fire.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e premte 15 maj 2026, dita e 135 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:18 minuta dhe përëndon orën 19:58 minuta. Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me vranësira e rishi shiu e me kthjellime në zonat malore. Temperaturat e ajrit do të luhatën si më poshtë, në zonat malore 7 deri në 19 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 deri në 22 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14 deri në 20 gradë Celsius.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

Në vitin 756, Abd al-Rahman bëhet emiri i Kordovës në Spanjë. Rahmani arriti të themeloj një dinasti muslimane që sundoi pjesën më të madhe të gadishullit iberik për gati 300 vjet. 1248, kryepeshkopi Konrad Hochstaden vendos gur themelin për katedralen e Kölnit, monument i njohur gjerman i katolicizmit dhe arkitekturës gotike. 1252, Papa Innocent i 4 lëshon dekretin De Mad Extirpanda, i cili autorizon torturimin e heretikëve në inkuizicionin mesjetar, po edhe kufizon atë duke përcaktuar se deri në çfarë mase një heretik duhej të torturohej. 1492, në Saksoni, mercenarët gjerman vrasin mbi 200 fshatar gjatë kryengritjes së nxitur nga kriza ekonomike dhe taksat e larta. 1618, Johannes Kepler zbulon ligjin e harmonisë. Pas përcaktimit të dy ligjeve të lëvizjes planetare, Kepler vazhdoi të studionte orbitat e planeteve. 1718, James Puckel, një avokat nga Londra, shpik automatikun e parë. 1776, Revolucioni Amerikan, Konventa e Virginias i kërkon delegacionit të Kongresit Kontinental që të propozojë një rezolut për pavarësi nga Britania e Madhe, duke i hapur rrugën kështu deklarimit të pavarësisë. 1791, Maximilien Robespierre propozon ligjin e vetë mohimit, sipas të cilit të gjithë anëtarët e kuvendit, që ishin edhe oficerë të ushtrisë, duhet të mbanin njërën pozitë ose tjetrën, por jo të dyja njëherësh. 1897, lufta turko-greke, ushtria greke të rishet me sumive të shumta. 1886, ndahet nga jeta Emily Dickinson, shkrimtare amerikane. 1926, fillon programin Radio Zagrebi, radio e parë në Kroaci. 1935, metroja Moskos hapet për herë të parë për publikun. 1920, çorapet prej najloni dalin për herë të parë në shitje në mbar Shtetet e Bashkuara. 1944, generalet Eisenhower dhe Montgomery, kryeministri Churchill dhe mbreti George VI takohen për të diskutuar planin D-Day mbi zbarkimin e forcave aliate në Evropë. 1955, traktati i Vienës, Britania, Franca, SBA dhe Bashkimi Sovjetik rivendosin pavarësinë Austrisë. 2010, ndahet nga jeta Muharrem Berisha, matematician, akademik dhe profesor shqiptar.

1916 lindi në Gjakov Fadil Hoxha. Në vitin 1932, së bashku me mikun e tij, Emin Durakun, kalojnë ilegalisht në Shqipëri me qëllim të arsimimit në gjuhën amtare. 1921 lindi në Korçë Guri Madhi, piktori mirënjohur, artist i popullit, një ndër piktorët më të mëdhenj shqiptar. 1987 nisi i famshëm skocez Andy Murray ka sot ditën e lindjes. 1990 ka lindur ylli Victoria's Secret Stella Maxwell. 1996 lindi Birdy, këngëtarja famshme mes adoleshentëve, regjistroi dhe një disk platinum si më i shituri në tre shtete. 1997 lindi Osman Dembele, futbollist francez. 2002 lindi ylli i TikTokut Chase Hudson.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzitur sot nga fjalori gjuhës Shqipe është Losh, losha, mbiemër edhe si emër që i ka lotët gati në sy. Qarës, qaraman, fëmi, losh.

0: dhe 1.9. Poundi britanik blihet me 194 dhe shitet me 110.4 lek. Se i përket frankës zvicrane blihet me 103.5 dhe shitet me 104.5 lek.
1: Chica, Louie, Billy, Chica, Tia, Nibama, Bama, Tomike.

0: chica, lui e pelin chica. Tieni bomba bomba atomike.
1: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
2: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi,
3: do të ndihesh energjik dhe gati për të marrë iniciativa të rëndësishme. Në punë pritet zhvillime pozitive që mund të të japin më shumë motivim dhe besim. Në dashuri, shmang reagimet impulsive dhe dëgjoj më shumë partnerin ose personin që të intereson.
2: Demi,
3: qetësia dhe stabiliteti emocional do të dominojnë ditën tënde. Një çështje financiare mund të kërkojë më shumë kujdes dhe organizim nga ana jote. Në dashuri do të ndihesh më shumë afërsi dhe siguri me personin e zemrës.
2: Binjakët,
3: komunikimi do të jetë arma jote më e fortë gjatë kësaj dite. Një telefonat, takim ose ofertë interesante mund të sjellë ndryshime pozitive në planet e tua. Në marrëdhënie kërkohet më shumë sinqeritet dhe qartësi emocionale.
2: Gaforia,
3: intuita do të të ndihmojë të kuptosh më mirë njerëzit përreth teje. Në familje ose në dashuri mund të lind një diskutim që kërkon durim dhe qetësi. Në punë do të shfaqet një mundësi e mirë për të treguar aftësitë tua.
2: Luani,
3: ambicia dhe dëshira për sukses do të janë shumë të forta. Në aspektin profesional mund të marrësh vlerësime ose lajme të mira që të motivojnë më shumë. Në dashuri duhet të tregosh më pak krenari dhe më shumë mirëkuptim.
2: Virgjëresha,
3: dita favorizon organizimin dhe mbylljen e çështjeve të mbetura pesull. Në punë do të arrish të fitosh besimin e dikujt me ndikim falë seriozitetit tënd. Në dashuri duhet të jesh më i hapur me ndjenjat që mban brenda.
2: Peshorja,
3: marrëdhëniet personale dhe bashkëpunimet do të jenë në qendër të vëmendjes. Një situatë që të ka shqetësuar kohë të fundit do të fillojë të qartësohet. Në dashuri rikthehet harmonia dhe ndjenjat pozitive.
2: Akrepi,
3: do të ndihesh më intuitiv dhe emocional se zakonisht. Në punë është momenti mirë për të bërë plane afatgjata dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Në dashuri shmang xhelozinë dhe mos lejo dyshimet të ndikojnë tek marrëdhënia.
2: Shigjetari,
3: optimizmi dhe dëshira për aventura do të të shoqërojnë gjatë gjithë ditës. Një mundësi e re ose një takim interesant mund të të hapë horizonte të reja. Në aspektin sentimental do të kërkosh më shumë liri dhe spontanitet.
2: Britjapi,
3: fokusit tek puna dhe objektivat personale do të sjellë rezultate konkrete. Një person i afërt mund të ketë nevojë për mbështetjen dhe këshillat e tua. Në dashuri duhet të tregosh më shumë grokëtësi dhe ndjeshmëri.
2: Ujori,
3: kreativiteti dhe idetë e reja do të ndihmojnë të dallohesh. Në punë mund të ndodhin ndryshime të papritura, por do arrish të menaxhosh me zgjuarsi. Në dashuri favorizohen njohje dhe komunikimi i hapur.
2: Peshqit,
3: ndjeshmëria dhe intuita do të jenë shumë të forta gjatë kësaj dite. Në aspektin profesional do të marrësh mbështetje ose vlerësim për përpjekjet e tua. Në dashuri favorizohen bisedat e sinqerta dhe afrimet.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e premte 15 maj 2026, dita e 135 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:18 minuta dhe përndon orën 19:58 minuta. Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me vranësira e rishit shiu e me kthjellime në zonat malore. Temperaturat e ajrit do të luhatin si më poshtë, në zonat malore 7 deri në 19 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 deri në 22 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14 deri në 20 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, për t'i e dije këtë. Almanaku, on this day, ngjarjet më të rëndësishme ndër vita në Top Albania Radio.
1: Në vitin 756, Abd al-Rahman bëhet emiri i Kordovës në Spanjë. Rahmani arriti të themeloj një dinasti muslimane që sundoi pjesën më të madhe të gadishullit iberik për gati 300 vjet. 1228, kryepeshkopi Konrad Hochstaden vendos gur themelin për katedralen e Kölnit, monument i njohur gjerman i katolicizmit dhe arkitekturës gotike. 1252, Papa Innocent i 4 lëshon dekretin De Mad Extirpanda, i cili autorizon torturimin e heretikëve në inkuizicionin mesjetar, po edhe kufizon atë duke përcaktuar se deri në çfarë mase një heretik duhej të torturohej. 1492, në Saksoni, mercenarët gjerman vrasin mbi 200 fshatar gjatë kryengritjes së nxitur nga kriza ekonomike dhe taksat e larta. 1618, Johannes Kepler zbulon ligjin e harmonisë. Pas përcaktimit të dy ligjeve të lëvizjes planetare, Kepler vazhdoi të studionte orbitat e planeteve. 1718, James Pakel, një avokat nga Londra, shpik automatikun e parë. 1776, Revolucioni Amerikan, Konventa e Virginias i kërkon delegacionit të Kongresit Kontinental që të propozojë një rezolutë për pavarësi nga Britania e Madhe, duke i hapur rrugën kështu deklarimit të pavarësisë. 1791, Maximilien Robespierre propozon ligjin e vetmohimit, sipas të cilit të gjithë anëtarët e kuvendit, që ishin edhe oficerë të ushtrisë, duhet të mbanin njërën pozitë ose tjetrën, por jo të dyja njëherësh. 1897, lufta turko-greke, ushtria greke të rishet me sumive të shumta. 1886, ndahet nga jeta Emily Dickinson, shkrimtare amerikane. 1926, fillon programin Radio Zagrebi, radio e parë në Kroaci. 1935, metroja Moskos hapet për herë të parë për publikun. 1940, çorapet prej najloni dalin për herë të parë në shitje në mbar Shtetet e Bashkuara. 1944, generalet Eisenhower dhe Montgomery, kryeministri Churchill dhe mbreti George i 6 takohen për të diskutuar planin D-Day mbi zbarkimin e forcave aliate në Evropë. 1955, traktati i Vienës, Britania, Franca, SBA dhe Bashkimi Sovjetik rivendosin pavarësinë Austrisë. 2010, ndahet nga jeta Muharrem Berisha, matematician, akademik dhe profesor shqiptar.

1916 lindi në Gjakov Fadil Hoxha. Në vitin 1932, së bashku me mikun e tij, Emin Durakun, kalojnë ilegalisht në Shqipëri me qëllim të arsimimit në gjuhën amtare. 1921 lindi në Korçë Guri Madhi, piktori mirënjohur, artist i popullit, një ndër piktorët më të mëdhenj shqiptar. 1987 tenisi i famshëm skocez Andy Murray ka sot ditën e lindjes. 1990 ka lindur ylli Victoria's

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është losh, losha, mbiemër edhe si emër, që i ka lotët gati në sy, qarës, qaraman, fëmijë, losh.

dhe 1.9. Poundi i britanik blihet me 194 dhe shitet me 110.4 lek. Se i përket frangës zvicrane blihet me 103.5 dhe shitet me 104.5 lek.

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi,
1: do të ndihesh energjik dhe gati për të marrë iniciativa të rëndësishme. Në punë pritet zhvillime pozitive që mund të të japin më shumë motivim dhe besim. Në dashuri shmang reagimet impulsive dhe të gjohë më shumë partnerin ose personin që të intereson.
0: Demi,
1: qetësia dhe stabiliteti emocional do të dominojnë ditën tënde. Një çështje financiare mund të kërkojë më shumë kujdes dhe organizim nga ana jote. Në dashuri do të ndihesh më shumë afërsi dhe siguri me personin e zemrës.
0: Binjakët,
1: komunikimi do të jetë arma jote më e fortë gjatë kësaj dite. Një telefonat, takim ose ofertë interesante mund të sjellë ndryshime pozitive në planet e tua. Në marrëdhënie kërkohet më shumë sinqeritet dhe qartësi emocionale.
0: Gaforia,
1: intuita do të të ndihmojë të kuptosh më mirë njerëzit përreth teje. Në familje ose në dashuri mund të lini një diskutim që kërkon durim dhe qetësi. Në punë do të shfaqet një mundësi e mirë për të treguar aftësitë tua.
0: Luani,
1: ambicia dhe dëshira për sukses do të janë shumë të forta. Në aspektin profesional mund të marrësh vlerësime ose lajme të mira që të motivojnë më shumë. Në dashuri duhet të tregosh më pak krenari dhe më shumë mirëkuptim.
0: Virgjëresha,
1: dita favorizon organizimin dhe mbylljen e çështjeve të mbetura pesull. Në punë do të arrish të fitosh besimin e dikujt me ndikim falë seriozitetit tënd. Në dashuri duhet të jesh më i hapur me ndjenjat që mban brenda.
0: Peshorja,
1: marrëdhëniet personale dhe bashkëpunimet do të jenë në qendër të vëmendjes. Një situatë që të ka shqetësuar kohë të fundit do të fillojë të qartësohet. Në dashuri rikthehet harmonia dhe ndjenjat pozitive.
0: Akrepi,
1: do të ndihesh më intuitiv dhe emocional se zakonisht. Në punë është moment i mirë për të bërë plane afatgjata dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Në dashuri

0: i shmang xhelozinë dhe mos lejo dyshimet të ndikojnë tek marrëdhënia.
1: Shigjetari.
0: Optimizmi dhe dëshira për aventura do të të shoqërojnë gjatë gjithë ditës. Një mundësi e re ose një takim interesant mund të të hapë horizonte të reja. Në aspektin sentimental do të kërkosh më shumë liri dhe spontanitet.
1: Britjapi.
0: Fokusi tek puna dhe objektivat personale do të sjellë rezultate konkrete. Një person i afërt mund të ketë nevojë për mbështetjen dhe këshillat e tua. Në dashuri duhet të tregosh më shumë grohtësi dhe ndjeshmëri.
1: Ujori.
0: Kreativiteti dhe idetë reja do të ndihmojnë të dallohesh. Në punë mund të ndodhin ndryshime të papritura, por do arrish të menaxhosh me zgjuarsi. Në dashuri favorizohen njohje dhe komunikimi i hapur.
1: Peshqit.
0: Ndjeshmëria dhe intuita do të jenë shumë të forta gjatë kësaj dite. Në aspektin profesional do të marrësh mbështetje ose vlerësim për përpjekjet e tua. Në dashuri favorizohen bisedat të sinqerta dhe afrimet.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku për...

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Mbli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Kelly.
1: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
0: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
1: Vesh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
0: që po shohim,
1: ka më shumë divorce se sa celebrimi.

0: Mirë më njësë që të gjithëve mirë se vini në Wake Up, Wake Up.
1: Mirë më njësë.
0: Ora 7 fix, ju jeni me Top Albania Radio. Unë jam Blendi Sale, këtu në studio bashkë me Heidi Bancin. Kudo që t'jeni, një të premte të mbarë se cilit për jush.
2: Mirë më njësë, Heidi.

0: Dita them shumë, si e ke parasysh Ruben ato animacionet e fletëve të kalendarit që ikin
1: vetëm 15 maj sot, iko dhe gjysma e majit.
0: Gjysma, më tha njëri dje, ore puna është aty maj, se po hyni maj, pastaj del vetëm, domethënë.
1: Po.
0: Pjesa e dytë është rishkice drejt qershorit.
1: Po nuk duhet të hiki kaq shpejt. Ky është një muaj shumë i bukur.
0: Si bukur se... është, shikoje.
1: Pak si.
0: Shikoje vet.
1: Mirë, nuk po kthehem.
0: Jo, shipër shkruaj si thon këtu. Shiko, nuk e di se çfarë është problemi, madje kemi thirrur sot meteorologen Lajda Porja që të na sqaroj, sepse kaq i lagur ky maj. E kuptoj që ka qenë pak ekscituese gjithçka, por pak si shumë, domethënë.
1: Gjithë viti ka qenë shumë.
0: Po tani, po tani. Si kalove një herë?
1: Në shumë mirë.
0: Hëngër mish. Pashnjë foto në story të Hedi, po sa mish kishe morë. Se okay, ishit shumë veta, po?
1: Po, ishim disa shoqe, por që
0: ishim mish për 6 goca, me sa kuptoj unë. Po kjo kishte dal vetëm, edhe duhet
1: të pëlqente ajo gjë.
0: Bolligu mod. Okay, shumë mirë. Domethënë
1: po punojmë tash jojm pa ka ardhur momenti.
0: Po pra, erdhi
1: maj. Ta hapim sezonin. Tash jojm. Okay. Blendi.
0: Shkëqyshëm, ja, shumë. Se unë dje ishte, dje në mbrëmje, se hëngra, po pull në drekë, s'kam ngrëmë mishë t'kujsh dje. Se unë po mundohem t'ha njërë një avë mishë t'kujsh, jo më shumë.
1: Sepse ndjek këto regullat që bërë pak dëmë.
0: Është mirë, mos ta ashtu.
1: Bravo, shumë mirë.
0: Edhe kur ha, dhe unë më pëlqen. Po dje punë, pas e në darkë, s'kisha, sa jova një salandë, këshu, mora të sardele që i hapa atje dhe ula, që koja televizor, dhe më thënë, ka qenë më pak, po themi, se sa darka jote, ishte. Po, ishte në shpi, këshu. Dhe ishte, qa po shikoja atje? Se më sëmbonte në zemë. Ishte, po, Grida.
1: Mm-hmm.
0: Grida që kishte ekskluzive, ishte ish drejtoresha e Akshit që është në akuz për ku diun tani një ka shumë akuza, domethënë shpërdorim e kështu. Dhe merri aq keq për atë grua, me të vërtetën.
1: Se
0: tregoi të vërtetën e saj, se sa e kanë lënduar komentet, fjalët, akuzat, padrejtia.
1: Është rënd, është një farpresioni.
0: Ajo se kishte disa metafora poetike kur fliste për zifti mediatik, diçka e kësaj natyre, domethënë që të sëmbonte në zemër. Nuk e di, pash komentet dhe s'kam qenë vetëm unë. Kishte njerëz në rrjet, thoshin ti hapim një GoFund. Zonjës Kaçanaj që ta ndihmojmë me
1: atë. Kjo është fushë e rrjetit, ndonjëherë për kauzat e mira
0: duhet për mund të ndodh.
1: Mund të përdoret, po.
0: Që ti të hedhin lekë gjithë që ta në këtë situatë, domethënë ta ndihmojmë pak se është. Nëse. Okej, dhe më tutje, ti s'ke parë gjë domethënë.
1: Jo, nuk kam parë.
0: Jo, s'ka problem, e kuptoj.
1: Ndonjëherë, po.
0: Ha mishti lajë.
1: Ti kisha
0: ashtu. Ma ti kisha sjellë në një copë të mbuluar dhe t'ia jepni.
1: Ja merra për ta paketoja.
0: Ishte shumë për të ardhur keq. Ajo më duket edhe shpinë me qira, se na thoshte Armand Shkëmbi dje që zona
1: jo,
0: më e shtrenjtë është kjo këtu,
1: keq,
0: të zona ku jemi ne, edhe ajo e kishte marrë në këtë zonë më të shtrenjtën. Që ti ishte afër punës, se ta janë ndodhë diçka në ndërmarje, unë me vrap të shkoj atje, prandaj paguan dhe qirat shtrenjt, vëndë se ajo mund ta merrte në Astir ose në Laprak për shkakun.
1: Absolutisht.
0: Por vendosi që të rrinte në zonë të shtrenjt, në mënyrë që ti ishte 5 minuta larg nga puna dhe ti ishte gjithmonë në front, si thua.
1: Absolutisht.
0: Dhe këta njerëz, këta përbalten. Këta që bëjnë më shumë për këtë vend, këta që punojnë për vete, por për ju punojmë, siç thotë Pietra, nëse.
1: Është ai paradoksi në fakt. Gjithmonë janë njerëzit më të saktë ndonjëherë që sulmohen.
0: Po.
1: Janë ato që në fakt mund të bëjnë ndryshimin, se ndryshimi është ai që djeg edhe aty lind kritika.
0: Me fajin Gaspaku që e ka akuzuar për korrupsion edhe për shpërdorim detyre, domethënë. Se po ta lër, kush e di se çfarë ka qenë histori suksesi. Po iku mbaroj. Iku mbaroj.
2: E para këngë
0: në
2: Wake Up.
0: Në Wake Up e para këngë për sot është
1: Just the Way You Are.
0: Okay.
1: Sa e bukur.
0: Mirëmëngjesi juve.
1: Mirëmëngjes.
0: Mos u pikloni, drejtësia do triumfoj, e vërteta do dali. Kush akuzohet padrejtisht do fitoj.

0: Oh, hello.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, Blindi.
0: Mirëmëngjes.
1: Alegria.
0: Alegria.
1: Ora 7:08 minuta, jeni në Wake Up dhe ky është momenti i pyetjes së ditës. A merreni me sport dhe nëse po, cili është sporti juaj?
0: 069-442-8873, 069-442-8873. Sporti im është Wake Up-i. Ky është sporti i parë. Zgjimi herët në mëngjes, ardha këtu. Edi si jam tani, është ora sa? 7:08 minuta në këtë moment dhe duket sikur kam 2 orë që jam zgjuar.
1: Edi pse? Vërtet?
0: Po. Se kam 2 orë që jam zgjuar. Jam zgjuar, kam bir kafe, jam shumë mirë, jam
1: nisi, super okay. Shumë palestër.
0: Jo, shumë zbëj, shumë. Normal, po.
1: Bëj
0: rregullisht. Bëj rregullisht. Ajo është gjëja që bëj unë. Shkuam një ditë, ishte mërkura e kaluar, edhe kam një shok që e kam shok nga gjimnazi. Ai kishte muaj e muaj që më thoshte, hajde te klasat, se ka te klasat e palestra që bëjnë bashkë. Dhe unë i thosha që shiko, se unë jam këtu, vëlla, jam te këto, i di ato kufjet në vesh, dëgjoj ato gjërat e mia. Edhe atë ditë shkova, nuk ja prisha, shkova te klasa dhe ishte me boks, kishte edhe goca dhe çuna atje. Edhe thasët, ishin janë 8 thasë të varur, se na ndanin dyshe kështu, edhe domethënë kombinoheshin ushtrime të ndryshme aerobike, ku diun pak me ca gjira të vogla, pastaj me sesionin boksi, edhe me doreza, që unë ti e di që unë jam boksier profesionist, edhe s'doja që ti vija ata
1: të turpërojshin. Sot je ironik nga fillimi deri në fund të emisionit.
0: Kini barë, dhe ti s'ke barë. Por, u knaqa, edhe këto klasët janë shumë të mira.
1: Jo, janë shumë të mira, pa tjetër janë... Ja, absolutisht. Janë të guidate, domethënë të udhëheqin, ato të udhëzuara, edhe provon sporte të tjera, boksi për shembull.
0: Por nëse ishte edhe për çupa, ishte edhe për gonca, pra, edhe ishte shumë i mirë, se s'ka asgjë që se bën dot një vajzë.
1: Patjetër, patjetër, absolutisht sporti nuk ka as limit.
0: Po.
1: Gjinor, por që nëse duhet të zgjidhni sport.
0: Gjinor.
1: Një sport, sporti im është noti.
0: Është noti vërtet?
1: Unë ja adhuroj notin, kështu që
0: e, normale, normale. Ti, po ti e thua se më pëlqen më shumë noti apo se ushtrohesh në notë?
1: Edhe jam ushtruar, edhe ndonjëherë shkoj, por është një gjë që gjithmonë më stakon, edhe nëse ka pas një ushtrim që e bëj me shumë qejf, është notoj, edhe nuk lodhem kurrë, kupton?
0: Vërtet?
1: Po, mund të rri shumë orë.
0: Unë lodhem, paske stamina ti, domethënë.
1: Shumë orë.
0: Kujdes çuna. Jo, thjesht shumë orë që...
1: Po, nuk kam rezistencë fizike, po.
0: Ja, shumë mirë, noti është shumë i bukur. Edhe thonë
1: edhe me qetson, edhe me pëlqen ajo ideja që nuk kam vapë, kupto, nuk më lod ajo gjëja, po.
0: Se jenë ujë.
1: Jenë ujë edhe...
0: Ske si të kesh vapë.
1: Po.
0: Shiko, thonë që si për djemë, si për vajzë, s'ka rëndësia jo, po një sport që është ndoshta më i miri për të ndërtuar një trup të bukur estetikisht, si ato statujat greko-romake, po e quaj, është noti. Sepse përdor gjithë muskujt
1: e
0: trupit një herësh, fjera vjen tenistat kanë një krah më të fortë se tjetri, ato me cilin mbajnë raketën, që i godasin, se ushtrohet më shumë ai. Sportistët kanë pjesën e poshtme të trupit më të zhvilluar, këmbët, se luajnë me këmbë, se sa...
1: Futbolistët,
0: po. Të tjerë, në për sporte. Kurse noti është gjithë
1: përfshirës... është uniform. Po,
0: bën shpatullat të mdhaja, të zgjeruara... sepse je gjithmonë duke bërë kardio,
1: kështu. Këmbët e bukura, po, është e vërtet.
0: Le të imagjinojmë një Michael Phelps dhe shkojmë te kënga e radhës. Na shkruani juve se cili është sporti që ju pëlqen më shumë. A me qira fjala, doja të thosha edhe diçka, se apo e themi më vonë, po e themi më vonë, e themi tamam. Se dje Shqipëria është kualifikuar për natën finale të Eurovisionit, Alice me këngën e tij Nan. Një performancë shumë e bukur, urime, përgëzime.
1: Urime dhe përgëzime, po, ishte e pa, vërtet, shumë moment emocionues.
0: Ishte shumë mirë, ishte ai djalë këndon shumë bukur edhe kënga s'është as pak e keqe. Gjithsesi, 15 maj 2002, Wu-Tang Name Generator. Tani, Wu-Tang ka qenë një kolektiv i rapistave, Wu-Tang Clan, që vetë edhe ka shumë i famshëm. Kështu në Amerikën, Wu-Tang Clan ishin kudo. Në vitin, në 15 maj të 2002-shit, këta nëzorën një faqe online, që quaj Your Hip Hop Name Generator.
1: Po?
0: Që ti fut emrin të ndë, Heidi Banci.
1: Edhe të bën të emrin hip hop.
0: Dhe të bën emrin që do kesh si artiste hip hop.
1: Okay.
0: Mund të provojmë pak më bona.
1: Do të provojmë pak të ndë, okay.
0: Po. Kështu që Donald Glover, që është artisti që do të gjojmë tani, e përdori këtë dhe nëzori emrin Childish Gambino. që është një Gambino, si familja Gambino, mafiozët e New Yorkut.
1: Certo, si, si. Mm-hmm.
0: Childish Gambino, pra Gambino fëmiror, fëminor, është emri i ti, dhe Childish Gambino, ose Donald Glover, si që quhet në të vërtetë, është një artist shumë i mirë.
1: Dhe thjesht edhe këtë emër.
0: Këtë emër, dhe këtë emër mbanaj. Childish Gambino është, është super, pati një album të jashtëzakonshëm ca vite më parë, nga i cili kemi zgjedhur This Is America. Kështu që ja, kjo është Donald Glover, i njohur si Childish Gambino, sepse website-i këtë emrin nxori, kur shkon atje fut emrin tënd dhe të jep një emër
1: aktiv. Tamam, Childish.
0: Childish Gambino. Po, shumë mirë, Childish, më atë mjegër. Shikojeni tani në This Is America, kjo një këngë për mbushur me nota të protestës sociale, të realiteteve të hidhura kur vjen puna tek minoritetet në Shtetet Bashkuara etj. Po shijojeni, është këngë shumë e mirë.
1: Shijojeni, mirëmëngjes.

0: Wake up. Emozione positive në Top Albania Radio.
1: Touch it.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: 30 vjet prima shija që s'ka kohë.

0: paga, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe profito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjt.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë një sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Bravo prish këtë dreqe?
7: Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
6: Zimo hë, të prish prapë?
7: Leo bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
6: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
8: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë e Kavajës për balë të Liorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhurat në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
9: 7:22 minuta në këto momente dhe sipas meteorologëve, qarkullimi i masave ajrore të paqëndrueshme do të vijojë të ketë ndikim mbi territorin shqiptar, duke sjellë vranësira të shpeshta, ku her pas here vranësira do të psojnë zhvillime duke gjeneruar rrebeshe shiu, ku më të dukshme shira do të jenë në zonat veriore dhe pjesërisht në qendër të vendit. Parashikohet që në orët e pasdites të vijojë të ketë intervale të shkurtra kthjellimesh dhe vranësira të shpeshta në të gjithë territorin, ku sërish veriu do të rrezikohet herët nga shira, por në sasi të pakta. Kjo situatë modi do të jetë e përkohshme pasi të shtunën rikthehet sërish shiu. Temperaturat e ajrit do të psojnë rritje si në vlerat minimale edhe maksimale, duke u luhatur në vlerat ditore nga 4 gradë Celsius temperatura në Dibër deri në 25 gradë Celsius në qarqet Durrës dhe Fier. Era do të fryjë mesatare deri e fortë me shpejtësi mbi 50 km në orë nga drejtimi jugor përpasoj. Në brigjet dhjetare do të ketë dallgëzim deri në 3 ballë. Dhe ky ishte moti për sot, 7:23 minuta.
1: Faleminderit Blendi. Dhe tani pyetja e pamundur.
9: Okej.
1: Okay. Tin tin tin.
10: Pyetja e pamundur.
9: Në tiri, tiri.
1: Einsteinit i është bërë edhe ky propozim.
9: Oh,
1: na shumë interesant si propozim.
9: Pse që i kanë propozuar Einsteinit, mos na habi tani.
1: Një gjë të madhe.
9: 069-442-873 069-442-873 Einsteinit i është bërë dhe ky propozim. Sa veta ishin që ja propozuan?
1: Nuk e di.
9: Okej. Bo. Aso nuk e di. Atëherë kjo është për të fituar sot një kupon nga Optika Shqiptaro Gjermane. Optika Shqiptaro Gjermane, një vend ku mund gjeni gjithë farë markash ndër më të mira të syzeve, keni aty.
1: Kështu që optike, fashion, të gjitha, si ti doni.
9: Kujdesi për syrin, gjithçka tjetër që ne theksojmë vazhdimisht këtu në program. Okej. Që po thosha? Alice dje. Nëse mund të shoqëroj me, do më ishte, ishte një, se Eurovisioni është një gjelle madhe, me thënë drejtën. Edhe ajo gjëja që kërcet her pas herë aty është që kënga si ngjan këngës. Nga një anë mund të kesh një këngë dramatike, siç është kënga jonë këtë vit,
1: e vërtet.
9: Epike, domethënë për ndarjen, për emigrimin, nënat që presin bitë dhe nuk i shohin, edhe ishte një skenë e errët me gjithë këtë formacionin e, po themi, imazheve, ai tymi që pluskon.
1: Jo, ishte një skenografi fantastike. Është një spektakël i vërtet ai Eurovisioni.
9: Dalin në ca që tundin.
1: Po sepse varet nga moodi i çdo shteti dhe prandaj bëhet.
9: Prandaj them se sillen gjitha ato vin nga drejtime ndryshme.
1: E bën pak interesante kjo.
9: Do thosha. Po ky këndoi shumë bukur, se ky ka edhe këngën jo të lehtë, po themi, kërkon që ti jesh këngëtar për vërtetë, domethënë të kesh kontroll shumë të mirë të kordave tua, plus që është live ajo gjëja atje, jo e interpretuar kështu me playback e tjera. E mbajti shumë mirë, nuk pati asnjë lloj vështirësie me këtë gjën. Dhe më pëlqeu edhe që ishte Raimonda Bulku që interpretonte nënën, që i vinte vërdall, pastaj i jepte atë sahatin në fund aty. Dhe isha shumë i sigurt që do të fitonte, që do të kualifikoj. Se unë se kisha, se ja, harrova.
1: Janë të gjëra që janë si me vibe, si me...
9: E dukej.
1: E mund dukej që ishte, po, për finale, po.
9: Se vajta, do më në kur kujtova që ishte, se nuk isha informacione, isha në not me fëmijet, dhe shkuam në shtëpi dhe morëm vesh që kishte kënduar. Kështu që përkërkoja se si mund të shija, dhe e qova tek YouTube-i. Eurovisioni është live atje,
1: po,
9: dhe ti mund ta kthesh. Por në momentin kur e çova në YouTube, ata ishin duke shpallur se kush do të shkonte në finale.
1: Edhe ti aty e pe.
9: Aty, fiks aty. Edhe ishin tre vende dhe tet shtete që pretendonin këto tre vende të fundit që kishin mbetur për të kualifikuar. Edhe thash si me shoqje, thash e sigurt tash që do jetë Shqipëria, pavarësisht që tani gjasat ishin ngushtuar këto. Dhe bum ai burri, thon Albania. Thash, okay, tani ta kthejmë, ta shikojmë kur Alice bëri këndoj. Edhe ishte i 13-ti, se po e kërkoja pastaj duke ecur mbrapsht në tub atje në televizor, derisa mazuri syri edhe ndaluam atje që e pam, edhe ishte vërtet ishte shumë bukur. Shi bravo djalit. Edhe ka e pash pastaj se bëra një story që shumë artist, njerëz që edhe ne i njohim, që të gjithë i njohim, kishin bërë share.
1: Kishin bërë reagime, po, e vërtet.
9: Ylli Limani, Sardi, pafund domethënë.
1: Ka shumë gjë e madhe.
9: Po jo, merdi mirë edhe për këtë, po them...
1: Solidaritetin.
9: Pa tjetër
1: për këtë gjëra. Që
9: ishte treguar, nuk ishte këshu gjelozira edhe gjërat vogla, no, por gjithë ishin këshu duke e mbështetur atë, votori 13.
1: Aje përvajson kombin,
9: po,
1: në muzikë praktikisht në Evropë. Aje
9: përvajson që bravo i qoftë. Okej, okay, shkojmë të kënga e radhës, kjo është nga Bruno, Flori Mumajezi dhe Klajdi Haruni, quhet Nina. E dëgjojmë bashk, mirëmëngjes.
11: Gjem Ninan.
9: 7:27 minuta në këtë moment, ju jeni me Top Albania Radio.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia

0: Yippie. Mir. Head and Shoulders, nuk e dije që kishe zbokth.
1: Nuk kam. Head and Shoulders largon zbokthin dhe yndyrën dhe e siguron dyfish përbërës mbrojtës për të parandaluar rikthimin e zbokthit. Head and Shoulders, deri në 100% mbrojtje nga zbokthi.
2: Bono?

0: Bono, croissani mëjri me gjasht shije bombastike.
1: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam bila bam bam.
2: Bila sill ofertën bam bam.
1: Vetëm 6 ditë.
2: 6 ditë pastrim stoku. Çdo produkt në ofertë nga data 18 deri më 23 maj në të gjitha showroom-et Bila.
3: Ishte fytyra ime me veshin e kombëtarës.
4: Dhe
3: këtë do ta përdor në gjyq.
5: Mbrana jam konë shumë e para gjykume dhe kur kam dal jashtë kam parë që njerëzit i kanë kuptu blikinën e vërtet, kështu që jam shumë e lumtur.
4: Okej, okay, natë mi mbiu, pafsh!
6: Goca dhe Gra, sonte, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes me këto nota rock, 7:37 tani do jenë zgjuar pak më shumë njerëz avash avash. Mhm. Edhe ne do të bëjmë lojën e re.
1: Okej. Okay. Gati jemi.
2: Loja e re.
0: Atëherë, numri që duhet të dërgoni sot është nga 1-10. Okej, okay, për pyetjen e lehtë të Blendit, bisedën e këndshme dhe dhurata të bukura.
1: Po, dakord.
0: Kështu që e thënë kjo.
1: 38 minuta, iku koha, iku koha.
0: E thënë kjo.
1: Kemi një lezim të vogël, po, le të bëjmë një lezim të vogël derisa të dalë, doli dielli. Nuk është shumë keq sot.
0: Del, është pak kështu.
1: Këllime dhe brandësira dhe këllime.
0: Një mix.
1: Dërgoni këta numra tuaj, pra edhe njëherë nga 1-10, numri ynë është 069-442-873 për mesajët në WhatsApp. Dangoja paska prurë mandolinën e ti. Nëse do dikë për bukurin, është obsesion. Nëse do dikë për mirësin, është admirim. Nëse e do dikë për parat, është interes. Nëse e do dikë pavarësisht të metave të ti, është pranim. Nëse e do dikë në ditë të mira e të vështira, është përkushtim. Nëse e do dikë dhe lumturinë e ti e vendos mbi të ëndën, është vetmohim. Por nëse je i pasigurt se pse do këtë njeri, atëherë është patjetër dashuri. Nëse e gjen veten duke u kujdesur gjithnjë më shumë me çdo ditë që kalon, është dashuri që po forcohet. Nëse mendimet e tua sillen rreth saj edhe kur nuk është pranë, është dashuri që është bërë pandashme nga ti. Dhe nëse nuk e imagjinon dot të ardhmen pa të, atëherë dashuria është bërë pjesë e qenies sate. Atëherë kupton, nuk je thjesht duke e dashuruar atë person, ai apo ajo është endur tashmë në shpirtin tënd.
0: Shumë e bukur. Reflektime shumë të këndshme.
1: Oh, grazie, grazie.
0: Shumë bukur çdo herë, Blendi.
1: Po, ka shumë, kështu dashuria është e çuditshme pra, është e çuditshme. Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
1: Kush je?
3: Jam Leda nga Tirana.
1: Leda. Me D. Oh. Si dritan.
0: Përshëndetje Leda.
1: Më pëlqen emri si Leda. Po Leda e gjatë shkurt është Leda?
3: Jo, Enke Leda.
1: Enke Leda, okay. Çfarë punë bën Enke Leda?
3: Unë jam pedagoge.
1: Oh. Pedagoge. Studente.
3: Po, studente përjetshme po.
1: Po, bra, po çfarë jep ti Leda? Cila është?
3: Psikologji.
1: Shumë mirë.
0: Shumë mirë.
1: Do thosha.
3: Jo, ndjehim çdo ditë familjarisht, luajm të gjitha lojrat.
1: Cili numër dërgove Leda?
3: Dërgova numrin 1.
1: Okej.
0: Okay. Okej. Okay. E ke vizatuar diku?
1: Po,
3: jo, sepse
0: se ti Blendi, ja kush. Se vizaton Blendi aty që të jemi të transparent.
1: E kam vizatuar unë. Okej, okay, atëherë Leda, le të bëjmë një pyetje. Edhe faleminderit se janë fjalë shumë të mira, na pëlqen të dëgjojmë. Që njerëzit na ndjekin në mëngjes dhe zgjohen me ne. Ky është edhe privilegji dhe

0: deri që të kesh mundësinë që të hysh në shtëpitë e njerëzve, në makinat e tyre, në mëngjeset e tyre, është me të vërtetë.
1: E vërtetë, bësh pjesë e rutinës.
0: Po, të mbushet zemra plot kur dikush thotë që ej, shiko, na kënaqni, na bëni, e kupton? Se në fund fare kjo është puna. Kjo është puna,
2: dhe po, ne zgjohemi me ju, luajmë, vëmë pak trurin në lëvizje që në mëngjes, kështu që.
0: Shumë mirë. Atëherë, pyetja për ty është e thjeshtë. Cili është poeti i madh lirik nga qyteti Meliqen?
2: Lazgush Poradeci.
0: Lazgush Poradeci është përgjigja e saktë.
1: Po, pedagoge.
0: Lazar Gusho, i njohur me emrin e artit si Lazgush Poradeci, është poeti i madh lirik. Po. Bravo, kaq ishte. Mbaruam Leda, mund t'i heq dorash këtu ndani si këto infermierët
2: që. Mund t'i të mbar.
0: Gjithmirat.
1: Ditë të mbarë dhe juve.
0: Atëre, për Ledën sot 100 euro nga Enzo Atini. Ti japim 100 euro nga Enzo Atini dhe më lejoni në një moment tani t'ju jap edhe një mesazh të vogël të Enzos të fundit për këtë javë. Çdo ditë ka diçka për t'ju thënë Enzo Atini dhe sot është e premte dhe thot: "Një aksesor i mirë nuk kompleton vetëm lukun, por ju bën të dalloheni. Përfitoni 50% ulje tek orët dhe bijuterit tek Enzo Atini. 50% ulje pra për orët dhe bijuterit, ndërkohë Leda, pedagogja jon, ka fituar 100 euro. 100 euro.
1: Super.
0: Për të shpenzuar te Enzo Atini.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: 7:43 minuta.
1: Unë mendoj të bëjmë edhe një rekrutim të bukur.
0: Okej, okay, bëjmë një rekrutim të bukur.
1: Të shtrash trukut.
0: A doni me lutin Rosalin, okej.
1: Okay. Okej.
0: Okay. Qunat ati mbraba kanë...
1: Në keshën dëshirë të dëgjonë Rosalien.
0: Kanë një fiksim me Rosalien. Edhe unë mund të kuptoj.
1: E kuptojmë, e kuptojmë, e kuptojmë. Kështu që dëgjojmë një Rosalien, pastaj
0: okay.
1: Do rekrutojmë për shtrakshtrukë.
0: Kthejemi dhe rekrutojmë më bon. Mirëmëngjes i juve.
1: Mirëmëngjes.
0: Rosalia. Rosalia.

0: 7, 26 minuta.
1: Rosalia faktikisht ishte në vojshme.
0: Po. Ishte
1: shumë mirë. Në futinë të vibe-in e mirë.
0: Shikoj edhe shumë në ta ushtrinë në përkoltu që ta dëgjonin kështu të mbledhur në ato që quhet.
1: Po, kanë dhe poster atë Rosalisa aty.
0: Kam parë. Se kanë gjithë poshtë tavolinës.
1: Edhe bluzët me Rosalin, ku një stiqet. Po, i kam pati.
0: Rosalia, mbretëresha e jetës time. Shikoj, një ekip me robot sa po ka punuar një turn të plot prej 8 orësh në një fabrik. Janë robotët e modelit F03 nga Figure AI.
1: Po, i kam parë këto.
0: Ishte shumë e bukur sepse ndodhi që e bën me live stream. Për 14 orë rresht ishte një live stream i cili tregonte robotët duke punuar në një linjë ku vin pakot dhe duhej bër ky kthimi i pakove përmbys. Po sikosh ajo që bën ai, i kthen përmbys gjithmonë që etiketa të jetë poshtë, sepse kështu do ta lexoj kompjuteri më vonë se ku është se do të shkojë pakoja. Robotët punuan pa asnjë vështirësi, duke u ndruar me njëri tjetrin çdo 3-4 orë kur u binte bateria. Kur një robot e ndjen që bateria është duke rënë,
1: e kupton, domethënë si ajo lodhja e njeriut është.
0: E ndjen që bateria arrin një bau figur akoma, domethënë ku diun tash ku ja kanë bën ata
1: 50%. Mund të më varësh pra lodhës, i gat karikohen.
0: Po, sponsorohet nga një robot tjetër ose në rast se roboti pëson ndonjë keq funksionim, atëherë zvendësohet automatikisht me një robot tjetër. Shkon ky dhe shoku i zë vendin në linjë aty ku do të punonte ai. Ky është zvendësimi i njerëzve që po provohet. Një ishte diçka që një njeri e ka ritmin 3 pako për sekund dhe këtë radhë këta rritën të njëjtën limit. 3 pako për sekund bën edhe roboti. Domethënë ka të njëjtin ritëm pune me atë që do të kishte një njeri i cili dhe ai i shkreti lodhet duke ndonjëherë atje duke parë, duke i kthyer përmbys këto pako sa herë që është e nevojshme njëra dhe tjetra.
1: Është shumë e trishtueshme.
0: A thua?
1: E mendoj.
0: Figure
1: do një herë, tani se kjo momentin tranzicioni do të jeti vështirë, sepse do filloj do mungoj puna, nuk është se jemi në atë fazën që jemi mësuar, thjesht disa njerës do umbasin punën edhe pasaj duhet të reintegrohen me punë të tjera edhe të reintegrohen me teknologjin.
0: Është që zvëndësimi kjo disrupcion, si që e dëmën kjo shkëputja me të kaluarën, ka ndodhur dhe kur ndodhi revolucion industrial e tjere, edhepse bodha akoma se ka marrë vetën plotësisht nga revolucion industrial e tjere, por tani për ndodhme i shpecit jashtë zakonshme. Nësa atër u deshën dekada, revolucion industrial nuk ndodhi në 3 vjetë, ndodhi në 30 vjetë, edhe u desh nga dalë. Kjo për ndodhë në i mënyrë shumë të shpejt, edhe i kap të gjithë. Ka avokat që po zvëndsohen, ka graphic designers që po zvëndsohen, ka punëtorë fabrika që i bëjnë një punë shumë thjesht, që s'ka nevoja as për shkollë, as për gjë, që gjithashtu po zvëndsohen dhe do të zvëndsohen. Dhe mund të jemi duke folur tani mbas një viti, apo mbas një viti e gjysmë, dhe në këto fabrikat që shpërndajnë në këto, s'do ketë fare më robot, këshu njerëz të gjallë, po vetëm robot. Gjithsesi, kështë e lajmi fundit, Figure AI, roboti F03, ishte kjo që zvëndsoj njerëzit, punoj një turn të plot, ndërko kemi tani rekrutimin e
1: shtrekshtrukut.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarve, shtrekshtruk.
3: Në wake up.
0: Tiriririm, tim, tim, tim, tim.
1: Më jep një karamele se kam gojën shtrekshtruk, kërkoj Zana. Këtë pjesën pasaj, është të...
0: Pse kërkoj Zana? Do thua shti.
1: Kërkoj
0: Zana. A ke idenë sepse? Më jep një karamele se kam gojën shtrakshtruk, kërkoj Zana. Sepse Zana...
1: është ajo karamelja.
0: Është karamele Zana, po. Kështu që është
1: gjithë
0: me...
1: Okay.
0: është gjithë me karamele.
1: Ok, interesante.
0: Po që a themi në me kur...
1: Jo, nuk e di.
0: Ti se di?
1: Në jo, nuk e di.
0: Kërë ke gojën e hidhur?
1: E hidhur është?
0: E, po jo e hidhur, jo, përgjigja sakt, nuk është e hidhur. Është
1: se do e ke ndërguar, po nuk po shoh listën
0: këtu. Jo, nuk po shoh asun listën. Kur e kam gojën, edhe thuhet një gjë.
1: Okej.
0: 069 442 8873. Ne kthehemi mbas si të kemi dëgjuar edhe këngën e dekadës. Sot është e premte dhe është dekada e viteve 2010. Kështu që Coldplay do të vi. Kjo quhet A Sky Full of Stars.
1: A sky full of stars.
0: Një qiell plot me yje. Mirëmëngjes.
1: Ju përshëndesim. Mirëmëngjes.

0: podcast i fillon kështu.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Hola!
10: Popo, hola!
11: Mamma mia, che favola!
10: Favola, hola!
9: Hola, la!
10: Oui, hola!
12: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
13: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
14: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
15: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
16: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
17: Pafshim, shihemi!

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
3: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8.
0: Art dhe kulturë.
1: Suksesi i Shqipërisë në Eurovision. Alice me këngën Nan preku me sukses finalen e madhe me një interpretim vokal të fuqishëm dhe thellësisht emocional. Artisti nga Shkodra elektrizoi arenën e Vjenës duke i siguruar Shqipërisë biletën për në natën e shumë pritur të së shtunës.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Me 114 vota pro, një abstenim, majoranca dhe opozita miratuan në parlament rezolutën për integrimin evropian. Dokumenti thekson nevojën për dialog politik dhe shoqëror gjithëpërfshirës me synim garantimin e një konsensusi kombëtar mbi prioritetet europiane. Presidenti Begaj përshëndeti rezolutën e përbashkët të integrimit, sipas kryetarit të shtetit kjo është e vetmja qase e drejtë për anëtarësimin në BE. Gjithashtu presidenti e quan dëshmi të pakundërshtueshme të politikës së përgjegjshme.
0: Top Albania Radio.
1: Eurokomisioneri e zgjerimit Marta Kos viziton sot Prishtinën në të parën vizitë zyrtare në Kosovë dhe që synon të konfirmojë mbështetjen e BE-s mbi perspektivën europiane të Kosovës dhe nevojën për përshpejtimin e reformave që lidhen me procesin e integrimit. Në Kosovë, Kos do të zhvilloj takime me ushtruesen e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu dhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurti në fokus të diskutimeve, reforma drejt BE-s dhe shfrytëzimi mundësive që ofron plani rritjes për Ballkanin Perëndimor. Shqipëria e futbollit mbështet Aleksander Seferin për postin e presidentit UEFA-s. Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit shqyrtoi dhe miratoi unanimisht propozimin e presidentit Armand Duka. Kongresi 51 i UEFA-s, ku do të zhvillohen zgjedhjet, do të mbahet më 22 prill 2027 në Kazakistan.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
6: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Bam bam billa bam bam bam bam billa bam bam.
8: Billaja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt.
7: Bam bam bam bam billa.
8: Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
9: Mam, le të rrotullojmë një Oreo. Krem në të majtë, vendos ti se çfarë do veshë. Krem në të djathtë, vendosim ne çfarë veshësh ti.
10: Le të njoftojmë të tjerët dhe pastaj të jemi të gjithë në një linjë.
11: Oreo, trust the twist.
12: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vik, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
13: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: 8 qershor. Shëngjim.
1: Muza Fashion Fair, panairi i parë i modës në Ballkanin Perëndimor, vjen nga data 16 deri në 18 maj në Pallatin e Kongreseve. Brendet më të njohura dhe stilistët MNZ nga rajoni e bota takohen në Tiranë. 3 ditë që nuk duhen humbur. Vizitoni Falas, Muza Fashion Fair dhe përfitoni oferta ekskluzive gjatë panajirit. Ju mirë presim.
2: Sekreti i flokëve të mi të bukur, zgjyra e saj natyrale apo Color Naturals? Flokët e tu shkëlqejnë kaq shumë dhe ngjyra?
3: Zgjedhja ime e besuar që nga shfaqja e thinjave të para, 5 vajra frutash për flokë të ushqyer dhe teknologji Color Boost që mbulon 100% thinjat. Sekreti u zbulua. Color Naturals, flokë të ushqyer, ngjyrë më e bukur. Garnier.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet Pylong Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicerima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshin të janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga ardhmja, ti.

0: Bila sill ofertën Bam Bam.
1: Vetëm 6 ditë.
0: 6 ditë pastrim stoku. Çdo produkt në ofertë, nga data 18 deri më 23 maj, në të gjitha showroom-et Bila.
2: Ndizën dritat, ngrihet volumi dhe bashkohen të gjithë. Zamna, eventi me DJ më të famshëm ndërkombëtar, pushton Tiranën. Art Bad, Miss Monique, Ostil, Argjia, eja edhe ti, bëu pjesë e saj. Të gjithë të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri, Vodafone 5G. Aty ku ndjesit bashkohen në një. Shihemi atje.

50 adoleshen, 10 profesione, 0 justifikime. Pun Pateka, nga 19 maj, në orën 21, na ndiqni në Top Channel.

0: Mirë mëgjes me këto tinguj të ëmbël nga Alban Skëndera, jeni në Wake Up orat 8:11 minuta. Edhe ju e dini sa shpesh kemi folur për rrjetet sociale në këtë tryezë në Wake Up, edhe për gjërat negative, por ka dhe një të mirë shumë të madhe interneti dhe webi, kur flasim për nismat shëndetësore, sepse sa herë na ka rastisur të shohim iniciativa të GoFundMe për të ndihmuar dikë që të marrë trajtimet që i nevojiten, që nuk janë të mundura në vendin tonë ose janë shumë të shtrenjta për t'u kryer, por a duhet një person të prej si të bëj një GoFundMe ose të presi një të presi vullnetar për të shpëtuar jetën e tij? Kjo është një nismë nga ajo që do flasim sot nga qendresa qytetare, e cila propozon me firma nga qytetarët që të ketë trajtime shëndetësore falas çdo njerëj që është nga mosha 0 deri 18 vjeç. Do të hedhim dritë mbi kësaj nisme për mendimin tim fantastike me një përfaqësues, pikërisht qendresa qytetare, që është Migen Qiraxhi.
1: Faleminderit.
0: Përshëndetje dhe mirë se erdhe në Wake Up.
2: Atëherë, Migen. Pra, Le ta bëjmë këtë bisedë të shpejt kështu. Fillimisht,
1: po.
2: Çfarë është synimi i kësaj nisme? Na trego ti.
1: Unë dua të bëj një korrektim të vogël. Kjo është një nismë dhe iniciativë një grupi qytetarësh nga Korça, Evisi, Tarditit, Fjordit, Klajdit, të cilët janë bërë bashkë më shumë se 15 qytetarë, të cilët janë nisur nga një rast i një kolegu të tyre në qytetin e Korçës, ku për muaj të tërë nuk po gjente dot diagnozën e fëmijës së vet për të kuptuar se cili ishte problemi dhe le të themi me kostot e veta, e çon fëmijën jashtë vendit dhe kuptojmë që këtë histori të fëmijëve të cilët kanë nevoja të veçanta për të kuruar ose të specializuar apo për të gjetur diagnozën e problemit të tyre, shpeshherë për shqiptarët kanë rezultuar për ata të cilët kanë një lloj ekonomie të varfërohen, pra të shkrijnë çdo gjë për t'ja dalë të kurojnë fëmijën, ose për ata që nuk kanë, në rastin më të keq nuk mund gjejnë zgjidhje dhe i humbin të afërmit e tyre, ose në rastin më të mirë gjejnë forma alternative të financimit të sëmundjeve të fëmijëve të tyre jashtë vendit. Dhe kur themi alternative, ka disa raste siç janë GoFundMe, fondacione ndryshme, emisione ndryshme investigative apo jo në media, të cilët sensibilizojnë qytetarët dhe i vinë ndihmë shqiptarëve. Dhe ky është fantastike në aspektin e solidaritetit që popullion ka. Mirë, po pyetja e madhe dhe ajo që kanë dashur grupi nismëtar, po edhe ne që po i ndihmojmë, t'i japim një përgjigje definitive kësaj, çështja është a mundet që vetëm kjo të jetë mënyra e shpëtimit, pa ata të cilët nuk mundet që të kuptojnë GoFundMe-in, të mundet të marrin ndihmën e fondacioneve apo elementeve të ndryshme të qytetarëve, a mundet që këta të kenë rrezik për jetën? Dhe ne mendojmë që jo. Duke propozuar një ligj, do duhet që shteti jon të jetë proaktiv, pra institucioni të jetë proaktiv. Në momentin që identifikon një fëmijë që nuk po e diagnostikon dot, thirret në ndihmë një institucioni huaj dhe shpenzimet përballohen po nga shteti. Në momentin që nuk e trajton dot, pra ka disa trajtime në hapësirat tona spitalore, që shpeshherë është edhe për shkak të fajit të sistemit ton të dobët spitalor, po duhet kuptojmë që ka edhe sisteme shumë të mira spitalore në Europë, që pavarësisht se kanë një sistem të ngritur, një moment të caktuar një sëmundje nuk e kurojnë dot dhe shtetet me përgjegjësi sociale, ku shëndetësia duhet jetë falas ose ku shëndetësia duhet përgjigjet ndaj qytetarit, do duhet që me shpenzimet e veta të ketë mundësi të kurohet në spitalin më të afërt, i cili ofron këtë zgjidhje.
2: Me shpenzimet e?
1: Me shpenzimet e shtetit.
2: E shtetit, pa, kjo është vetat, përndaj,
1: kjo është, okay. Kjo është mënyra e qëndrueshme, mendojmë ne, që të gjithë ta marrin këtë shërbim dhe të mos rezultojë ashtu siç e tha më parë, që ose të varfërohen ose të mjerohen nëse kanë. Ne kemi propozuar një buxhet që duhet të jetë specifik për fëmijët nga 0 deri në 18 vjeç, me ligjin e ri që propozojmë dhe që duam t'ia paraqisim kuvendit, ku të keni buxhet të dedikuar, nga incidenca, le të themi, ose nga mënyra se si ne kemi për llogaritur,
2: se
1: grupi iniciatori ka
2: për
1: po, se sa raste ka. Kemi kuptuar që mund të shkojnë nga 60 raste, nëse marrim, të cilat mund t'i krijojnë një kosto deri në 5 milionë euro
2: shtetit.
1: Sistemi qendror, po sian... maksimumi dhe të pallogaritur ose çfarë mendojmë ne se mund të jetë skenari më fatal le të themi, mund të jetë deri në 10 milion euro që për llogaritet nga 0.06 deri në 0.1% të buxhetit të shtetit. Megjithëse kjo nuk duhet të jetë çështje financiare, sepse ne jeta është më e rëndësishme.
2: Është një gjë e vogël për shtetin, sërisht, por që është shumë e madhe për familjet.
1: Absolutisht po.
2: Po. E kuptoj. Shumë mirë.
0: Po, më lejo të kuptoj më shumë. Si do funksionoj ligji nëse miratohet? Pra, do të ketë këtë fondin që është për trajtimet po jashtë vendi. Pra, si modeli i këtyre shteteve që në momentin që nuk mund të kurojnë, e marrin përsipër spostimin e fëmijës në këtë spitalin tjetër. Dhe do të ketë kritere për zgjedhje si është menduar kjo pjesë?
1: Është shumë interesante. Domethënë ka një kuadër ligjor që dukshëm qytetarët nuk mund ta përdorin dot. Deri më tashmë një vendim të Këshillit të Ministrave dekada më parë që ja kanë dalë në një farë mënyrë ta thyejnë këtë lloj burokracie vetëm ata që janë zyrtar të lartë ku ndonjëherë instancat punojnë shpejt, por dukshëm është shumë pak i përdorshëm nga qytetarët e thjeshtë. Ajo që ne bëjmë me këtë propozim është që burokracia në një farë forme zvoglohet në maksimum. Komisionit të cilën do të duhet të ngrihet më njëherë sapo e vjet re një fenomen i tillë brenda një spitali, përbëhet nga mjek specialist, antar të Ministrisë së Shëndetësisë dhe japin në mënyrë të shpejtë, pra një e para është që thyejnë burokracinë me këtë ligj. E dyta është që vendosen një buxhet në dispozicion, pra nuk ke vështirësi që pasi e identifikon kujt do t'ja marrësh fondet, duhet të bësh një propozim në ministri, ministria bën disa dokumenta të tjera dhe në këtë kuptim bëhet akoma më e thjeshtë. Janë një seri një listë le të themi që sistemi jonë shëndetësor i ka, të cilat nuk mund t'i trajtoj dot, dhe në këtë kuptim, të gjitha ata fëmijë të cilët bëhen pjesë e këtij grupi, të cilët nuk marrin dot shërim, sigurisht që do duhet të adresohen në mënyrë të menjëhershme jashtë vendit. Mundet që është e parashikuar që mundet ta ofrojnë spitale private brenda vendit. Ëh, sigurisht që mund të referohet edhe në këtë formë, por kostot në të gjitha rastet po ti përballoni sistemi jon shëndetësor.
2: Ajo që mua më ka ngacmuar për vitesh tani më lidhur me këtë është edhe dua që ta theksojmë këtë gjë që të mos ketë keq kuptime. Ata njerëz që duan të hapin GoFundMe, mund të hapin GoFundMe. GoFundMe do të jetë gjithmonë aty si një alternativë e fundit, edhe e kuptoj se janë familje në dëshpërim me një fëmijë të smur apo me një të ri të smur që rrezikon jetën, edhe mund ta kuptoj se çfarë barre emocionale, çfarë dhimbje e çfarë stresi po kalon kjo familje. Kur shteti shqiptar proklamon që shëndetësia në Shqipëri është falas, ka raste shëndetësore të cilat janë shumë të vështira dhe shumë të shtrenjta, por gjithsesi duhet të jenë në letër falas për qytetarin. Dhe nuk ka pse qytetari të bëjë një video prekse me lotë, me montazh, me domethënë kështu ta hedhë dhe të shpresojë në mirësinë e njerëzve që do ta shpërndajnë, që do hedhin para, dhe shumë mirë bëjmë që e shpërndajmë dhe që ndihmojmë të tjerët, dhe kjo tregon që nuk jemi aq kafsh sa quajmë veten vazhdimisht, por ja apim edhe pa njohur se kush janë këta për shpëtuar jetën e një fëmije, por do duhet mos kishte nevojë kjo familje të lypte. Kjo familje do duhet trajtuar nga shteti. Ky fëmijë që i kushton 150.000 euro, 250.000 euro, aq sa tjet për të shpëtuar jetën, do marr të çuar në Itali, do marr të çuar në Turqi, do marr të çuar në një spital privat, nëse shteti shqiptar nuk e kryen procedurën, nuk e bën dot, nuk e shpëton dot jetën, që jeta e fëmijës të shpëtojë, dhe familja nuk ka as pse të bëj shpërndarje në GoFundMe, asnjë gjë të tillë, shteti ta marr përsipër. Unë kështu po e kuptoj që
1: absolutisht është kjo. Pra. Absolutisht kjo është.
2: Edhe këtë jetë automatikisht në lëvizje, jo, sepse ndodh që kur është një aktor i njohur, kur është një
1: zëvendësministër,
2: një burokrat, domethënë ka kështu trajtime që e merr shteti përsipër dhe e çon dhe i shpëton jetën dhe mirë bën se të gjithë janë njerëz.
1: Absolutisht po.
2: Por kjo duhet vlej edhe për atë që është, ku diun, në fushkruj apo në tepelen apo
1: qytetarin e thjeshtë nuk e njeh burokracinë, se shpesh shumë sëmundje ka nevojë për zgjidhje të shpejta. Fjala vjen rastet me leucemia akute që po, në vendin tonë incidenca po, incidenca është edhe relativisht e madhe, le të themi që mund të identifikohen nga 20 deri në 40 raste në vit, sigurisht që ka nevojë për një operacion shumë të madh në kohë. Pra në momenti që zbulohet duhet japësh zgjidhje për 3-4 ditë, shkosh në një spital specializuar. Dhe pikërisht burokracia është ajo që nuk i lejon shpeshherë këto familjarë që të marrin këtë akses. Do duhet të jenë, pra edhe nëse ti e duhet ta kërkosh ti, pra si individ, duhet ta kërkosh ti ndihmën e shtetit në rastet se do ta përdorësh këtë mekanizëm, por ajo që ne propozojmë është që
2: doktori
1: që institucioni, shteti, në momentin që identifikon,
2: ikëm ta morëm, thonë do ta çojmë, po.
1: Nuk ka zgjidhje. Ka pasur raste në vendin ton kur familjarët, le të themi, janë të ndarë, një nga familjarët do ta çojë fëmijën jashtë vendit, do duhet marr prokurën e familjarit tjetër për të shëruar fëmijën dhe bëhen shpeshherë pengesë kjo hallka burokratike. Në shumë vende jepet zgjidhje, domethënë është institucioni që jep zgjidhje, me apo pa vullnetin ndonjëherë të
0: drejton më një herë.
1: Sepse nisën mbi interesin e lartë të jetës së fëmijës dhe nuk mund të bëhet burokracia pengesë për humbjen e jetës.
2: Edhe mua po të më pyesësh, asu nuk e di se si sa ku shkohet. Domethënë se si funksionon.
0: As po, është e vështirë.
2: Po, institucioni që duhet të trokans edhe ku të kërkoj, po barra nuk duhet i bjerë prindit. Një nënë që është e stresuar që tani të shikoj se ku shkoj unë edhe të pyesi këtej.
1: Cili është formulari që duhet të plotësoj, cili është dokumenti që duhet plotësoj, sa ditë duhet pres, kë duhet kap, kë duhet kap, ndërkohë që ti je në luftë dhe në betejë për jetën e
2: tij. Pra ti po thua që 10 milion po edhe 20 milion në vit po tjetë, që i kushton shtetit shqiptar kjo për trajtuar të gjithë të 60 sa raste mund të ketë në një vit, nuk është në një barë e papërbalueshme. Është një buxhet.
1: Edhe nëse do ishte, ne nuk duhet të diskutoni për këtë, po fati
2: është mundur.
1: Fati është e mundur dhe grupi nismëtar sigurisht ka një vakum të mungesës së të dhënave në sistemin ton shëndetësor për llogaritur eksaktësisht këtë. Po me aq sa ne kemi mundur që të hulumtojmë, edhe grupi nismëtar të hulumtojë edhe ekspertët që kanë punuar me përpilimin e ligjit të përpilojnë, tregojnë që këto janë të dhëna. Dhe sigurisht që këto mundet që të kthejnë historinë dhe jetën edhe familjare të shumë individëve brenda vendit tonë që ne kemi parë. Për ishtë së vërtetës ne jemi bashkuar kësaj nisme duke menduar edhe nga rastet personale. Ne kemi pasur njerëz të afërt edhe gjithmonë mendoja që në bazë janë rastet personale që e bëjnë të prekshme, por kur kemi shkuar në rrugë dhe kemi kërku firmat për këtë projekt ligj, dukshëm që s'ka të bëj shumë me raste personale, është një fenomen shoqëror. Gjithkush e kishte një histori të tillë që bëhet shumë një sakrificë jashtëzakonshme nga familjet.
0: Po, peticioni ka nisur që në fillim të majit edhe mbaron me 15 qershor. Sa firma janë mbledhur dhe sa duhen?
1: Që ligji parashikon që nëse qytetarët në këtë vend do duhet të propozojnë një projekt ligji nga ana e tyre, dhe ky është një lajm shumë i mirë edhe për formën e demokracisë në vendin tonë, në kuptimin që qytetarët edhe pse mund ta konsiderojnë veten të parëndësishëm shpeshherë siç ne demotivohemi, ka disa mekanizma që për te asaj rutinës së përditshme punës, shtëpisë, halleve, mundet të marrin iniciativa të tilla me indikim të jashtëzakonshëm shoqëror. Dhe në këtë rast është bërë e tillë. Ka nisur nga Korça, për një muaj ka qëndruar atje. Aktorë të tjerë janë bashkuar, si ne, ka dhe shumë të tjerë. Ne po mundohemi të ndihmojmë situatën e firmave në Tiranë, ka në Durrës, ka në Shkodër, Fier, edhe shumë qytete tjera, të cilat me që mundet të prologarisim, ne jemi në gjysmë të kohës, po jemi edhe në gjysmë të, le të themi, diçka më shumë se në gjysmë të
0: firmave që nevojiten.
1: Duhet 20,000 firma, që kjo të bëhet një mekanizëm që vendos institucionet në punë, parlamentin, dhe është mbi gjysmën e kësaj, për llogaritën riku të 13,000, po është jemi akoma në fazën për të kuptuar, sepse shumë formular janë shpërndar, është i decentralizuar.
2: E kuptojmë,
0: do të zgjidhni nga të gjitha këto vendet.
1: Unë ju kam sjell edhe ju një formular me shumë kolegë tuaj,
2: kemi kërkuar që si hedhi e para, si ndihmë së fortë dhe pastaj unë.
0: Po.
2: Shumë mirë.
1: Dhe kjo ka qenë një fenomen shumë interesant, sepse gjithkush ka marrë formular dhe ka shkuar te komuniteti i tyre për të
2: për të mendin tani që kjo është jashtë teme dhe brenda teme njëkohësisht me digitalizimin edhe me epokën ku ne po jetojmë, ku shumë shërbime dhe ti mund të identifikohesh edhe online, edhe kjo po vjen si një risi, pra kjo digital ID që quhet. Ndoshta kjo çështja e firmave do të mund të bëjë edhe kjo teknologjike, sepse e bën shumë vështirë edhe për nisma shkëlqyera si kjo që të çosh letra në Durrës në, por njerëzit mund të firmosin online. Pra nëse është diçka
0: që faktikisht është edhe online mund të hidhet edhe shumë e kollajshme.
2: Keni ditë se ai njeh ligjin,
1: keni prekur temat më të rëndësishme dhe ne shpeshherë për shkak se punojmë me çështjen e angazhimit qytetar, e kemi vënë re që kjo është një pikë e dobët. Pra qytetarët brenda kësaj republike kanë gjitha shërbimet digjitale. Pra Albania ofron
2: nisma ligjore duhet i marrë
1: nisma ligjore duhet i marrësh në
2: letër me boj po
1: në letër me boj duhet nxjerrësh kartën e identitetit duhet shpeshherë aktivistët janë gjendur para situatës ku edhe karta e identitetit duhet fotografohet ose duhet të printohet pa një le të themi bare madhe në një pengesë e madhe për të qenë akoma më shumë viral. Gjithsesi ky është një kuadër ligjor që gjithashtu duhet të rregullohet, po ky është formati që sot parashikon ligji, kuadri ligjor që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve aprovon
2: pa.
1: Për ta bërë valide këtë hapësirë dhe ne sigurisht që jemi shumë të lumtur që edhe në këtë formë, pavarësisht se është le të themi forma më e vështirë, megjithëse shumë gjëra ndodhin online, ne blejmë online, domethënë bëjmë transaksione, edhe ajo që
0: do të thotë që online është shumë e kollajshme realisht.
1: Marrim rrogën online, marrim bëjmë blerje online, ndonjëherë edhe këto ambasadat diplomatike dhe ato ta bëjnë aplikimin online për vizë, domethënë çdo gjë ndodh online, po kjo dukshëm ka mbetur e pa updateuar
2: edhe kjo mund
1: dhe duhet ishte shteti duhet ta ofronte këtë si infrastrukturë për qytetarët. Megjithatë kjo është e tham diçka temë tjetër po e rëndësishme për këtë lloj
2: çelidhet.
1: Ka edhe që duhet që po ne ja kemi dalë edhe në këtë formë deri më tashmë dhe shpresoj që koha e mbetur të jetë e mundur.
2: Atëherë do ta hedhë unë për ta hedhë bashkë me Hedin
0: në një ditë. Dhe
1: është e njëjta
2: që mos bëjmë di formular se do duhet edhe kjo. Shumë mirë. Edhe kartën e identitetit do të ta jap. Blendi Sale këtu.
1: Është shumë e rëndësishme, ne shpresojmë që kjo të jetë e mbështetur edhe nga faktorët politikë, sepse në fund do shkojnë në parlamentin e Republikës së Shqipërisë dhe aty do të kërkohet edhe konsensusi i forcave politike.
2: Sa e vogël që jemi, Hedi.
0: Se po më pyesin, po pyesin njerëzit nga Durrës ku mund ta gjejnë këtë
1: Në Durrës
0: një nga
1: aktivistët, avokatët aty është
0: në qendër
1: të qytetit përballë xhamisë.
0: Se e pash aty nga video mbulimet
1: që ishte. Nëse jeni në qendër të Durrës,
0: te sheshi para bashkisë,
1: mund ta evidentosh edhe banerin e kësaj nisme.
0: Te bashkia o Durrësak të dashur, përballë të shkallët e xhamisë.
2: Po ja, nga Durrës
0: atje. Edhe kjo tjetra, kjo është nuk është në Durrës.
2: Kjo është në Tiranë,
0: kjo është Tirana, okay, po.
1: Ne pozicionohemi në Tiranë gjithmonë në ditët kur janë pashi sepse është ana infrastrukturore është e pamundur që ta ofrosh në
2: tek biblioteka
1: kombëtare, përballë bibliotekës kombëtare, rruga me qarkullim le të themi për qytetarët dhe
2: gjithkuti bie. Aty ku telefoni. Aty ku telefoni.
1: Edhe shumë koleg tuaj dalin për të marrë Vox Pop ose intervista qytetarësh.
2: Unë do të them përgzime djembe në Korçë që kanë qenë ideatorët edhe juve që po i mbështesin ata, pra zonja zotrim mund ta bëjmë që të ketë një ligj që automatikisht të gjithë ata fëmijë që kemi parë të gjithë në rrjetet tona sociale që kanë nevojë për një ndihmë akute të menjëhershme sepse është e mundur që jetët e tyre të shpëtohen edhe të jenë të gjata dhe të boshme dhe të mos ken nevojë, Kjo nuk do të ndaloj kërkesat për ndihmë, GoFundMe është atje në çdo kohë, por të mos ken nevojë ta bëjnë këtë, familjet kanë dinjitetin e tyre, të marrin një shërbim që u takon sipas shëndetësisë falas,
0: të kenë edhe peshë më pak prindërit, të dinë ti udhëzojnë, të kenë një qetësi shpirtërore aty.
2: Sepse shikoj kjo është
1: shumë vende për shembull në Itali bëhet jeta më lehtë, sa del sistemi aty është shumë fleksibël, shumë human, ndihmon edhe domethënë familje shqiptare që kanë paguar taksa gjithë jetën në Shqipëri, shkojnë në Itali, fëmia ju kurohet falas, shteti ju jep dhe pension, ju jep edhe një formë atleta
2: strehimi.
1: Dhe janë fantastik, domethënë i kanë bërë një kontribut jashtëzakonshëm
2: sepse
1: për ne, po kjo është e pakuptueshme ose ofrojmë vetë ne për qytetarët tonë.
0: Jo, sistemi shëndetësor në Itali është i mrekullueshëm, me thënë drejtë.
2: Jo, edhe sa mirë që kemi afër, po ideja është
1: fati jon
2: që për familjen kjo është çështje parash ose pamundësi e parash. Ti edhe përmendën fillim, dikush shet një apartament, dikush shet edhe makinën edhe një gjë që të shpëtojë jetën e fëmijës. Po për shtetin, këto para nuk janë problem, dua ta nënvizoj këtë. Nuk është një shumë që do të varfëronte shtetin shqiptar, absolutisht jo, përkundrazi, do ta bënte më të pasur se
1: dhe ky është edhe një kontribut. Edhe nëse do rëndoj financiarisht për shtetin, shteti në afat shkurtër do jap këtë zgjidhje, po në afat gjatë do mundet që të përmirësoj sistemin brenda vendit. Pra kur ta shohë që kur ta shohë që diçka mund ta ofroj brenda vendit, një pajisje mund ta marr, një specializim mund ta bëj, kjo mund të na garantojë që është një indicie për shtetin që të përmirësojë dhe sistemin e veçëm.
2: Nëse ti bën një bilanc në fund vitit dhe thotë, "Ore, kemi çuar kaq veta në Itali për këtë, me kaq lekë ne kishim bler makinën tonë këtu, hajde ta blejmë."
1: Po,
2: e qartë. Okej, Migen Qiraxhi nga Qendresa Qytetare, shumë faleminderit për kontakt.
0: Shumë faleminderit
1: ju për interesin edhe për
2: është një çështje.
1: Faqen e kësaj çështje.
2: Kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Wake Up, the Dita the Feel. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
4: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, qa bëra? Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
5: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
9: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
10: Pravu prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo ha, tu prish prape?
10: Leo bur ma hoqit trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
10: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që kositësën.
11: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
10: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Konishtëshishme, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi,
1: interesi.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithë ora 8:42 minuta.
1: Mirëmëngjes.
0: Në Wake Up, që është një grup fantastik.
1: Oj, oj, oj, për shkoja përgjigje që kanë arru garantë, shumë përgjigje lidur me kur bëmë rekrutimin.
0: Pa.
1: Se mua më kishte ngrirë kompjuteri këtu për një moment, se kisha bërë një search.
0: Sa ka ndodhur?
1: E thashë se vinin mesazhe, po mesazhe kanë arru boll. Kur tham, më jep një karamele, se kam gojën shtrak shtruk, kërkoj Zana. Dhe fjala ishte Helm, që kisha menduar unë. Po po lexoja. Zeher, Pelin, thonë disa të tjerë.
0: E shikon që nuk është thësh një thënje fikse.
1: Po pra, e kam farmak, thot dikush tjetër. Më kupton, do më dhe në shiko, Zeher, Shtar, nuk ishte dëgjuar, e kam gojën Shtar, e kam Helm, e kam farmak, e kam Pelin. Pas ka shumë opsione.
0: Po, ka shumë opsione, por vetëm dy janë ata që
1: do
0: e ka dërguar të sakt në fillim. Që edhe do të luajmë
1: ne.
0: Sot do të njohim Alendi dhe Andja, ta shi sigla e shtrak shtrukut.
1: Okej.
0: Okay. Sigla.
2: Loja e preferuar e shqiptarve, shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
0: Tiririm. Mirë mëngjes.
4: Mirë mëngjesi.
0: Përshëndetje Andja, përshëndetje Alend.
4: Përshëndetje gjithëve.
0: Njohim njerë Andjan. Pra, ç'na thua për veten? Si i kalon ditët? Ç'a punë bën?
1: Më pëlqen emri Andja. Emri Andi është shumë i përdorur, po kur bëhet me anga mbrapa që bëhet femror, është shumë i bukur. Andja.
4: Është akoma më i bukur.
1: E pra, e hije shon shumë ajo aja në fund. Çfarë tregon për veten Andja?
4: Po, unë tani për momentin jam në punë dhe kam dalur pak më një anë që s'kontaktoj dhe jam shumë emocionuar dhe faleminderit që më keni përgjellur.
1: O, asnjë gjë. Po çfarë punë bën ti?
4: Unë jam specialist IT.
1: Okej. E di gjove, hej, specialista e tje, dursage.
0: Dursage, normal, t'lud.
1: shumë mirë. Alend, edhe kjo jemër shumë i bukur. Alend.
0: Edhe Alend, i veçant.
1: I rall, po. Alend, që na thua?
5: Mirë, për hisi mirë.
0: Je okej? Si shkon punë, Alend?
1: Qa ke humë në i bastë?
0: Ose na i dashur, nuk e di.
1: Kush është ajo? Që thyen zemra.
0: Kush ta ka thyer zemra?
5: Ne
1: sa ka. Zemra ime than cop cop, është bër. Si
0: ke ish varet?
1: Si ato velat e arnuara 100 herë, po që prap gufojnë.
0: Prap gufojnë Alend, ë?
5: Normalisht,
1: e vazhdojmë. Çfarë punë bën ti? Me çfarë merresh?
5: IT.
1: O, dy IT, na mytën IT, do thoshtë e dikush. Okej, atër fillojmë lojën, gjithë të tjere.
0: Po ti Andja, si e ke zemrën?
1: Të butë.
0: Të butë. Sa të zetë.
1: Squishy.
0: Po shumë mirë, luajmë.
1: Do të luajnë edhe ata që nuk janë IT, lejojeni të gjithë, pra dhe juve që mund t'jeni në dëgjim në këto momente që nuk merreni vesh nga IT-a, Information Technology, siç quhet. Mund të luani, të gjithë profesionet janë të mirëpritur. 069-442-873 dhe fillojmë lojën.
0: Atëherë filloj me Andjen.
1: Okej.
0: Okay. Shtrak shtruk Elizës ndihej edhe në zërin e saj.
4: Edhe një herë të lutem.
0: Shtrak shtruk Elizës ndihej edhe në zërin e saj.
4: Jentim të vogël.
0: Po do t'i japim sepse
1: raundin e parë
0: do kemi raundin e dytë, pastaj raundin e tretë që do t'i japim ndihmë. Ai tani është një përgjigje instinktive.
1: Futja kot.
0: Çfarë gjëje Elizës ndihej edhe në zërin e saj? Që ta kuptosh.
4: Zëri, dridhja.
1: Dridhja Elizës
0: ndihej edhe në zërin e saj. Mund të jetë, por jo nuk është e saktë, por
1: Pra, që ta kuptosh fjalin, mund të ishte kënaqësia e Lizës ndihej edhe në zërin e saj.
0: Edhe kjo mund të ishte.
1: Ose shpresa e Lizës, pra emocioni që e shoqëronte Lizën, ndihej edhe në zërin e saj.
0: Super, ja keni edhe dy opsione të hequra.
1: Po, janë hequr. Nuk është as kënaqësia.
0: Keni edhe këtë sensin logjik. Pra tani do ta rilexoj për Alendin. Shtrak shtruk e Lizës ndihej edhe në zërin e saj.
5: Tronditje.
1: Tronditja e Lizës.
0: Tronditja e Lizës ndihej edhe qëndron, qëndron shumë mirë, por ja, nuk është e saktë.
1: Është një fjalë, siç mund ta shquani përmes kontekstit aty, është një fjalë e gjinisë femërore.
0: Mm-hmm.
1: Pra është jo emocioni e Lizës, se zot ishte, do ishte i Lizës në atë rast. Por është diçka në gjinin femërore. Kështu që shkojmë në raundin e dytë, numërojmë sa shkronja ka fjala që po kërkojmë.
0: Fjala është e përbërë nga 7 shkronja. Okej? Okay? 7 shkronja, tani do ta rilexoj. Shtrak shtruk e Lizës ndihej edhe në zërin e saj.
4: Emocion. Emocione.
0: Jo, se është mashkullore.
1: Është mashkullore, po.
0: Se nuk mund të qëndroj emocioni e Lizës. Më kupton?
4: Mhm.
0: Është me e.
4: Me çfarë fillon?
1: Akoma se kemi thënë me çfarë fillon.
4: Oj.
0: Po nuk e themi kur me çfarë fillon.
4: A, pa, pa.
1: Çfarë mund t'je duke ndjerë Liza? Që ndjej në zërin e saj? 7 shkronja.
4: Kënaqësia
1: e Lizës ndihej dhe në zërin e saj.
4: Kënaqësia.
0: Është, nuk është e saktë.
1: S'është kjo.
0: Ka dhe 9 shkronja.
1: Kënaqësia ka 9 shkronja, po. Okej, okay, Alendi.
0: Shtrak shtruk e Lizës ndihej edhe në zërin e saj. 7 shkronja.
5: Siguria.
1: Siguria. Kishe zëtë sigurt, pra.
0: Siguria, siguria e... po, pra. Dhe shtatë shkronja, logika shumë e mirë, por nuk është e saktë.
1: Mos.
0: Sa i natë më vjenë, por, do të japim tani një ndim.
1: Shkronjën e dytë ose të tretë.
0: Okej, okay, cilën dëshironi të zbulojmë?
5: Shkronjën e dytë.
0: Është okej okay edhe për ty, Andja?
4: Okej,
1: okay, shkronjën e dytë. Okej. Okay. Shkronja e dytë është?
0: Shkronja e dytë është një e si elefanti.
4: Aha.
0: Si eliminimi.
1: Pra shkronja e dytë është një e para është një bashk tingëllore.
0: Dhe janë në total 7 shkronja, okej? Okay? Shtrak shtruk e Lizës ndihej edhe në zërin e saj. Andja.
1: Ka opcione shumë mira që po vinë.
0: Por e kanë gjetur, më duket.
1: Pendesa e Lizës.
4: Pendesa.
1: Lemeria e Lizës, po shkruajn.
4: Pendesa.
1: Jo, po unë nuk do të ta thosha, nëse
0: nuk do ta thonte Blendi, nuk do ta lexonte. Vetëm hoqi disa opcione për t'ju ndihmuar, disa emocione. Atje, se janë shumë.
1: Është një emocion, është një ndjenjë kjo që kërkojmë, apo jo?
0: Po.
1: Mm.
0: Si dhe pendeta.
1: Se zëri na trathon, për shembull. Zëri na shfaq. Kur kemi një emocion të fort, një ndjenjë të fort, dhimbja e Lizës do të kishte qenë, po të kishte shkronjën e dytë i.
0: Po, kjo ka shkronjën e dytë
1: e.
0: Dhe në total 7 shkronja.
4: Bendi.
1: Alendi s'ka folur akoma në raundin e tretë.
0: Shtrak shtruk e Lizës ndihej edhe në zërin e saj. Pra, Alend.
5: Jam i disë dy opcionet, po nuk e të tonë të dyja.
1: Sa i mishë është.
0: Sa po pra sa i regullt.
1: Ka që thonë 7 fjallë.
5: Jam dy njërë pak gëtëzatë ku në të minja e tjerën, po së...
1: Njëra është e ëmbël, tjetëra është e thartë?
5: X.
1: Shko me të thartën atërë.
5: Gjelozia.
0: E sakt! Bravo, gjelozia. Pra, gjelozia e Lizës ndihej edhe në zërin e saj. Bravo, Alen, gjithsesi faleminderit të dyve që luajtët me ne.
1: Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit Andja.
0: Faleminderit Andja dhe ty. Të përqafojmë.
1: Pra ishte xhelozia e Lizës që ndihej në zërin. Ishte shumë xheloze Liza.
0: Ishte shumë xheloze. Tvert.
1: Mirë, Alendi ka fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital dhe duhet ju them se sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digital. Boni gati për eventet më të mëdha sportive, filmat premier, serialet hit, dokumentarët fantastik. Gjatë gjithë muajit maj shijoni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium, sepse Digital bësh gjithmonë
0: pjesë e familjes.
1: Pjesë e familjes.
0: Dëgjojmë një quiz muzikor.
1: Po, okay. Ja tani.
0: Jo, do më të nuk e di. A i kam gjetur unë, ta që duhet kalon një 2-3 mujtë tjerë para se tjetë.
1: Ok, po e vërtet. Atë, edhe një tjetë kështë një njërë vitet 90, 80-90.
0: 069-442-873. Blendi u kënaqë këtu, po më bën një koncert për ju që nuk e... Nuk e shihni se vetëm dëgjoni radio sepse e din shumë mirë cila këngë është. Edhe dërgoni titullin edhe artistin. Ndërkohë un kam
1: qunash, një shumë i grup çunash.
0: Un kam një mesazh të rëndësishëm.
1: Okej, okay, bëja.
0: Sepse me rritjen e temperaturave në ditët e verës, rritet edhe nevoja e trupit për hidratim, freski dhe rekuperim të mineraleve që humbasim gjatë vapës nga djersitja. Ndër zgjidhjet më të shijshme është shuarja e vapës me kosin e pishëm erzeni. Vjen në formë të lëngët dhe është i pasur me minerale dhe probiotik të shëndetshëm.
1: Mm-hmm.
0: Tani fal paketimit të vogël personal mund ta merrni lehtësisht për ta konsumuar në çdo ambient pune apo pushimi. Këtë ver mos e harro shishën blu me kosin e pishëm erzeni.
1: Njam njam. Okej, okay, shumë mirë. Anagrama për sot shumë shpejt, nuk ka nevojë për sigle, bëjmë kështu. Vajte biz. Vajte biz. Se do të shpresoj këtë kohë, se do të ikim shpejt. Vajte biz. 069-442-873. Shihemi më pas, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Fillon kështu. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide. Touch it.
6: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
10: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lek, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
12: Bam bam billa bam bam bam bam billa bam bam
13: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
12: Bam bam e atë billa bam bam
13: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
8: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
16: Pafshim, jemi.
17: Kiat, kiat, hey usta murat.
18: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj Usta Muratin e Kead. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj Usta Muratin e Kead.
19: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
20: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
21: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Furrë Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
22: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
23: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
24: Power
25: Flash në Top Albania Radio.
0: Në bashkëpunim me policinë e shtetit, forcat rene zhvilluan një operacion të gjerë kontrollesh në disa zona të qarkut Lezhë në kuadër të goditjes së personave në kërkim. Burime bëjnë me dije se aksioni nisi prej mbrëmjes së kaluar dhe ka vijuar deri në orët e para të mëngjesit të sotëm. Gjatë operacionit, efektivët kreën një perimetër të gjerë duke ushtruar kontrollen e banesa e biznese pas informacioneve operative se në këto ambiente mund të strahoheshin persona të kërkuar nga drejtësia. Në terren kanë qenë të angazhuara forca të shumta policie dhe efektiv të RNE-s, ndërsa deri më tani nuk ka ende një njoftim zyrtar për të arrestuar apo të shoqëruar. Kryeministri izraelit Netanyahu deklaroi se regjimi iranian është më i dobët se kur, ndërsa Izraeli më i fortë se asnjëherë, dhe këtë e tha gjatë ceremonisë shtetërore të ditës së Jeruzalemit në kodrat e municionit. Në praninë të presidentit Herzog dhe zyrtarëve të tjerë të lartë, Netanyahu theksoi se Jeruzalemi do të mbetet përgjithmonë në kontrollin izraelit. Pashtu Netanyahu përsëriti se nëse Izraeli nuk do të kishte kryer sulme ushtarake kundër programeve bërthamore dhe raketore të Iranit në qershorin e kaluar dhe në fillim të këtij viti, Irani tashmë do të zotëronte një bombë bërthamore. Presidenti Herzog në fjalimin e tij nënvizoi gjithashtu se Jeruzalemi do të mbetet në duart e Izraelit, por se kjo kërkon përgjegjësi të madhe morale.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Nuk është magji, është plan. Merr 600.000 lekë në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj, deri më 30 qershor.
5: Kredo.pikal.

0: Për një lëkurë të mbrojtur dhe rezatuese, Australian Gold të majgjepsë për rutinën e kujdesit veror. Mbroj e lëkurën tënde dhe dhuroj një shkëllqim të artë me markën numër 1 në bot për nëzirjen perfekte. Australian Gold, eksperti global i shkëllqimit veror.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Everything, everywhere.
1: Unë jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani, shpejt, sapo u bë më mirë. Skip i ri Wonderwash. Largon pa pastërtitë padukshme edhe djersën, madje edhe në 15 minuta. Detergjenti ynë i parë i krijuar ndonjëherë për një cikël më të shkurtër. Skip i ri Wonderwash. Shpejt, vetëm për më mirë.
2: Zbulo natyrën e egër. Një shikim. Një ritëm. Wild Beat. Aromere nga stret.
3: Që nga momenti që mbërrini, udhëtimi juaj është i planifikuar me kujdes. Në Acibadem, pacientët ndërkombëtar mirëpriten me shërbime transferimi të personalizuara, të mbështetur në çdo hap nga përkthyes në 25 gjuhë të botës. Nga konsultat me mjekët specialist deri te ekzaminimet e specializuara, çdo fazë e kujdesit koordinohet me kujdes në një çati. Teknologjitë e përparuara mjekësore mbështesin në çdo vendim duke siguruar saktësi, siguri dhe besim gjatë gjithë përvojës. Të gjitha së bashku në një udhëtim të plotë për pacientët ndërkombëtar në Acibadem.
4: Fjeshtoje jetën me e-para Mastercard. Karta e vetme që paguan në euro ose lek automatikisht në monedhën e duhur, pa tarifa shtesë. Shkarko e-para dhe merr kartën tënde e-para Mastercard. E-para, më mirë se para.
5: Ballada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Largë zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

0: Po shikojmë këtë fenomenin që është një presion i madh psikologjik me të drejtën dhe për rinim.
1: Jeton në një shoqëri shumë paragjykuese. Nuk i ka ende mjetet që të kuptoj se sa e bukur është, se sa e fuqishme është. Ka ndryshuar shumë mindset-i njerëzve çfarë është e rëndësishme në jetë.
2: Do jojë edhe fjalë po kujt çka ka vesh tulla.
1: Naqesh.
3: Po kënaqem, se kam problem fare. Unë besoj shumë tek detajet. Djalli aty shihet.
1: Nuk të bën patjetër paraja. Të dish është më mirë se sa të kesh.
4: Unë mendoj se kam gjetur stilin tim edhe stili klasik.
5: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha. Çdo të shtunë, ora 16:45.

0: Mirë mëngjes, është 9:09 minuta, sapo dëgjuam nga Lore. Ndërkohë jemi në mesin e muajit maj, kulmi i pranverës. Mirë po, ky maj ka qelluar pak i lagësht dhe temperaturat jo aq larta sa ne prisnim, është ende freskët, ende me xhaketa. Dhe më sa duket edhe fundjava që kemi përpara do të sjellë një përshtjellim të motit, nuk ka ndonjë përmirësim kushtetisë çfarë, ndërkohë që ka krijuar probleme edhe në Evropë moti, konkretisht në Itali, në Verona, por edhe në Turqi, provinca e Samsunit atje, për të kuptuar se çfarë po ndodh me këto luhatje meteorologjike, me shirat e vazhdueshme, me paqëndrueshmërinë e muajit maj, se me të drejtën Lajda Porja ne e mburr majin fillim bashkë me Heidin këtu që është muaj më i bukur më edhe pastaj
1: mirë ngjesh.
0: Çfarë po ndodh?
1: Mirë se i gjeta. Në fakt blendi ky jo vetëm maj, por gjithë viti do të mbahet mend deri në fund, jo vetëm nga janari deri më tani, por edhe pjesa e mbetur si më dinamiku dhe kontrastet të forta. Nuk ka patur asnjë muaj që të mos përjetojmë edhe për gjatë një javë apo 10 ditëve dystin. Mm-hmm. Ne kemi patur edhe në prill, kemi patur dystin, kemi patur nuancat e pranverës me temperatura, prilli ka shënuar në 10 ditën e parë 28 gradë, kemi patur fundin e prillit që solli dëbor në gjithë zonat malore, pra kemi patur dimër, pranverë dhe muaj maj gjithashtu. Por mund të them që nëse ne bëjmë këtë krahasimin e majit ose që ne kemi përjetuar të paktën në 2 dekadat e fundit apo 3 dekadat e fundit, ne kaloni më një herë nga dimri dhe me temperatura mjaft larta dhe përgjithsisht në maj kemi dalë më një herë me mëngë të shkurtra dhe nuk na janë dashur
0: xhaketat
1: ose xhaketat, çupat e lehtë. Ndërkohë kjo pranverë i ka patur prezente dhe duke patur dhe këtë kontrastin ose ndërhyrjen e stinëve ndërmjet njëra tjetrës, ne kemi ende xhupin në
0: me vete, a kemi ne që dalim në mëngjes, po.
1: Po, temperatura, nëse flasim për situatën termike, pra temperaturat ka një luhatje shumë të madhe dhe anomalia më e theksuar është në mëngjes, pra ne kemi temperatura që janë edhe 3 grad apo 4 grad, që janë temperatura, flasë në zonat malore, në Peshkopi, në Korç, 3-4 grad janë temperatura shkurti. Mm-hmm. Temperatura më e ullët që regjistrohet nëse flasim në kushte ideale, maj e ka 8.8 grad, Korça. Pra Korça shënon 8.8
0: deri minimal.
1: Më ulta që duhet.
0: Do të po thua 3.
1: Ndërkohë ne kemi patur edhe 3 gradë, kemi patur edhe një fundjavë, fundjava e parë me sa kujtoj e majit, që pat edhe dobor, ka patur edhe në vlera negative 0-1 në qarkun e Dibrës. Kemi ndërkohë temperaturat maksimale më pas që duhet të jenë 24-25 janë pak më të larta, kemi shënuar 26-27, por janë më normale. Ka një diferencë shumë të madhe të dy ekstremeve, pra vlera minimale me maksimalen. Megjithatë, nëse flasim më pas në situatën e rreshjeve, për nga ana klimatike, maji është relativisht më i thatë se marsi dhe prilli, por jo totalisht i thatë, pra ka zona që marrin edhe deri në 100 mm shi, ose që duhet i marrin në kushte normale. Deri më tani, edhe pse ne i kemi patur prezente, duke përjashtuar mbrëm gjatë natës, që unë sa po të shkoj në zyrë, do t'i shoh stacionet sa kanë regjistruar, rreshtet kanë qenë të pakta. Pra i kemi patur më shumë lagështir, vranësira, momente me pikashiu, rrebeshit e zëluar vetë ndonjë zonë të saktuar, por si sasi e rreshjeve ende, me rreshjet që do bien edhe gjatë ditës së nesërme dhe rreshjet që kanë rënë brëm, do ketë zona që do t'i afrohen edhe kuotave mujore. Mm-hmm. Sepse ne presim sot në fakt edhe mëngjesi ka qenë më i freskët, ka patur një rënje, maksimumi sot duke qenë se ka momente që kemi kthjellime dhe dielli është i fortë, regjistrohet 24-25, por presim të shtunën dhe të dielën një fundjavë e cila do të jetë një fundjavë të duket si mund të them tipike si vjesht dhe jo si pranverë. E shtuna, pra nesër është kryesisht me mod gri, do ketë rrebeshe, do ketë rreshje shiu, do ketë temperatura të cilat do të ulen, ndërkohë diela edhe pse përmirëson situatën e rreshjeve, pra zhvendos rreshjet vetëm zonat malore dhe nuk ka pjesa më e madhe territori, do të jetë freskët, nuk është është një fundjavë krejt ndryshe nga fundjavat dy fundjavat e tjera të majit, duke qenë se është prezente edhe ky parametri erës. Kjo është situata e fundjavës për sa i përket temperaturave. Po ta shohësh të gjitha ngjyrat dhe kjo është për sa i përket rreshjeve. Ato ngjyrat pink do të thotë që këto janë zonat të cilat do marrin më shumë rreshje. Ngjyrat blu do të thotë që i gjithë territori shqiptar, duke përjashtuar ato zonat gri, kanë temperatura më të ulta. Mm-hmm. Pra është më freskët se ç'do të jetë, duke përjashtuar Tiranën, Durrësin, Berat, Fier, Vlorë dhe Sarand, që janë pak a shumë normale, sepse ne flasim për një mesatare ditore, pra minimale maksimale, sepse temperaturat që janë më të ulta në mëngjes, duke u kompensuar me ditën që janë më të larta, megjithatë po ta shikojmë gjithë veriun, janë ka zona që janë edhe 3 gradë më të ulta se ç'duhet të regjistrojnë. Pra është një është më freskët dhe kjo i përket për sa i përket fundjavës. Kjo situatë pritet të na shoqërojë në fakt e rreshjeve deri ditën e diel ka një përmirësim fillimi i javës tjetër, por nuk mbaron me kaq, sepse mesi i javës tjetër sërish të njëjta do sjell një sistem me rreshje. Mm-hmm. Për sa i përket rreshjeve, zona që do marrin rrebeshe do të jetë kryesisht veri perëndimi, më pas vjen me rreshje mesatare Tiranë, Kruj, Laç, Elbasan, do ketë Vlora, Pogradeci, Korça dhe Erseka, sërish rreshje mesatare dhe Fier, Berat, Gjirokastër, Durrësi do ketë rreshje që do të jenë të dobta. Pra nesër pothuajse i gjithë territori do të jetë me vranësira dhe rrebeshe që do të fillojnë që në orët e para të mëngjesit kryesisht në veri dhe gradualisht në mesditë dhe pasdite zhvendosen në të gjithë territorin. Nuk është se parashikohet që të kemi në një situatë alarmante.
2: E këtë doja të pyesja, domethënë kemi ndonjë risk rrshitje dherash ose probleme të tjera?
1: Po, mund të ketë vërshime të kalimtare dhe afat shkurtra në veri, për shkak se këto rrebeshe do të jenë afat shkurtra, po mund të ketë momente që të kemi edhe rrebeshe të cilat janë në sasi shumë të mëdha për një kohë të shkurtër, rrezikohet shumë pak disa zonat veriore ose mund të jenë disa porrënj që mund të vërshojnë vetëm për momentin ose ndryshe ne e përdorim të themi përmbytje kalimtare, se më pas kemi përmirësim se nuk është se rreshjet do të vazhdojnë për gjatë gjithë 24 orësit, pjesa tjetër e territorit do të ketë rreshje normale. Do jetë edhe parametri i erës problematik, ka filluar që sot në fakt, por nesër do të ketë një forcim akoma më të fortë dhe zonat e jugut, edhe pse do kenë më pak rreshje, problem do të jenë më shumë stuhitë forta të erës, do ketë momente që do jetë 60-65 në ditë të hapur deri në 80 apo 90 në kanalin e Otrantës, duke sjell edhe një pezullim të përkohshëm të mjeteve lundruese përgjatë të shtunës. Më pas e diela e rikuperon me një herë. Po e diela do të ndjehet akoma më e freskët sepse bien sërish temperaturat, shkojnë në 3-4 gradë minimalet, maksimumet nga le të themi gjatë javës ne kemi patur edhe 27-28 gradë, sot presim rreth 24-25 sepse sot do ketë diell dhe parashikohet të shtunën 23 dhe të dielën jo më shumë se 21 gradë dhe kjo situatë deri në datën 21 do të thënë deri pas datës 21 mbetemi thuajse në këto ujëra me këto vlera dhe më pas kemi javën e fundit që do kemi një ndryshim për sa i përket situatës termike. Pra rikthehen temperaturat e larta.
2: Unë tani po mendoja këto luhatjet janë normalitet i ri në këto momente se ka diçka këtu, nuk është normale. Domethënë krahasimisht
1: me periudhat
2: të tjera edhe kemi parë edhe mot shumë të keq në Itali dhe Turqisë. Er shumë e fortë, intensiv
1: rrebeshër.
2: Çfarë po ndodh?
1: Atëherë, patjetër që ne kemi shumë kohë që flasim për ndryshimet klimatike, kemi thënë që do të jenë më të shpeshta dhe janë me të vërtetë shumë të shpeshta, përderisa ne parashikojmë që brenda një jave ose 10 ditëve ne kemi dy stin, pra brenda një jave ne përjetojmë pranverë, dimër, skenari më i keq edhe tre stin që mund të përjetojmë edhe përmbytje. Italia kishte prej disa ditësh në javën e shkuar që përjetonte temperatura mjaft larta dhe gjitha këto rreshjet që janë në pranverë por do të jenë prezente her pas here këto ciklonet edhe gjatë verës, vinë si pasojë e vranësirave konvektive, pra konveksionit prej temperaturave të larta. Çfarë po ndodh? Ne aktualisht në fillim ishim në ndikimin e një mase ajrore e cila ishte nga jug perëndimi, është një masë ajrore e ngrohtë, është e pasur me lagështirë, pra kemi edhe vranësira, por është ai ajri i ngrohtë, deportoi një masë ftohtë polare drejt Europës qendrore, në veri të Italisë më pas u fut edhe është futur tek ne që dje drejt Ballkanit. Italia apo Europa qendrore, Zvicra, Gjermania, Franca kishin të paktën në javën e shkuar ose që nga fillimi i maj që kanë përjetuar 22-23 gradë, një mot shumë të nxehtë për zonat klimatike që përcaktohen dhe aktualisht atje ka rënë dëbor. Pra ka filluar dëbora që prej 3-4 ditëve në gjithë Europën qendrore dhe në zonën e Alpeve. Dhe po Italia me temperatura kaq të larta të përjetuara pothuajse gjatë gjithë majit u përball me këtë masën e ftohtë polare e cila deportoi menjëherë dhe zakonisht kur kemi përplasje të dy masave ajrore që janë krejtësisht të kundërta me njëra tjetrën, lufta që bëjnë ata, në thonjza me njëra tjetrën,
0: bëjnë dashuri.
1: Po, lufta apo dashuria që bëjnë ato midis njëra tjetrës bëjnë që cila nga ato do të jetë më e forta për të mbizotruar. Dhe zakonisht prandaj në këtë rast ne kemi edhe fuqizimin ose zhvillimin e këtyre cikloneve. Mm-hmm. A do jenë prezente? Do t'i kemi prezente, mund t'i kemi prezente edhe përgjatë verës, edhe pse vera karakterizohet një verë nxehtë dhe shumë e thatë, është e pashmangshme ti për mos pasur këto stuhit ciklonare, të cilat mund të jenë breshër, mund të jenë erë të fortë, mund të jenë shira intensiv për një kohë të shkurtër. Ajo çfarë ka ndryshuar, ne e kemi thënë edhe herën tjetër, është që ka një shkallë agresiviteti më të lartë. Pra edhe po të vëmë re stuhin ciklonare që përfshiu pjesën e Italisë, ishte breshëri me një përmas të kokrës së breshit shumë më e madhe, ishte stuhit e fortë atëherës që po i afroheshin apo po ngjante me një uragan, ndonse të një shkallë të ulët dhe shira të cilat shumë zona u përmbytën për vetëm për disa orë. Është e pashmangshme sepse tashmë ka filluar dhe ka startuar fenomeni El Niños në paqësor dhe kur kemi fenomenin El Niños i cili ndodh një herë në 2 vite ose ka rast edhe në 3 apo 4 vjet, ne presim një periudhë e cila është afatgjatë, mund të jetë 3 muaj dhe 6 muaj me temperatura mbi mesataret normale.
0: Që do të thotë pra, se duhet të kalim pak edhe të vera edhe di që dhe i marim shenjat me radhë, Dashi, Demi, e ku t'i mund të... Se shë bërë pak si horoskop tani për ta parashikuar atë, por pra nesër, 16 maj, do të jetë një tjetër e shtunë nëntori.
1: Do jetë e shtunë vjeshtë tipike në fakt, Blendi, sepse temperatura do jenë pak të ngrota në mëngjes, mëngjesit të ngrota, po do jenë gjithkohës një kohë gri, një kohë me rrebeshë, një kohë me reshjeshiu që me një herë edhe maksimalet nuk do kenë në një
0: doja të thosha këtë se ajo që kemi vënë re për shembull ishte që edhe gjatë majit kemi patur një javë okay relativisht me diell, me vranësirë, me këto, dhe çdo fundjavë, hiqja të fundjavën e parë të majit, që ishte data 2 maj e shtunë, çdo fundjavë tjetër ka qenë kur njerëzit kanë dashur që të shkojnë, po themi pranë detit apo të marrin ato rrezet, se tani maji është bëhet banjo dielli, ka shumë njerëz që lahen ujë, s'ka asnjë problem, edhe ka qenë gati e pamundur, moti ka qenë vazhdimisht i keq. Po vera përpara, parashikohet të jetë një verë nxehtë nga këto drobicet e saj vapës që kemi përjetuar vitet e shkuara?
1: Po, në fakt ne nëse flasim për verën e vitit të kaluar, ne kemi qenë në kushte neutrale, pra nuk kemi patur as në ndikimin e El Niños dhe as të La Niñas, sepse La Niña sjell një zakonisht ka një verë më të freskët dhe El Niño është kundërta, një verë më nxehtë, duke qenë se ka startuar tashmë, kanë filluar që të ngrohet paqësori, parashikohet ose sinjalizohet, sepse tashmë parashikimet afatgjata janë tepër të vështira.
0: Ne ta përmendëm horoskopin.
1: Po, ndryshimet klimatike kanë bërë që të ketë një çedim shumë të ose probabiliteti për të pas një pasaktësi të parashikimeve afatgjata rritet në gjithë globin, jo vetëm për Europën apo për Shqipërinë, sepse janë këto ndërhyrje dhe këto fenomenet ekstreme, të cilat ne e kemi pak të vështirë për t'i parashikuar, sepse ato parashikohen vetëm 3-4 ditë përpara që ty po të zhvillohet një ciklon me shumë arsye nga shumë parametra të ndryshëm dhe pikërisht këto fenomenet ekstreme përmbysin atë parashikimin afatgjatë që ti ke bërë në fillim të muajit. Që do thotë, nëse un kam parashikuar ose është parashikuar që maji të jetë për sa i përket temperaturave pak më i ngrohtë dhe jo shumë i lagështë, një fenomen ekstrem i cili mund të ndodhi vetëm në një datë të këtij muaji, mund të jetë në 27, në 28, vetëm në një datë, në 24 orë mund të përmbys atë parashikimin e reshjeve, sepse mund të binë reshje që jo vetëm plotësojnë kotat mujore, por i tejkalojnë ata. Prandaj dhe parashikimet afatgjata tashmë nuk janë më aq të sakta sikundër i kemi bërë, të paktën unë personalisht përpara 20 viteve kur bënim parashikimet, kishin një saktësi relativisht goxhatë lart kur bënim si do jetë stina. Megjithatë, parashikimet parashikohet, janë kanë dalë edhe raportet dhe parashikimet nga Organizata Botërore e Meteorologjisë në përgjithësi për të gjithë botën, që duke qenë se po starton El Niño, që do të kemi një periudhë e cila mund të jetë 3 muaj dhe 6 muaj me temperatura më të larta se ç'do të jetë. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që ne presim që të kemi një ver të nxehtë. A do të jetë kjo verë vera më e nxehtë se sa vera e 2023-shit që deri më tani është në rang europian, jo vetëm në Shqipëri, por në Europë u thyen edhe rekordet.
0: Rekordi historik në 2023-shit.
1: Po, 2023-shi ka thyer rekordin në Sirakuz, që u shënua 48.8 gradë. Kemi patur edhe temperatura të larta deri në 50 gradë në Kanada, ka patur India temperatura të larta. Kemi shënuar ne temperatura në Elbasan, temperaturën më të lartë. Kështu që kemi afërsisht 43 gradë, ka qenë 42.6, diçka afërsisht 43 gradë, dhe ishte një verë e cila 2023 ishte vera më e nxehtë, por 2024 ka qenë viti më i nxehtë. Mm-hmm. Sepse duke qenë se kishte startuar El Niño dhe vijoi deri në periudhën e vjeshtës.
0: Ajo Kanadas që përmenda, ajo ishte një çudi, se Kanadaja, imagjinoj, një vend verior.
1: Po, ka thyer, po.
0: Që shkoi 50 gradë temperaturë
1: dhe 40 gradë Londra, Bagdadi, edhe Londra 40 gradë, një temperaturë që kishte shumë vite që nuk shënohej.
2: Janë normalizuar këto temperatura, ka disa vite faktikisht që u normalizuan.
1: Tashmë ka ardhur momenti, mendoj unë, për të ndryshuar këto pragjet. Sepse ne kur bëjmë gjithmonë krahasimin, Heidi, bëjmë krahasimin si do të jetë ky maj në krahasim me periudhën të viteve 60-90, ajo është periudha me klim ideale, po? Është përcaktuar nga Organizata Botërore e Meteorologjisë dhe ne flasim temperatura duhet të jetë 8 minimalja, siç unë theksova 8.8, po? Është më ulta, dhe maksimalja të jetë 24-25.
2: Po.
1: Tashmë, po ne nuk kemi asnjë ditë të maj që të regjistroj këtë temperaturë. Gjithmonë i kemi mbi këtë, që do thotë ka ardhur momenti që edhe këto vlera duhet të ndryshojnë, sepse kemi shënuar që në hyrje të majit gjithmonë 26-27 ka patur ditë edhe 28, sikundër kemi patur dhe një 24 ose 48 orë që mund kemi shënuar dhe 21. Pra, ndryshimet klimatike përfshir fenomenin El Niños do të bëjnë që ne na pret një, do më thënë, ta shiojmë këtë periudhën e freskët dhe të knaqemi edhe me këto ditë që mbeten të freskëta, sepse na pret një periudhë 3 mujore apo 6 mujore e cila do të jetë me temperatura më të larta se ç'duhet jetë. Se sa do të zjas vera, a do të shënohet, a do të thyen rekordet historike, kjo mbetet pastaj për tu parë dhe për tu afruar në kohë, sepse unë siç e theksova dhe më përpara, parashikimet afatgjata tashmë janë shumë të vështira për të parashikuar të gjithë stinën. Kështu që, por ajo çfarë duhet të theksoj është që nuk do të mungojnë edhe përgjatë verës ndonjëherë këto ciklonet ose stuhit ciklonare dhe vranësirat konvektive, që do të thotë ne mund të jemi në qendër të Tiranës, zhvillohet një vranësirë dhe ka rrebeshe, dhe nëse largohesh më në periferi tek Astiri ose në kombinat mund të jetë diell. Pra janë to rrebeshet që zhvillohen vetëm në një territor të shkurtër dhe të caktuar, po edhe disa minuta dhe më pas sërish kemi diell. Ka ndryshuar ekuilibrat e klimës, kemi devijencë shumë të madhe edhe parametrave të temperaturave, por edhe të rreshjeve, sepse ne zakonisht kemi përmbytje, por nuk kemi një shpërndarje homogjene të rreshjeve.
2: Po, është e përqendruar dhe krijon më problem.
1: Po, patjetër. Nëse ne duhet të kemi rreshje të shpërndara të paktën për 11 apo 12 ditë, rreshjet mund të kemi gjitha ditët me diell dhe kemi vetëm 24 orë ose një 48 orë dhe bëjnë namin, sepse toka është e papërgatitur, është e thatë, nuk e ka shumë problem edhe vështirësi për tërhequr lagështirën dhe krijon edhe përmbytje.
0: Në ekran një temperaturat në Itali në datën 15 qershor të vitit 1985.
1: Pa.
0: Ku shikon, domethënë, në qershor temperaturat më të larta poshtë në Sicili janë tetë 33, po themi 29-25.
1: Po, janë temperatura tipike.
0: Po, mesi qershorit, ëh?
1: Po, në qershor idealet, nëse flasim gjithmonë me periudhën që është përcaktuar, që është klima ideale, janë jo më shumë se 33 gradë. Ndërkohë ne kemi patur 35-36 gradë në shtator, kemi patur në tetor, kemi patur që kanë frekuentuar deri në nëntor plazhin. Mm-hmm. Prandaj nëse fillon qershori me temperatura pak më të ulta, çfarë bën? vera merr nga vjeshta. Dhe kemi patur zakonisht nëntori, që duhet të jetë një muaj tipik vjeshtë me shumë reshje, ka patur raste që reshjet janë spostuar pas dhjetorit. Pra në janar.
0: Kjo do thotë, djemë dhe vajza, që çadra vjen të mbetet një mike e mirë për shumë prej nesh, mos ti umbasim ato çadrat edhe në maj, qershor, se
1: po, si do të theksoj ditën diçka për Tiranën, se më pyesin shpesh, më fundjavën e shkuar, në Tiranë binte shi, bëj nami, unë ndërkohë shijoja bregdetin e Himarës, dhe ishte diell, edhe derisa dërgova edhe në zyrën time, në metal, bëhet videon, se s'po besohej, që unë isha vërtet. Pa. Edhe Tirana, duke qenë edhe në pozicion gjeografik afër edhe me lagështirën, me detin edhe me malin e Dajtit, betet gjithmonë e rrezikuar nga reshjet dhe nga rrebeshet. Edhe friksohen her pas here, në fundjavën e shkuar të gjithë, domethënë nuk ishte shumë trafik kur vajta drejt jugut, se ishin friksuar duke parë shiu në Tiranë, ndërkohë në jug bëhej vërtet plazh.
0: Mbaj mend duket ishte shtatori i vitit kaluar kur pati një rrebesh të jashtëzakonshëm në Tiranë që u bën nami, që fluturonin çadrat e kafeneve ande dhe këtë. Unë isha në fundjavë në Qeparo dhe atje u mbyll pak më, ne ndërkohë shikonin portalet. Ktu bëj nami në Tiranë, ja, kjo ka qenë dita që kanë xhiruar dhe operatorët tan tek sheshi para stadiumit këtu. Dhe atje erdhi nga ora 2 mbasdite, kjo që ndodhte në orën 11 apo 10 në Tiranë. Dhe kaloi brenda një ore.
1: Po, erdhi edhe më e degraduar besoj, më e degraduar, sepse zhvillimin e ka patur pikërisht në Tiranë. Megjithatë, pas datës 21 ndryshon situata termike, temperatura të larta, por mbeten prezant rreziku i këtyre reshjeve kalimtare.
0: Shumë faleminderit. Shumë faleminderit që ishe me ne. Meteorologe nga Meteoal me ne, faleminderit shumë.
1: Ju falenderoj dhe
2: unë. Do durojm pak këto luhadhje, çfarë të bëjmë? Kjo është.
0: Kjo është, dhe me këtë shkojmë në publicitet.
3: Wake up, dhe dita të fill.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Eww, çfarë bisliku.
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Çdo ditë sjell mundësi të reja. Dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë Kavajës për balë të Liorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
0: Wow, ora 9:39 minuta, paska shuar shumë. Që do të thotë se kemi kohë për asgjë tjetër përveç se për të marr pak me fituesit tan dhe një mesazh që dua të ndaj me ta. Po fillimisht, na tregu kush ka fituar pyetjen e pamundur dhe çfarë?
1: Kam fituar 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, kështu që syze fantastike, si t'ia doj shpirti i bardh. Numër që baron me 926, i cili ka gjetur që Einsteinit i është bërë edhe ky propozim dhe i është bërë propozimi për t'u bërë president i Izraelit në vitin 52, në 52-shin, kryeministri i propozoi që t'u bënte president, por thjesht refuzoi, pra nuk është se dha shumë mendime dhe
0: nuk deshi.
1: Nuk deshi, miru pafshim ta. Baba
0: i shkencës, po themi në kohë, fizikani madh, matematicien.
1: Kështu që, bravo të qoftë.
0: S'kena kohë, tha, s'kena kohë, se koha është relative.
1: Është relative, tha, kështu që.
0: Okej, okay, shumë mirë, baba i relativitetit. Ndërko, kemi dhe një mesazh nga Ballada që duhet ndaj me juve, sepse ka apartamente tek rezidenca e re Ballada për vetëm 75.000 euro. Paguani me këste shtëpinë tuaj me mundësi financimi deri në 80% pa kolateral, një investim që kombinon cilësinë e jetesës, arkitekturën moderne dhe një lokacion të veçantë pranë liçenit të Farkës. Shtëpia që keni menduar tashmë ka një adresë, ajo është Ballada, duke kontaktuar në numrin e telefonit 068 40 49 444 ose duke shkuar tek kontakt pik.al. Ndërkohë, kemi për dhënë dhe një fitues tjetër. Kam bërë vetëm kuici muzikor, kam përshtypjen.
1: Anagrama dhe kuici muzikor.
0: Po, anagramën po. Harroja që e bëm anagramën.
1: Patjetër, ti je njësh për këtë gjë.
0: Vajtë biz.
1: Mhm, çfarë është?
0: Zbavitje.
1: Ah,
0: zbavitje.
1: Wow.
0: Që është pjesë.
1: Po shikoj që ka fituar numri që mbaron me 310, 100 euro nga Max Optica.
0: Shumë mirë, Max Optica, ndërkohë kemi edhe një të fundit, pra për Max Optikën, se kam shumë dashuri, është vend shumë i mirë. Syze shumë të bukura ti e shkoni në njërin nga Max Optikat. Pranë jush, duhet themi që kemi fitues të quizit muzikor, më thonë jemi shumë bon. Take That Back for Good është titulli i këngës. E ka fituar, numri që mbaron me 580 është një vajzë që quhet Besa. Bravo Besa, 58 euro nga Lavender Clinic. Bëhen të tuat.
1: Ne ju urojmë një super weekend, se sot është e premte, shihemi tani.
0: Whatever I

0: Radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në bot.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
7: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brand si qetë për fillimet bukur. Self-service, lunch, për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushimi vogël, mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Waltz ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dele Gjorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Klomb. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K OLED, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
14: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
15: Kjat, hej ustamurat.
16: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, punë baruar, dëgjoj ustamuratin e Kjat.
17: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
18: Ovital!
17: Ovital, cilësi në 4 stin.
19: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
20: Zimo, ha?
18: Tu prish prapë?
19: Leo burma hoqi trunin.
18: Po mirë më ja, mbaroj unë e mertimen.
19: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
18: Po gzim, haj di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
19: Inda?
18: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
19: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
20: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
21: E zgjodhe universitetin?
22: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
21: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
22: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
21: Po, karrierë dhe punësim.
22: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
21: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përplasje me armëzjarri në gusht të 2024-s në Bushat të Shkodrës, paku merr të pandehur tre anëtar të grupit Bajri. Është fjala për Samuel Troshanin, Ismir Sakisën dhe Franco Lekën. Ndërkohë Aleksandër Prendi është anëtar i katërt nga grupi rival. Kryeministri Edi Rama sot zhvillon vizitë pune në Tallinn të Estonisë me rastin e pjesëmarrjes në konferencën Lenart Meri 2026, një nga forumet më të rëndësishëm ndërkombëtar të debatit mbi politikën e jashtme, sigurinë dhe sfidat gjeopolitike globale. Këtë vit vjen nën moton: fati favorizon të guximshmit. Donald Trump njoftoi se ka arritur marrëveshje fantastike tregtare me presidentin kinez Xi Jinping, por nuk dha detaje mbi to. Në të njëjtën kohë, lideri amerikan ngriti zërin kundër Iranit duke i thënë Fox News-it se Teherani mund të bëjë një marrëveshje ose do të shkatërrohet, duke përsëritur se Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë që Republika Islamike të pajiset me armë bërthamore. Ndërkohë, një mesazh i fshehtë nga Teherani erdhi nga zëdhënësi i Ministrisë Jashtme iraniane Bagheji, i cili shkroi në media sociale: ata që tradhtojnë fshehurazi do të ekspozohen publikisht.
0: Art dhe kultur.
1: Me shumë emocion dhe pritje, finalja e madhe e Eurovisionit. Renditja e pjesëmarrësve është publikuar dhe Alice, i cili përfaqëson Shqipërinë, do të ngjitet në skenë i Pesti për të performuar nën. Me një interpretim vokal të fuqishëm dhe thellësisht emocional, Alice elektrizoi arenën e Vjenës dhe në natën e dytë gjysmëfinale, duke i siguruar Shqipërisë biletën për në natën e shumë pritur të së shtunës, pra nesër. Gara e finales hapet nga Danimarka, ndjekur nga Gjermania dhe Izraeli.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Eww, çfarë bisliku.
2: Wow, dajë rikishë.
3: Mos u shqetë.

0: nevoie de tulântime.
1: Nektologice nesvola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
1: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
0: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
1: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
2: Top Fare, çdo të hënë ora 18 në Top Albania Radio.
3: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë e kavajës për balë të liorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithë shka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polësh që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje, 37.900 lek. Kondicioner Bosch, 12 BTU, inverter, Wi-Fi, 50% ullje, 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Aiello, Soto Soto.

Mirë mëngjes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur dhe për sot në hapsirën tuaj të preferuar të paraditëve në Live from Tirana. Është e premte, më në fund është e premte, është Friday, it's Friday day. E kemi atë këngën Wizzy apo? Po na i gjë i çik taksi ratë. Wizzy DJ ndodhet për te xhamit ku me mua së bashku Ronaldo Sharkën do t'ju shoqërojmë deri në orën 12:00 me muzikë shumë të mirë, prandaj nëse ju është mërzitur playlista në YouTube apo Spotify, qëndroni të stacionuar në valët e Top Radio sepse muzika e mirë përzjellë nga Wizzy DJ dhe informacionet që do t'japim sonë në program do t'ju bëjnë që ta nisni këtë paradite shumë bukur, të mrekullueshme, plot gjallëri në valët e radios më të madhe, më të dashur në vend, Top Radio, si dhe kanalin numër 10 në Digital në TAR TV. Është e premte, pra siç e thash, data shënon 15 maj. Ikën dhe 15 ditët e para të muajt 5 të vitit, prandaj miq të dashur, shijojeni jetën se kur ishte viti i ri që hyri e kur po ikën s'po merret vesh, kështu që shijoni jetën. Shkojmë me It's Friday Day, rëdhëri themi shumë shpejt në Live from Tirana.

0: Radio. What's next?
1: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
2: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas!
0: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekurt e fal, sistem vetfike për vetëm 15.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk ishduka, por ishtova.
10: Mos kërkos gjithje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor, apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
11: From Tirana. New entry.

Mrekullir, këtejnë sërish në transmitim të drejt për drejt, po të gjoni live from Tirana në Top Albania Radio. Ndërkohë dhe qëkojmë tashmë në hapësirën tuaj të preferuar, të përdiqme, ku çdo ditë ne zbulojmë shenjën më të privilegjuar, më me fat nga yjet për ditën e sotme në këtë të premte të datës 15 maj 2026. Dhe si pas astrologjisë, shenja më me fat për ditën e sotme është shigjetari. Për shigjetarin sot do të jetë një ditë e lartë energjie, do të keni shumë lëvizje dhe surpriza pozitive. Në punë, një ide spontane ose një kontakt i ri mund të hapë një rrugë interesante. Në dashuri, je më karizmatik se zakonisht, flirt dhe afrimet të bukura ka sot. Përsa i përket financave, mund të dalin mundësi të vogla, por me potencial të mirë. Energjia është e lartë dhe optimiste, ndërsa universi sot sugjeron që të ndiqni intuitën e parë, atë mendimin e parë që vjen. Ndërsa shenja më e pak fat për sot është Virgjëresha. Të gjithë të virgjërit, ose më saktë të gjithë ata që janë shenja Virgjëreshës sot, do ndihen të lodhur mendërisht. Në punë, detajet dhe perfeksionizmi mund të marrin shumë energji. Në dashuri, analizimi i tepërt krijon tension të panevojshëm. Përsa i përket financave, shmangni stresin për gjëra të vogla. Energjia sot është pak e rënduar, ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: jo çdo gjë duhet kontrolluar dhe analizuar sot. Kështu që jepini kohës kohë të dashur miq. Ishte kjo pra horoskopi, shenja më me fat dhe ajo më pa fat për ditën e sotme. Uroj t'ju kemi ardhur sa do pak në ndihmë, qoftë me lajmin e mirë, por edhe me lajmin jo shumë të mirë, me këshillat që ju dham. 10:24 është ora eksakte në këto momente. Ne rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana. Është momenti ta çoni zërin në makinën tuaj në maksimum, por mos harroni, shihni rrugën, respektoni rregullat e qarkullimit rrugor, se alla alla, çfarë po na dëgjojnë vesh.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
9: Pasco, duket se ka dal, është dëmtuar, është shërzuar keq dhe duhet të...
10: Në kohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
11: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
12: Live from Tirana.

Diçishe kjo që sa po dëgjuat, the best nga Tina, e madhe Tina Turner. Ora eksakte është 10:38 minuta, ju po dëgjoni live from Tirana. Dua t'ju jap tashmë një lajm super të mirë, pasi ju e dini që me Digital bi shikoni të gjitha, e sidomos me aplikacionin Digital që sot mund ta aksesoni, mund ta keni kudo me vete, si në televizorin tuaj apo në celularin tuaj. E sidomos tani që ka ardhur vera, ndërkohë që jeni në plazh, mund të shikoni eventet më të mëdha sportive, filmat tuaj të preferuar me shërbimin video on demand, si Netflix gati, e këtheni para, e këtheni mbrapa, kudo, me titra shqip mbi të gjitha filmat më të fundit, serialet hit, kanalet kombëtare, gjithçka tjetër i gjeni në Digital. Madje këtë muaj nëse abonohani mund të fitoni me abonimet premium 10.000 lekë zbritje, kështu që nxitoni në çdo pikë shitje fizike Digital ose online në digital.al për të gjithë ju që jeni fansa të veprimeve online, pra nuk e doni më këto veprime fizike, por le të ishte ty nga shtëpia, futuni në sajtin digital.al. Ndërkohë është momenti për të lënë radhën në muzikën shqiptare, e për të shkuar tek një nga këngëtarët më të mira të kohërave moderne, e kanë fjalën për Dhurata Dorën dhe këngën me titullin Numrin e Ri. Shijojeni më një herë pas siglës. Top, top, top.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Në studion ton
5: zoti Sajmir Koreshi.
4: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
6: Jo, thësë do barron ka që që
4: për te të për seanca, apo të zakonisht e i qetë?
6: Jo, këme si lecetor, se nga gjop plaka. E shalli bashkë me plej shpi.
7: Ndrysha, çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, në Top Albania Radio.
8: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Live from Tirana.

0: Blej dy produkte Enzo Atinit dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përpërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Njëri i shpallur në kërkim për tentativë rasje u arrestuan në Kamps pasi akuzohet se ka tentuar të ekzekutojë një person dhjetorin e kaluar në prangara një 23 vjeçar për vrasje me paramendim mbetur në tentativë dhe kryer në bashkëpunim. Sipas hetimeve dyshohet se më 15 dhjetor 2025 në mjediset e një lokali në lagje numër 9 të Durrësit tentoi të vrisë me armë zjarri një shtetas në bashkëpunim me tre persona të tjerë. Eurokomisioneri për sirimin Marta Kos ka mbërritur në Kosovë për takime me udhëhesit e vendit. Në mëngjes u prit nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Axhiu para bisedimeve me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Agjenda nuk është bërë e ditur, por javë më parë Kos njoftonte se do ta vizitonte Kosovën për bisedime lidhur me reformat për planin e rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor. Në fund të prillit, Kosta në Parlamentin Europian se pret të vizitoj së shpeti Kosovën për të folur me udhëhesit lidhur me reformat që kanë të bëjnë me planin e rritjes. Kemi hequr masat dhe presim që qeveria të vazhdoj me reformat e nevojshme për të përfituar nga mbështetja Unionit. Së shpeti do të qëndrojnë në Prishtinë për ta çuar përpara çështjen, pati deklaruar Eurokomisioneria. Misioni diplomatik në Pekin mes presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe udhëhesit kinez Xi Jinping përfundoi. Vizitën e tij në Kin Trump e quajti shumë të suksesshme, duke vënë në dukje arritjen e disa marrëveshjeve dypalëshe dhe zgjidhjen e çështjeve të shumta, një rezultat që i tejkaloi pritshmëritë.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira deri mesatare. Rrishjet e shiut me intensitet të ulët ishin prezente që në orët e para përgjatë vjes bregdetare dhe ultësirës perëndimore. Në mesditë dhe pasdite rrishjet bëhen me intensitet akoma dhe më të lartë, sidomos në relievet malore.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea!
3: Mos u shqetëso!

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Live from Tirana.

Përshëndes të gjithëve nga pjesa e dytë e Live from Tirana për ditën e sotme në këtë të premte të datës 15 maj 2026. Unë jam Ronaldo Sharka, së bashku me kolegun tim Wizy DJ, po i bëm shoqëri në këtë paraditë të kësaj të premte. Është Friday, është dita ku shumica për ju që po na dëgjoni pas përfundimit të orarit zyrtar të punës, i hipni makinës dhe shkoni në destinacionin planifikuar për këtë fundjavë. Vetëm pas pak do të shkojmë në një lidhje live në një zonë shumë interesante të Shqipërisë me dy personazhe po shumë të dashur për ju për të diskutuar disa gjëra që do t'ju pëlqejnë, kështu që na ndiqni. Momentalisht ne do të shkojmë tek Tonto nga J Balvin dhe DJ Snake, dy njëri DJ-et jetë këngëtar shumë interesant, shijojeni.

0: zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Fure Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Doktor Panajot, papa, kirurg, plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet, ne pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrisë në një plak të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plak të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrisë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Live from Tirana.

0: sërish në transmetim të drejtë për drejtë në valët e Top Radio, 11:18 është minuta, është ora eksakte në këto momente. Ka njerëz që momentalisht janë edhe në punë, por edhe për qejf, duke shijuar bukuritë rralla të Shqipërisë tonë. Njëkohësisht edhe të vogël, por edhe të madhe. Në një lidhje direkte tashmë gati traditë e këtij programi, ku shpesh të premteve lidhemi me një pjesës të programit të guximshëm që transmetohet çdo të shtunë në Top Channel, pjesës së diellës, të shohim se me kë është producenti Ed Manushi sot në makinë dhe ku po udhëtojnë për episodin e radhës për të guximshëm. Regjia më ndihmon. Përshëndetje Manush, Nicole, Fabio,
1: Jurida.
0: Dhe kush?
1: Jurida, është doktoresha jon. Janë personazhet e reja që ne dal nga dal fusim në produksionet tona, Ronaldo. Ti e di që doati asnjëherë nuk na bën që të dështojmë. Por do të prezantoj zyrtarisht Nicole. Kur po flisnim që parë që mund t'jemi me Ronaldon, më tha, më fal. Është kjo Ronaldo që bënte fan klubin? Ja ku e ke Nicole Ronaldo. Mund të thuash çdo gjë që si ke thënë dot, ja ku e ke.
2: Jo, tani si pas ke të gjitha po. Jo, thjesht dhe ati isha e qarit që ishe ti që ishte në lidhe me fan klubin, por që pa tjetër këtë në shqive të shua edhe në radhe pash.
0: Po, Nicole është bukra dheut, më Manush është bukra dheut dhe më bëhet shumë qefi që ju shoh bashk, po për para se të lëmë të Nicole, më thuaj njëherë ku po shkoni sot, Manush dhe na e trego pak fëtyrën, dhe qojmë pak fëtyrën, se nuk të shohim, po shoh vetëm Fabian. Shumë i bukur je bërë sot, shumë i bukur.
1: Sa i mirë ti më domo, prandaj thua kështu. Jemi duke shkuar në Borsh dhe në Porto Palermo. Kemi çik bregdetin e Shqipërisë, zonë që ti e njeh shumë mirë, por do futemi në Përkala, Ronaldo. Do kapim Kala dhe Kisha, gjëra që i kemi afër, por nuk i kemi eksploruar sa duhet, pra për t'i treguar gjithë njerëzve që bregdeti nuk ka vetëm detin, po ka edhe Kisha, Kala, gjëra shumë bukur afër fare që ja vlen të vizitohen. Do merremi këtë fundjavë.
0: Tani Manush, ti e di historinë e Kalas Ali Pashë Pelenës, që e bëri për t'ia bërë surprizë bashkëshortës së tij, për të bërë një dhuratë speciale. Kështu që tregoja të rinjve këto të frymëzohen çik se çfarë bëni dikur për dashurinë.
1: A keni gjithë kohës që flasim duke dëgjuar zërit tënd Ronaldo, çfarë lloj sakrifice dashurie do bënte ky brez i sotëm, po Nuk janë shumë të sakrificës, fatkeqësisht.
0: Nicole mund të më thotë këto kohë që ka qëndruar Shqipëri, domethënë sa të sakrificës janë në çunat shqiptare për sa i përket dashurisë, Nicole?
2: Mendoj se ka shumë vet për mirësi. Edhe jo detyrimisht sakrificë, por më shumë tjetë ajo cilësia që është pastër ka mashkull të perdamo, ka femra të mashkull, pa tjetër. Po që përtapëm, mirësi, normal.
0: Ti këto ko je, dhe më thënë, në këto ujra të bukur të ndjenjës më sublime në univers, të njohjes, po një dikë, na të rego pak, dhe më thënë.
2: Unë? Jo, përse ishte ndëpër një njërë që pak e delikuar e që në
1: Njëse erë ke Ronaldo, Nicole! Kjo është Ronaldo! E pitja tre dhe buton, halë në pitja së parë!
2: Jo, kam së me lotur me gjërat cilat unë kam vendosur që të fokusohem të tradisht. Ta shpër me i me kështë që kjo nuk është një dërto, por jetë morë shumë e bukur edhe e presim.
1: Ronaldo, diçka ka si të qovë, se ti nuk pyet ko, diçka ka, po e lëve kajsë.
0: Njeriu në fëtyrë Manush transmeton të brëndshme në ti dhe duka që është shumë e lumë tërë këto ko, dhe ne donim thjeshtë të dinim burimin e lumë tërisë.
1: Pikërish, ka diçka.
0: Manush, dua të shoh pak doktoreshën. Ku është doktoresha?
1: Doktoresh, këtë e nga vetja jo, dhe Jurida.
0: Përshëndetje, Jurida.
1: Jurida Marku është doktoresha jonë, ne kemi njërë këtë procesi si fozë i vlasnis, po është nga personajet të re shumë interesantë.
0: Qfarë sektorit të mjekësis përfajson, të bukuris, atë dhe qka tjetër?
1: Shue?
2: Sektorit mjekësis është laboratë dëntarë specifikisht. Kërë është specializimi, fix, të më
0: të. Interesantë.
1: Ronaldo,
0: po Manush?
1: Jo, po thoja që Ronaldo sa po i ka zgjidhur të adhet këtë dental veti, kështu që nuk ka shumë nevojë, por një këshill mund t'ia jepje. Ronaldo.
0: Po i dashur.
1: Kërej pyetje tjetër për Nicole se të talam në mend.
0: Jo, unë në fakt, po këtë më dëgjon?
1: Po të gjë shumë mirë.
0: Atëherë, sot do na japësh një ekskluzive Manush, besoj që ka gjë programi ton Live from Tirana në thonjë se detyrohesh, e di që na ke xhan. Janë publikuar dy anëtarët e parë të juristës Shizën Top, Francesca Rustem dhe Niko Komani. Tani ose thuaj sot se cili është i treti ose nuk lidhem më kurrë me programin Live from Tirana.
1: Dhe gja, do kërkoj një mirë kuptimin tënd. Do m'japësh, të lutem një ditë kohë se jemi në tratativa shumë të ezhme dhe ka dy kandidatura, është një ai ose një ajo.
0: Një ai ose një ajo, me çfarë i fillon emri ati dhe me çfarë i fillon emri asaj?
1: Ati fillon me K, asaj fillon me N.
0: Me K dhe me N.
1: Shoqëranët kam dhënë shumë për sot dhe mbaje të përjashtë këtë rubrikë se shumë e bukur në shoqërinë tonë dhe të Albanisë.
0: Kjo është kryevepër, po Irini me partnerin e saj me kë janë? Me kë është grupi tjetër?
1: Irini, Stelina, Zerka, Angelo.
0: Gjithë personazhe.
1: Bashkë me Jody Scorën do të jenë në makinë, Jody Scorën janë në makinë tjetër, dy makina tjera. Që ne takojemi të gjithë tani në lumin e Vlorës për të vazhduar udhëtimin tonë.
0: Fabio ne shoh që vjen në këto tripet Manush, po jeta kur do vi me ju?
1: Jeta do vi mbasi të nisi projektin e katërt.
0: Shumë bukur. Manush, di që fillon së shpejti kampionati botëror apo?
1: Po, shumë shpejt. Në datën 10 qershor, Top Arena rikthehet bashkë me botërorin. Merë vëmendje në muaj sportit në Top Channel, tani tashmë në tradit europian dhe botëror, Top Channel flet në mënyrë e gjuhën e futbollit, kështu që do kryejmë, do bëjmë një nga ato gjërat që dim ne, bashkë me Francesca Rustem dhe personazhe të tjera interesante, me cilët dhe me ata jemi në tratativ.
0: Do të ketë surpriza, domethënë te kjo Top Arena, do të ketë
1: pafund surpriza, do na mungoj bashkëpunimi me ty para 2 vjetësh, po do doja ta riboja edhe një herë ofertën sepse ti je mbreti i këndit të së vërtetës në Top Arena. Ne leti themi ca gjëra siç janë.
0: Je shumë i mirë, je shumë i mirë, vlerësoj Manush. Jeni shumë të mirë të gjithë, uroj të kaloni bukur dhe më vjen mirë që bëni një program që shihni Shqipërinë e vërtet, Shqipërinë e bukur, jo vetëm atë të storyve në Instagram që kemi në jug, por ka vende shumë të bukura se sa aty ku pjesa më e madhe e shoqërisë bën story dhe bravo Manush, Irini, bashkë partnerin e saj që bëni këtë program me emrin të guximshmi që transmetohet çdo të shtunë në ekranin e Top Channel, pjesë e së diellës. Faleminderit grupi. Kaloni
1: për çfarë? Një zemër për Ronaldo, një zemër për Ronaldo.
0: Pa, jeni shumë të mirë. Hajde Manush edhe qerase grupin lëshoje dorën, mos u kurse.
1: Komplot, i ka gjithmonë një komplot.
0: Mirë, ju përqafoj, ishim me Manushin, Nicole, Fabion edhe doktoreshën, një pjesë e grupit nga të guximshmit, programi që transmetohet në Top Channel. Folim pak për Shizën Top, për Top Arena, që shumë shpejt do vi këtë vit në Top Channel si një eveniment televiziv dedikuar kampionatit ndoshta më të rëndësishëm të futbollit, i cili është ai pra kampionati botëror. Çunat më thonë që duhet ikim në reklamë apo muzikë, çuna? Në një hapësirë muzikore dhe rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana për të tjera surpriza. Be My Lover mban titullin kënga, na rikthehen shumë vite pas në nostalgji. Përshëndesim të gjithë dhe rikthehemi shpejt në program.

0: Radio. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Pasco, duket se ka dal, është dëmtuar, është shfryzuar keq dhe duhet të
2: zgjohet. Shqipëria ka shans po ta gol.
3: Të premte, nga ora 18 deri në 20.
0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Mbli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: From Tirana.

Shqipëria është kualifikuar në finalen e madhe të Festivalit Europian të Këngës, finale e cila do të mbahet nesër mbrëmë në Vjenë, Austri, siç është tradita pasi fituese vitin e kaluar ishte Austria. Shqipëria këtë vit u përfaqësua nga Alice, një këngëtar i ri shkodran, i cili përfaqëson Shqipërinë me këngën Nan, një këngë e cila dedikohet një plagës emigracioni, shoqëruar në skenë me aktoren e madhe dhe brillante shqiptare Raimonda Bulku, Alice elektrizoi skenën e Festivalit Europian e më pas pra u kualifikua për finale, duke gëzuar dhe emocionuar shqiptarët. Finale pra siç e thash do të mbahet nesër mbrëmë pas orës 21:00 dhe do të transmetohet në mbar botën. Momentalisht ne shkojmë tek Zerb dhe Rita Ora, If It's Not Love, mban titullin kënga, ne rikthehemi shpejt në program.

0: kohu gati. Në Aza Electronics, te dyqanin rrugë Kavajës përballë Deli Orgjit, ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ulje që nuk duhen humbur. Gjithçka deri në 60% ulje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merr me 50% ulje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ulje 37.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ulje 39.900 lekë. Tiranë tek rruga Gavajës përballë Deli Orgjit, bëu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjëtë, thjesht ishte kështu.
1: Kose për këngëtare?
2: Nuk e di.
1: Ka një zëtë mrekullueshë.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndon bërë. Lëre me kaqë.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Live from Tirana.

Mendjen e treguar dhe për ditën e sotme, ne kemi ardhur në fund të programit. Faleminderit shumë që na ndoqët. Unë ju uroj me zemër një fundjavë sa më të bukur. Uroj të bëni gjërat që dëshironi, të bëni qejf, të jetoni, të bëni dashuri, por edhe për të dashurisë, se kjo është jeta në fund të ditës. C'est la vie. Nga Ronaldo Sharka dhe Wizy DJ, ju urojmë një fundjavë të mrekullueshme. Rita kemi një radhë, do të jetë sërish të hënën. Deri atëherë, bofshit sa më shumë qejf.

0: me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
1: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
5: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
6: Radio që dëgjohet

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 12. Bordi ul me 3 lek çmimin e naftës, do të shitet me 198 lek për litër, benzina shkon në 185 lek për litër. Siguria kibernetike e SBA, Shqipëria ka bërë hapa mbreslënës në transformimin digital. Shqipëria dhe Estonia të bashkuara, jo vetëm nga NATO, Rama, nuk kemi simpati për Putinin në Tiran, estonezët mund të ndihen si në shtëpi. Kryeministri estonez deklarat me Ramën, esni përpara me reformat, nëse përmbushni angazhimet tuaja, Bashkimi Evropian do të bëjë të njëjtën gjë. Në kërkim të Elson Reçit, RNA dhe policia kontrole në Mirdit, Spaki akuzon për vrasjen e prengjinit. Komisionerja për zgjerim në Bashkimin Evropian bërri në Kosovë, Marta Kosnis vizitën, takohet me Albulena Haxhiun, zbardhet agjenda. Rusia përshkallëzon sulmet në Ukrainë, 24 të vrarë, Zelenski, Moska përshkatron qëllimisht jetë njerëzish, ndërkombëtarët duhet të ushtrojnë presion. Dita e fundit e samitit Xi Jinping dhe Donald Trump në Pekin, lideri kinez, armbushim në lindjen e mesme dhe rihapje e Hormuzit. I akuzuar për një skem rishfeti nga SBA, magnati indian pranon të paguajë një gjop prej 18 milion dollarësh. Loturimet e anulluara, avion të bllokuar dhe kompani që ndalin punësimet, lufta në lindjen e mesme fut industrinë e aviacionit në gjendje mbietese. Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe brendësira. Kto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, un jam Armilda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: bulândime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 dit oferta. Party with us.
7: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Në studion ton
1: Zoti Sajmir Koreshi.
0: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seancë?
2: Jo, the se do barro nga që që
0: për te të për seancë, apo të zahullisht e i qetë?
2: Jo, këme si lecetor, se nga gjop plaka. E shalli bashkë me plej shpi.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Pardon my friends.
1: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
4: Shumë vam kjo pjesa e përputhet. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh. S'kam të ndoje unë, do t'a qëj tjetër në gjyq, do t'a bëjë unë këta, se më qatë duash.
3: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18, deri në orën 20.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
7: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex. Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
9: Aiello. Soto.

0: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics, të dyqanin rrugë Kavajës për balë të Liorgjit, ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lek. Televizor Samsung 50 polësh që LED e merr me 50% ullje 37.990 lek. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranvet

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Radio që shijohet.
2: Top Radio.
1: Çdo platform podcasti në botë.
2: FM, YouTube,
1: Play Store. Top Radio.

0: Ako tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kelly.
3: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
3: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
2: që po shohim,
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
4: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital
5: Radio
6: Store dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Bordi i Transparencës ka bërë sërish lëvizje në çmimet e tregtimit të karburanteve në vend. Sipas vendimit të fundit, nafta do të jetë 198 lekë për litër nga 201. Po ashtu benzina do të tregtohet me 185 lekë për litër nga 187 lekë që ishte në vendimin e mëparshëm. Nga Prishtina, Eurokomisioneria për zgjerim Marta Kosi bëri thirrje spektrit politik në Kosovë të gjejnë e përbashkët për t'i dhënë fund të ngërcit të gjatë institucional e të formojë institucione të qëndrueshme në mënyrë që vendi të ecë përpara drejt bllokut evropian. Duke folur në një konferencë për media në krah të kryeministrit Kurti, Kosta se nuk ka sigurinë e Evropa Kosovën, sipas zyrtarës evropiane, Kosova që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat për t'u anëtarësuar në blok, duhet të ketë sa më parë institucione të qëndrueshme dhe funksionale. Kina bëri thirrje që ngushtica e Hormuzit të hapet sa më shpejt e mundur. Apeli vjen pas takimit në Pekin mes presidentëve Xi Jinping e Donald Trump. Në të njëjtën kohë, Pekini zyrtar bëri thirrje edhe për t'i dhënë fund luftës në lindjen e mesme. Shefi i shtëpisë së bardhë theksoi se homologu i tij kinez u zotua se Kina nuk do të çojë pajisje ushtarake në Iran dhe se ai u shpreh gati të ndihmonte në rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Një ditë më parë, Irani njoftoi se forcat e tij lejuan kalimin e disa anijeve kineze.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Çfarë pisliku.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mosu shi

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri i saj ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
5: pyetjes gjithmonë.
6: At the movies, çdo të premte ora 14.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
11: Zimo, ha, të prish prape?
10: Leo, bur ma hoqi trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
10: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
11: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
10: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
2: Ah,
1: ose tash përfill tradhtin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet eksklusivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në

0: Mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç, 4K OLED, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17, 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob. Cilësia është kursim.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: In this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të punuar vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjerë, dhe më
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
4: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.

0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio, ieri.
2: Top Albania Radio. Top Albania Radio. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Me vendim të ministres së shëndetësisë së Vesala Arti Papajani është shkarkuar nga detyra e drejtorit të fondit të sigurimit të kujdesit shëndetësor. Mësohet se në vend të tij është emëruar Ilir Topi, i cili do të marrë drejtimin e institucionit të vijim. Ende nuk janë bërë publike arsyet zyrtare të largimit të tij nga detyra. Bordi Transparencës ka bërë sërish lëvizje në çmimet e tregtimit të karburanteve në vend. Sipas vendimit të fundit, nafta do të jetë 198 lek për litër nga 201. Po ashtu, benzina do të tregtohet me 185 lek për litër nga 187 lek që ishte në vendimin e mëparshëm. Kina bëri thirrje që ngushtica e Hormuzit të hapet së më shpejti e të mundur. Apeli vjen pas takimit në Pekin mes presidentëve Xi Jinping dhe Donald Trump. Në të njëjtën kohë, Pekini zyrtar bëri thirrje dhe për t'i dhënë fund të luftës në lindjen e mesme. Shefi i shtëpisë së bardhë theksoi se homologu i tij kinez u zotua se Kina nuk do të çojë pajisje ushtarake në Iran dhe se ai u shpreh gati të ndihmonte në rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Një ditë më parë, Irani njoftoi se forcat e tij lejuan kalimin e disa anijeve kineze.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
6: Ew, çfarë bisliku.
5: Wow, sa e rikishe.
6: Mos u shqetësoni.

0: sufletul lăntime.
1: Nektoloji gjenja svolaj me nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
4: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
5: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Aiello, Soto Soto.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital,
0: Digital Radio
1: Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
1: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jonë e kinemas.
0: Top Albania Radio.
2: This is Sparta!

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio and the Movies.
3: Përshëndetje gjithve, po dëgjoni At The Movies. Do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Uroj ta keni kuptuar nga vetë emri se për çfarë flet ky emision. Për gjatë një ore do të zbulojmë gjithçka mbi premierat më të fundit në Cineplex. Kësaj radhe njëra është më speciale dhe e veçantë se të tjerat, po për këtë do flasim më në detaj pas pak. Dhe në pjesën e dytë do futemi me detaj në sugjerime filmash për të gjithë ju që kaloni një kohë shumë të madhe duke menduar, duke parë trailera, duke parë tituj filmash, duke ndoshta gjetur një dhe ai personi me cilin keni vendosur të shihni një film, thotë pse di mua ky traileri s'po ngrof shumë dhe nuk dua ta shoh. Për t'ja u hequr këtë fazën kërkimore allashkencëtare, un sigurohem gjithmonë që të përgatis një listë të koncize të shkoqitur me sugjerimet e mia që kanë të bëjnë ose me zhanra të ndryshëm filmash, ose me tema diskutimi të ndryshme që trajtohen në për këto filma. Kësaj radhe kam gjetur një tematikë që uroj t'ju pëlqej. Tematika që kam zgjedhur janë filma që kanë të bëjnë me disiplinën e çmendur, atë disiplinën që të çon ndoshta deri në kufit të ambicies, gjë që jo domosdoshmërisht është gjithmonë më e mira. Dhe pas pak do zbulojmë këtë premierën më të fundit në Cineplex për krah dhe shumë premierave të tjera. Shkëputemi për një hapësirë të vogël dhe rikthehemi pas pak në studio.

0: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
1: You think you can recover it?
0: You know I can.
2: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
3: Gjën kënë!
0: Kids, follow me.
2: Ata janë profesionistët që i marrin brapsht.
4: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel.
5: Lick every step.
4: 3, 2, 1.
2: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
0: They operate in the grey.
3: Show me what you got!
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë e Kavajës për balë të Liorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Edi Baci.
9: Blendi.
8: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
9: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
8: Kosi për këngëtare.
9: Nuk e di, nuk e di.
8: Ka një zëtë mrekullueshëm.
9: Shumë.
8: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndoj. Lëre me kaq.
9: Ne të dy.
8: Mos.
2: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
10: All the films in one radio show.
11: Pet the movie.

0: kthehemi në The Movies dhe ka ardhur momenti të zbulojmë gjithçka mbi premierën më të fundit në Cineplex. Nuk e di pse kohët e fundit jam kthyer në një djalë të vogël 12 vjeçar, të cilin e ekzaltojnë shumë filmat aksion. Pa dashur të ofendoj ndonjëri nga ju që i pëlqejnë filmat aksion, thjesht në përgjithësi, e di që nga kasti dhe nga traileri do vrapoj për në Cineplex për këtë premierë të fundit që sapo ka mbritur. E ndjekim pak trailerin tonë edhe kthehemi në studio të zbulojmë se pse duhet parë me Doemos në Cineplex.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
4: Gjenkan!
1: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
5: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
3: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
1: They operate in the grey.
4: Someone with a gap!
0: Me regji të Guy Ritchie, In the Grey sjell një aksion fantastik ku protagonistë janë Jake Gyllenhaal dhe Henry Cavill. Janë dy operativ elitar të një skuadre sekrete të cilët punojnë në hije. Ata kryejnë misione që askush tjetër nuk guxon t'i prek. Kur një pasuri biliona dollarësh krahbitet, ata kalkulojnë çdo hap në mënyrë precize për ta bërë këtë shumë të majme të tyren. Kam pritshmëri për këtë premierë, ju thash pak më parë që jam bërë si një djalë 12 vjeçar që sheh vetëm aksion për një kohë të gjatë. Kam thënë shpesh herën emision, kam pas parë vetëm drama të fuqishme nga ato ku përfundimi të lëth thuajse të shkatruar, qoftë ulësia e kinemas, qoftë koltuku i shtëpisë tuaj në lotë të tjerë. Kësaj kohe jam konvertuar në këtë fëmijën e egzaltuar që një aksion e ngop e ngro, për shkak se aksioni ka diçka shumë të veçantë që kur ti largohesh nga kinemaja ose kur filmi mbaron, në 99% të rasteve përfundon mirë dhe protagonistët e marrin ose arrin ta mposhtin negativin në film. Pa çka se është zhaneri parashikueshëm, mendoj që vetëm kjo ndjesia e mirë me cilën ti duhet t'jesh pak por i sigur se do largohesh nga kinemaja, duhet ju shty drejt kësaj gjëje. Do shohim në rast se Henry Cavill dhe Jake Gyllenhaal do arrin ta marrin të shumën, ju thash në 99.9 do arrin ta marrin. Ama realizimi ishte fantastik. Në rast se doni të bëni një date kinemaje dhe nuk dini ç'të shihni, gjithmonë për çifte, si dikush që i teston filmat, sugjeroj të zgjidhni aksionin. Është opsioni më i sigurt. Djali me Doemos, jam e bindur që do e pëlqej. Vajza ndoshta nga ato skenat e një pasnjëshme, efektet, shpërthimet e të tjerë, do jetë e përfshirë dhe ajo, kështu që në rast se thoni, okay, dua të dalë një date, dua të shkoj në kinema, dua të shoh një film me partnerin tim, nga lista e filmave në Cineplex dhe ju thoja, shikoj mos ka ndonjë aksion, se jam e bindur që të dy do mbeteni të kënaqur. Mirë, vazhdojnë të shfaqen në Cineplex Billie Eilish Hit Me Hard Tour, Iron Maiden Burning Ambition, Michael, Policë për jetë, Scream 7, The Devil Wears Prada 2, The Sheep Detectives, The Super Mario Galaxy Movie. Pas pak, do rikthehemi në The Movies me sugjerimet e mia që kanë të bëjnë me filma për atë disiplinën e çmendur drejt perfeksionit që ndonjëherë nuk është zgjedhja më e mirë për të jetuar jetën.
7: Wait, where are you going?
8: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at The Movies.
9: I'll be back.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
4: Gjenkan!
1: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
5: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
3: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
1: They operate in the gray.
4: Someone with a gap!

0: bëhet fjalë për vesën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi
4: u bë dikushi.
5: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
3: E po këtu si e në Miami, e aty ku një tabele shtrejme të thotë mirë se erdhe në Tiron.
5: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11990 lekë. Hekur të fal, sistem vetfike për vetëm 15990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës tek

baza kërkimore për filmin e duar. Gjithmonë kam thënë se njeriu me disa dhurata lind dhe pjesa tjetër është disiplinë. Plot njerëz kërkojnë kohën e tyre për të krijuar atë rutinën e disiplinuar. Disa kanë vështirësi të lënë duhanin, disa kanë vështirësi të lënë sheqerin ose qoftë edhe lënien e një tipari tek vetja juaj që nuk ju pëlqen. Ama ka njerëz të cilët kanë një vullnet të çelikti, themun, është nga ai vullneti që të frymzon. Për te i kësaj, ta mbi këtë vullnetin e çelikt, në atë pikën skajin më të fundit të spektrumit, vjen ajo disiplina që shkon në obsesion. Kur mendojmë për këtë kategori, direkt na shkon mendja tek atletët, edhe themi po, ata janë njerëz që kanë këtë disiplinën e çelikt. Ama ka filma të ndryshëm që e adresojnë në mënyrë shumë artistike këtë perfeksionin profesional. Për ju që doni të shihni qoftë për inspirim, ose ndoshta doni të shikoni ato anët negative që sjell ky obsesionim i jashtëzakonshëm me fitoren të qenurit perfekt dhe të qenurit i pari në profesionin tënd, këto janë sugjerimet e mia dhe kjo lista është për ju. I pari, Black Swan. Nëse se keni parë këtë film ikonik, atëherë jetoni në një gur. Nuk dua t'ju ofendoj, dua thjesht t'ju nxjerr nga guri. Natalie Portman luan një balerinë të një kompanie kërcimi, ëndra e së cilës ka qenë që gjithmonë të ishte prima balerina. Për ju që nuk e dini çfarë është një prima balerina, është një rol dhe vlerësim shumë i madh që një balerinë merr në jetën e saj, sepse për një periudhë shumë të gjatë kohore ajo është prima balerina e trupës së baletit ku kërcen. Dhe zakonisht një trup baleti këtë prima balerina e ka përgjatë gjithë karrierës së saj, duke qenë se balerinat kanë një karrierë të shkurtër. Gjë që nuk i jep mundësinë balerinave të tjera të shkëlqejnë ose të izën pozicionin. Natalie Portman në këtë rast ëndron që të jetë protagonistja dhe prima balerina në liçenin e mjelmave. Zakonisht liçeni mjelmave është balerina, mjelma e bardhë dhe mjelma e zezë. Rolin e mjelmës së zezë ajo e luan në mënyrë perfekte, është e ndrojtur, është e brisht, është e butë, i ripërshtat me personalitetin që ajo ka dhe e qan me lot si portretizim. Ama mjelma e zezë nuk është në personalitetin e saj, nuk mund ta luaj dot atë vajzën që ka gjithë atë grind. Ndihet e rrezikuar me ardhjën e Mila Kunis, e cila ka probabilitet të vjedh rolin e saj, dhe tani Natalie Portman fillon të bëjë gjithçka për t'i përvetësuar të dy rolet, gjë që e çon deri në pikën e fundit. Përgjatë filmit Natalie Portman haset me halucinacione, me çmenduri, të cilat ecin këmba këmbës me gjithë to provat që ajo bën për të përgatitur për shfaqjen e madhe. Ja vlen jashtëzakonisht shumë të shihet, ndoshta do thoni është film me balet, nuk kemi pse ta shohim ne që jemi meshkuj. Është Natalie Portman, një nga aktoret më të mira të gjitha kohërave, dhe është një film fantastik që ma besoni është androgjinoz në vetvete. Sugjerimi im i dytë, Whiplash, një film që më do e mos meriton 10 nga 10, është nga këto filmat e realizuar në 2-3 dhoma, pra nuk ta fiton në vëmendjen ty si audienc me lokacione, me ngjyra, me tranzicione, me efekte speciale, ta fiton vëmendjen vetëm me situatën që po ndodh. Andrew është një baterist i talentuar që po studion në një konservator prestigjos muzike. Profesori i ti Terence është një nga këta dirigentët perfekcionist që nuk janë kur të knaqur, sidomos kur shë atë potencialin e fshehur pas nxënësit. Pra janë këta që bëhen më agresiv në momentin që shohin që ka një nxënës i cili ka probabilitet të shkëlqej. Ai e shtyn Andrew deri në limitet e tij me metoda shumë ekstreme që përdor dhe në fund filmi të bën të mendosh me veten. Kur mbaron suksesi, të bën të mendosh me veten ku mbaron suksesi edhe ku fillon vetë shkatrimi. I, Tonya dhe Nightcrawler janë dy filmat të tjerë që vlen të përmenden, dhe sugjerimi im i fundit është një Jevahir që unë kam dashuruar në fëmirin time. Është nga ato filmat që po t'i rikthesh dhe t'i shohësh tani që je pak më i madh, edhe i sheh me më shumë dashuri, po dhe i kupton më mirë se ç'i ke kuptuar më parë. Po flas pikërisht për Million Dollar Baby. Është tamam një dramë e fuqishme nga ato që ju thash në fillim të herës që i kam pas dashuruar shumë. Ndjek historinë e Maggie, luajtur nga Hilary Swank. Ajo është një kamariere e cila do të bëhet boksiere profesioniste. Trajneri që mezi pranonte ta trajnonte, luajtur nga Clint Eastwood, krijon një marrëdhënie si ajo mes një babai dhe një vajze me boksierën e re dhe trajnon deri në perfeksion. Ama ambicia ka kufit e vet që nëse kalohen vin me një çmim që ndryshon gjithçka. Nëse ju thash pak më parë që aksionet kanë atë fundin e lumtur në 99.9% të rasteve, po ju bëj kështu një spoiler alert, po ja u prish këtë film pa çka se s'dua ta prish.

0: fin për ju, nuk përfundon aq mirë sa që ju do donit ta të përfundonte. Kështu që vërtet tregon anën e errët të ambicies, pa çka se për mua disiplina dhe ambicia mund të jenë dy nga cilësitë më të mira që një njeri mund të ketë.
1: Top Albania Radio at the movies.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You think you can recover it?
2: You know I can.
4: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
5: Gjenkan!
2: Kids, follow me.
4: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
6: Tick every box.
7: Tick every tuck.
8: Lube every wheel.
9: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
4: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
2: They operate in the gray.
5: Show me what you got!

0: në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
3: Ai jo, thes do barron nga çdo gjë.
1: Vërtet në për seancë apo zakonisht e qet?
3: Jo, kemi selektor, se na djon plaka. E shalli bash me please.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
6: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at

0: pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të At The Movies dhe për sot, për gjithë ju që dëshironi të kaloni një mbasdite ose nëse keni kohë për gjatë ditës tuaj, Cineplex vjen me një larmishmëri. Premierash In The Grey është ajo që duhet ndiqni me do e mos këtë javë. Në rast se dëshironi të shikoni një film në shtëpinë tuaj, ju kam përgatitur një listë pak më parë me filma që kanë të bëjnë me atë disiplinën e smur, Black Swan, Whiplash, I, Tonya, Nightcrawler dhe Million Dollar Baby. Në rast se nuk e keni parë, ju lutem shijeni. Këto janë përgjigjet e mia për të ulur, mund t'i shihni me gjithë familjen, mund t'i shihni në çift me shoqëri të tjerë, janë filma ambicia është diçka që mund të ndahet dhe mund shijohet me këdo, po kur është ambicie mirë dhe jo e keqe, si në disa raste të këtyre filmave që përdora. Mirë, së bashku do të dëgjojmë të premten tjetër, fundjavë të këndshme.
1: Ky emision u mundësua nga Cineplex, bota jon e kinemas.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite. Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonas.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Pansko, duket se ka dalë, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
4: Në kohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
5: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
6: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
8: Pafshim, jemi.
9: Radio që dëgjohet.
10: Top Radio.
9: Në FM.
10: Digital
9: Radio
10: Store dhe Play Store.
9: Top Albania Radio.com.

0: Përshëndetje, përshëndetje gjitha dhe mirë se vini, ja ku jemi për këtë parahyrje.
1: Dhe duan kjo kujtojnë të gjithve se vetëm për pak minuta do në jeni në shoqërinë e misionit të preferencave tuaja muzikore një këngë për ti. Do t'jeni me Ksenjën në bukur që dëgjoj pak më parë me mua Sofinë dhe me DJ XXL në pulin e transmetimit.
0: Mezi po presim që të lidhemi me ju, ju qëndroni në valët e Top Albania Radios.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 248 248 ose vizito otpbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
0: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Fundjava pritet me motë paqëndrueshëm në vend, sipas sinoptikanëve së shërbimit meteorologjik Eneida Doçi, shtuna do të shoqërohet me rreshë shiu gjatë gjithë ditës, her pas here dhe me breshër në zonat kodrinore dhe malore. Temperaturat do të zbresin deri në 23 gradë Celsius, ndërsa të dielën priten kthjellime dhe rreshje të izoluara. Edhe fillimi i javës së ardhshme parashikohet me motë paqëndrueshëm dhe erë të fortë në det. Nga 10 qershori hyn në fuqi fshirja e borxheve tatimore dhe doganore. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve njofton se për detyrimet e viteve 2015-2019 falen 25% e borxhit, ndërsa për vitet 2020-2024 do të fshihen gjobat dhe kamatat nëse pagesat kryhen deri më 31 dhjetor. Njoftimet do të dërgohen tatim paguesve përmes sistemet e-filling. Policia e shtetit dhe Guardia di Financa kanë nisur zyrtarisht fushatën e përbashkët për monitorim ajror të territorit shqiptar kundër kultivimit të bimëve narkotike. Operacioni zhvillohet për të 15-tin vit radhazi dhe përfshin më shumë fluturime, personel shtesë dhe teknologji të avancuar për kontrollin e territorit. Drejtori i policisë Skënder Hita vlerësoi bashkëpunimin me autoritetet italiane si kyç në luftën kundër narkotikëve. 36 vende kryesisht europiane kanë miratuar krijimin e një gjykate të posaçme në Hagë për të ndjekur penalisht presidentin rus Vladimir Putin për krimin e agresionit ndaj Ukrainës. Iniciativa u formalizua në takimin e Këshillit të Evropës, ndërsa ministri i Ukrainës Andri Syhyba e cilësoi vendimin si pikë pakthim për drejtsinë ndërkombëtare. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se kryeministri britanik Keir Starmer e ka të vështirë të mbijetojë krizën politike në Britani, duke folur pas samitit me presidentin kinez Xi Jinping. Trump kritikoi politikat e Starmer për emigracion dhe energjinë, duke kërkuar hapjen e shpimeve në detin e veriut. Ndërkohë, Starmer po përballet me rebelim brenda Partisë Laboriste dhe thirrje në rritje për dorëheqje.
3: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë pisliku?
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asfolaime nuk bënda gjah. A, moj Euromega që më bëre.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
9: Spot. Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
10: Aiello, Soto Soto.

0: Δες ΙΟ. Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Upa Ekip.
2: Ju falënderoj që jeni me ne.

0: Përshëndetje dhe mirë se vini në një këngë për ty. E nisim së bashku këtë ditë fantastike.
1: Është e premte, në fakt kemi energji në maksimum sepse kemi një fundjavë përpara. Yeah! Shpresoj shumë që të keni organizuar diçka fantastike. Qofshi me fëmijët tuaj për shembull ose keni dalë me shoqërinë, do jetë super.
0: Ose bëni ju fëmijë. Merreni ju rolin e një fëmije
1: për një ditë. Ka persona që janë Peter Pan gjatë gjithë jetës, mendoj, që gjithmonë janë të rinë në zemër. Po mirë.
0: Tani është dhe mirë, është dhe keq.
1: Prandaj,
0: e mira është mos e bëni për herë. Por që patjetër të ndiheni edhe si fëmijë, ti përjetoni emocionet shumë fort dhe të merrni gjithmonë më të mirën. Ndërkohë që ne nisim këtë puntat të kësaj të premteje dhe mbi të gjitha ne jemi dyfish të lumtur sepse është e premte dhe ju e dini që premtja është dita jonë preferuar dhe themi dhe e duam gjithmonë. Kështu që jam e bindur që muzika sot nuk do të ndalë për asnjë moment. Ndoshta edhe këtu në radio, po edhe aty ku ju do shkoni sonte në mbrëmje.
1: Po, kjo është shumë e vërtetë. Kështu që mezi po presim që të dëgjojmë këngët tuaja të reflektuara këtu në frekuencat e Top Albania Radios ose mesazhet tuaja. Tani është momenti për të marrë telefonin, për ta kontaktuar, për të dërguar një mesazh për veten, mund të jetë për dikë vërtet e afërt me ju. Nuk e di, duket sigurisht është vërtet e bukur sepse nuk mjafton të bësh gjëra të mëdha për ta përjetuar në maksimum jetën edhe veten. Mbati janë edhe këto gjëra të vogla.
0: Të vogla, ato që bëjnë të përditshmen tonë. Mirë, më shumë se jemi tek premtja, Friday do të vi tani sepse niveli dopaminës rritet edhe dopamin re-edit do të vi tani me Return the Night Crawlers, gjithashtu bashkëpunimi vjen dhe me Mufasën dhe Hype Man. Ne nisim të premte me Friday. It's Friday.

0: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Fjalurë Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furrë Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe. Cilësia është kursim.
2: Kelly.
3: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
3: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, të zgjodhemi them që i përket divorcit,
2: që po shohim,
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
4: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
7: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Shabuzi, dëgjuam Born to Die. Ne rikthehemi sërish së bashku orës 9:15 minuta dhe ju përshëndesim të gjithëve ju që po dëgjoni Top Radio. E ndërsa Kristina ka dërguar këtë këngë përshëndetse, ne do të vazhdojmë tani të flasim për Eurovision. Mbrëmjen e djeshme ka performuar Alice me këngën Nan. Ne si shqiptar, si patriot, si shpirt dashës të muzikës dhe Eurovisionit, ti kompeticioni të rëndësishëm europian, pa dyshim që i kemi dhënë support Alice-it, por nga ana tjetër edhe kemi admiruar edhe performancat e artistëve të tjerë. Do të komentojmë pikërisht tani një lajm që BBC i ka bërë jehon performancës së Shqipërisë në Eurovision, duke e cilësuar interpretimin e këngëtarit Alice si emocional dhe të parueshëm.
1: Kënga Nan pushtoi skenën në Eurovisionet në Austri dje në gjysmëfinalen e dytë, duke arritur të fitojë jo vetëm votat e jurisë, por edhe zemrat e publikut, e siguroi një vend në finalen e madhe të 16 majit, pra nesër. Giganti britanik hyri në thelb që kënga përcjell dhe vlerësoi Nan për mesazhin e thellë që i përcolli publikut, teksa theksonte se këngëtari Alice Kallaçi pushtoi skenën me performancën e tij.
0: Një këngë me një mesazh, Alice komandon skenën Eurovision për Shqipërinë me një performancë emocionale dhe të paharrueshme. Dhe duhet të themi që kanë dalë dhe disa sondazhe, të cilat BBC e ka bërë të vetën, edhe shumë portale të tjera në të njëjtën kohë, janë edhe sondazhet që bëjnë edhe fansat ose atë TikTokerat e njohur që dalin dhe komentojnë videot. Ka shumë sondazhe, por ajo që ne na bën përshtypje është fakti që kënga Nan renditet në pozicionet më të larta.
1: Kjo është shumë e vërtetë për sa i përket videosve në Instagram Reels-ave, kënga Nan ishte më e klikuara dhe ja kishte kaluar të gjitha këngëve, ishte në vendin e parë, ndërkohë performanca vërtet ishte fantastike. Ishte edhe aktore Raimonda Bulka, e cila ju bashkua Alice në skenë, duke se i dha shumë emocion.
0: Vërtet i dha shumë emocion edhe mbi gjitha interpretimi i saj si një aktore shkëlqyer që ajo është, e bëri edhe më të ndjeshme të gjithë performancën, por mua më pëlqeu shumë edhe veshja e Alice, ishte fantastike, doli në pa ngjyra silver që e reflektoi ndoshta edhe pushtet dhe i dha një prezencë në skenë. Shpresojmë të kryqëzojmë gishtat që të kemi rezultate shumë të mira në këtë kompeticion evropian. Është gjithmonë vëmendja e Europës ndaj Eurovision, kështu që edhe këtë vit besoj se do të jemi mirë, mendoj. Nuk e di pse kam ndjesi të
1: gjithashtu. Alice është një artist shumë dimensional, mendoj, dhe ka një person dhe ka një prezencë shumë të madhe për sa i përket skenës. Kështu që mezi po presim që të shikojmë performancën e tij në finale dhe ju urojmë më të mirën.
0: Ju urojmë suksese vërtet. Ndërkohë shkojmë tani tek Alban Skënderaj. Ai ka sjell një album me plot këngë shumë të bukura. Një prej tyre ne do ta veçonim, dhe ajo është Himalaja. Është përzgjedhja që do të shkojë kësaj herë për Artën, e cila sugjeron Alban Skënderaj.

0: Në qytet ndalet kurrë, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
1: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Një këngë për ty.
7: Një këngë për ty.
6: What's up, Ariel?
8: Ju përshëndes nga Maqedonia e Veriut. Dhe do kisha dash këngën Kanye West fit the pain good life.
9: Welcome to the good life. Welcome to the good life.
10: The wait is over.

0: Jemi rikthyer mish, jemi sërish së bashku, por jemi rikthyer 16 vite pas, sepse një ndërbashkëpunimet më të bukura padyshim të Kanye West dhe T-Pain në solo Good Life, jeta është e mirë. Dhe përshëndetja të shkonte drejt Maqedonisë së Veriut në një përzgjedhje që erdhi me voice message.
1: Sa bukur që ne ata dëgjojnë kudo që ka shqiptar dhe mbase për t'ju rikujtuar të gjithëve që shkarkoni aplikacionin ton Top Albania Radio në podcast, në mënyrë që të na keni fare pranë në çdo moment të ditës. Ju përshëndesim të gjithëve.
0: Ju përshëndesim dhe falënderit shumë që lidheni me ne dhe na dërgoni këngë të bukura vërtet, për mbi gjitha edhe përshëndetjet tuaja muzikore. Ne do të kemi edhe një quiz pas pak, mezi po presim që ta lançojmë për të na telefonuar edhe për të na dërguar përgjigjet tuaja sa i takon quizit, dhe një kupon nga Enzo Atini do të jepet për fituesin.
1: Gjithashtu formatonat kontakte në mënyrë që ju të na bashkoheni ditën e sotme janë nëpërmjet numrit të telefonit tek 06920 47 299, ose thjesht ju duhet na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
0: Nuk e di, ta kanë bër këtë pyetjen që tani që ku do t'i bësh pushimet, se mua më kanë pyetur disa vet.
1: Jo, mua akoma të kam të drejtën.
0: Okej. Okay. Por nëse do të bëje një udhëtim me gocat, ku do doje të shkoje?
1: Oh, në Evropë, diku në Evropë, për shembull në jug të Francës, ishte fantastike, mendoj.
0: shumë fantastike. Por Zara Larsson dhe Shakira, dy këngëtare, dy artiste të cilat kanë sjell një bashkëpunim dhe kanë bashkuar forcat me njëra tjetrën, kanë sjell pikërisht një, kanë bërë më saktë një udhëtim girl trip, dhe kjo do të shkojë për gjitha gocat, por veçanërisht për Anisën, e cila na sjell Euro Summer.

për ju, por është shumë e çuditshme se kur bie në dashuri, truri jot mund të kthehet në gjendin e tij që mendon gjatë gjithkohës. Wa la la la. Okej, okay, kjo ishte me të dashurish që dëgjova la la love. Që ishte për zemë muzikore e Naumit. Tani pa humbur kohë do të shkoj te një tjetër kërkesë. Është pikërisht Renisi që ka kërkuar të dëgjoj Sardi me hitin e tij më të fundit, Telefoni.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat. Ose tash përfill tradhtin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti do duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
4: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.

0: Hola.
1: Popò,
2: hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
0: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: A song for you. Një këngë për ty.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
6: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
5: E po, këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejme të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
6: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
7: Top Farë, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
8: O, që këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Tatimet sot publikuan udhëzimin lidhur me zbatimin e ligjit për faljen e borxheve tatimore dhe doganore për bizneset. Aplikimet nisin nga 10 qershori këtij viti për bizneset që përfitojnë fshirje detyrimesh, gjobash e kamatash. Po sot doli udhëzimi edhe për zbatimin e paqes fiskale për bizneset.
3: Bordi i Transparencës sot bëri sërish lëvizje në çmimet e tregtimit të karburanteve në vend. Sipas vendimit të fundit, nafta bëhet 198 lek për litër nga 201, po ashtu benzina nis të tregtohet me 185 lek për litër nga 187 që ishte në vendimin e mëparshëm.
2: Kryeministri Edi Rama sot mori pjesë në konferencën Lenart Meri 2026 në Estoni, ku zhvilloi një takim me homologun estonez Kristen Mikal. Estonia rikonfirmoi mbështetjen për integrimin evropian të Shqipërisë, ndërsa Rama vlerësoi modelin estonez në teknologji dhe arsim, duke theksuar forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve.
3: Sot në daljen e radhës nga Selia Blu, kryetari i Demokratëve Sali Berisha foli për rezolutën e integrimit në Bashkimin Evropian dhe që një ditë më parë u miratuan në kuvent me konsensus.
4: Në mënyrë absolute në atë rezolut, nga rreshti parë tek rreshti fundit, nuk shprehet asnjë vlerësim për punën e parlamentit dhe qeverisë në procesin e integrimit. Lubi Balluku është me vetë kuptim aty ku kërkohet zbatimi vendimeve të organeve të institucioneve. Në rast se ne dhe duhet ishte, po ata se pranonin dhe rezolut nuk do kishte.
3: Ndërkaq Berisha sulmoi projektin Diella duke e cilësuar mashtrim.
4: Ministra Diella nuk ka absolutisht asnjë një qelizë të vetme të urtësisë artificiale. Zero. Se është fundëkrye, është një avatar pa asnjë atribut për korrupsionin, pa asnjë ndërfaqe.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Bashkëpunimi ushtarak mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës do të vijojë me shërbimet e përbashkëta me shërbimeve ballkanike. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi sot reagoi edhe për shërbimin ndërmjet NATO-s e ushtrisë serbe.
5: Sot që flasim ka një shërbim që zhvillohet ndërmjet NATO-s dhe ushtrisë serbe. Fakti që kjo shërbim ndodh dhe fakti që Shqipëria është vendantar i NATO-s dhe Kroacia është vendantar i NATO-s, dhe që në Kosovë ne kemi prezencën e KFOR që është mision i NATO-s, përputhje me rezolutën 2024, tregon që është më shumë nxitje flake mediatike andaj sesa është në vërtetë diçka shqetësuese. Ka partneritete ushtarake midis Serbisë dhe Kroacisë në 2009 që janë dokumenta edhe më të ashpra politike që kanë lidhur bashkëpunimin ushtarak, tregtarët e tjerë, kur Shqipëria nuk i ka pasi tema shqetësuese apo kërcënuese, përkundrazi. Besojmë tek dialogu, besojmë tek zgjidhja e gjitha keqkuptimeve apo pretendimeve valve vetëm përmes dialogut.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Nga Prishtina, Eurokomisioneria për zgjerim Marta Kosi bëri thirrje e spektrit politik në Kosovë të gjejunë e përbashkët për t'i dhënë fund të ngërçit të gjatë institucionale të formojë institucione të qëndrueshme në mënyrë që vendi të ecë përpara drejt bllokut evropian.
2: Duke folur në një konferencë për media në krah të kryeministrit Albin Kurti, Kos tha se nuk ka siguri në Europë pa Kosovën. Sipas zyrtarës evropiane, Kosova që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat për të antarësuar në blok, duhet ta ketë sa më parë institucione të qëndrueshme e funksionale. Ndërkaq Kurti u shpreh.
6: Kemi bërë progres në shtylla themelore dhe kjo jemi të bindur se meriton pjesë nga Bashkimi Evropian në kontekst të zgjerimit. Nuk po kërkojmë pas rrugë të shkurtra, pas dëshe pasme, vetëm proces meriton.
1: Lajme nga bota.
3: Misioni diplomatik mes presidentit të SBA-ve Donald Trump dhe udhëheqësit kinez Xi Jinping përfundoi. Vizitën e tij në Kinë Trump e quajti të shumë të suksesshme, duke vënë në dukje arritjen e disa marrëveshjeve dypalëshe dhe zgjidhjen e çështjeve të shumta, një rezultat që i tejkaloi pritshmëritë.
2: Donald Trump njoftoi se ka arritur marrëveshje fantastike tregtare me presidentin kinez Xi Jinping, por nuk dha detaje. Në të njëjtën kohë lideri amerikan ngriti zërin kundër Iranit, duke i thënë Fox News-it se Teherani mund të bëjë marrëveshje ose do të shkatërrohet, duke përsëritur se Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë që Republika Islamike të pajiset me armë përthamore.
3: Ndërkohë, një mesazh i fshehtë nga Teherani erdhi nga zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Ismail Bakhei, i cili shkroi në mediat sociale: ata që tradhtojnë fshehurazit do të ekspozohen publikisht.
1: Art dhe kultur.
2: Me shumë emocion dhe pritje, finalja e madhe e Eurovisionit, renditja e pjesëmarrësve u publikua dhe Alice, i cili profesor në Shqipërinë, do të ngjitet në skenë pesti për të performuar nën.
3: Mbrëm, Alice elektrizoi arenën e Vjenës në natën e dy gjysmë finale, duke i siguruar Shqipërisë biletën për në finalen e nesërme. Gara do të hapet nga Danimarka, e ndjekur nga Gjermania dhe Izraeli.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti vjon me alternime kthjellimesh dhe vranësira deri mesatare. Rreshi e shiu me intensitet të ulët po bëhen prezente kryesisht në relievet malore.
3: Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Armelda Damit Hasani.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
7: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
8: Eww, çfarë bisliku.
7: Wow, dajër e keqe.
8: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
14: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
13: Shumë e shtrenjtë.
14: E përballoj dot ta marr me këste?
13: Po interesi.
14: Gigabyte, çmimi, interesi.
13: A ja vlen?
15: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: dëgjuam, ne rikthehemi në këtë pjesë të dytë të emisionit më njëherë pas edicionit informativ të orës 16:00 dhe patjetër që do të ndalemi më njëherë tani tek Vodafone.
1: Sepse e një ndërmish tan më të mirë. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetës i joni, e ndërsa ne juftojmë që të bëni pjesë e kuicit e lojës tonë. Do të bëjmë të ditur edhe për pak. Kemi një pyetje që do t'ju aktivizoj mendjen tuaj brillante. Ndoshta do ndizet e lampa ting për të dhënë përgjigjet fituese dhe presim që të kemi sa më shumë të tillë. Dërgoj që nga ana tjetër dëgjojmë edhe këngët që ju po na dërgoni.
1: Po, kjo është shumë e vërtet, kështu që vazhdoni ta kontaktoni tek numri 069 20 47 299 ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu ju mund ta kontaktoni në mënyrë që të bëheni pjesë e lojës tonë të kuici dhe pyetja për sot është: cili është metali më i çmuar në botë?
0: Okej. Mund të na dërgoni përgjigjen tuaj për këtë pyetje dhe ne po ju presim. Shkojmë tani tek Black Lilies, është kënga që do t'i shkojë një tjetër dëgjuese. Ajo ndodhet në makinë me shoqen e saj dhe ajo është Emanuela.

0: Down ti është kënga më fundet nga Ronela Hayati, kësaj radhe e përzgjedhur nga një dëgjuese me emër Blerina. Falënderojmë dashur për këtë ritme muzikore. Ndërkohë të gjithë ju mund ta votoni këtë këngë si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards apo websajtit topawards.topthischannel.tv. Mirë, do të flasim pak tani për një lajm që do të na bëj shumë kurioz. Sepse edhe pse është herët, gara për titullin e famshëm të revistës People, Sexiest Man Alive 2026, domethënë burri më i bukur gjë i gjallë. Ka nisur të marrë vëmendje të madhe në rrjet edhe një aktor po konsiderohet favorit për momentin.
1: Pas fitores së Jonathan Bailey në vitin 2025, fansa tashmë po spekulojnë se kush do të marrë kurorën këtë vit. Bailey u bë kryefjalë në setin fotografik të revistës ku pozonte pa bluzë, me një shenjë në krah dhe me një foto tjetër duke dalë nga uji. Mirë, po këtë vit emri që po kryeson listën është Michael B. Jordan.
0: Dhe sipas parashikimeve të publikuara në platformën Polymarket, Michael B. Jordan mban aktualisht vendin e parë në garën për Sexiest Man Alive. Megjithatë, diferencat mes kandidatëve janë shumë të ngushta.
1: Renditjet momentale duken kështu: Michael B. Jordan me 24%, Connor Story me 18%, Bad Bunny me 16%, Timothée Chalamet me 13%, Ryan Gosling me 12% dhe Travis Kelce me 5%.
0: Rritja e popularitetit të Michael B. Jordan gjatë këtij viti ka qenë e jashtëzakonshme. Duhet themi aktori mori vlerësime të mëdha për rolin e tij në filmin Sinners, performancë që solli edhe çmimin Oscar në vitin 2026 për aktorin më të mirë. Ne jemi shumë kurioz dhe jemi në pritje, edhe pse siç e tham është ende herët, por diskutimet vazhdojmë sepse mund të dalin emrat të tjerë më vonë edhe mund të na erë në të gjithë këtë spekulimin që ne kemi, për gjithsesi ne e themi me plot bindje që po, këta janë meshkujt më seksi të planetit.
1: Dhe në fund, nëse Michael B. Jordan merr pikërisht të kuror për këtë vit, mendoj që është një fitore e merituar.
0: Ska kundërshtime. Por nuk e di a do ta quanim Eminemin si një ndër meshkujt më seksi, po dim të themi që është një ndër artistët më të mirë që ne dhe planeti jon tok ka. Eminem do të vi tani me The Real Slim Shady, është përshëndetja që do të shkojë për Fabianin.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: 3, 2, 1, oferta e majit, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.
2: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K OLED, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17, 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Pardon my French.
4: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
5: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
6: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh. S'kam thënë ndonjëherë, do ta çoj tjetrën gjyq, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
3: Pardon my French.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe profito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
4: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.

0: gjada Arisa, sa po dëgjuam një ndër këngët më të fundit e kësaj këngëtareje. Ndërkohë ishte përzeja muzikore që do të shkonte për Violetën. Falënderoj e dashur për këtë ritme muzikore. Ndërkohë do t'ju rikujtoj të gjithëve se keni kohë deri në orën 18 që të bashkoheni listës tonë dhe pse jo, gjithashtu të merrni pjesë në quizin ton.
1: Ju presim, ndërkohë që do të ndalemi pak tani tek një tatuazh i ri shumë emocional për Rihanën, edhe pse kur e shikon në pamje të parë të tremb pak sepse ta mendosh që është një zhgaravin, sepse artistët e saj janë vetë fëmijët. Ata kanë bërë një pikturë dhe kanë zhgaravitur në një pikturë mund të e quajmë, se zhgaravitur si kur ngjan si fjalë e vrasht.
0: Po në fakt ashtu është. Të them realitetin ashtu është. Dhe herën e parë që unë e pash këtë foto, unë mendova që thjesht mund ta kenë zhgaravitur pak fëmijët te këmba dhe nuk ishte një tatuazh.
1: Por më sa duket ishte shumë e madhe.
0: Prandaj
1: e ka mbuluar një pjesë të madhe të këmbës, një zhgaravin. Imagjinoj thjesht disa viza të çrregullta që janë në të gjithë këmbën e saj.
0: Imagjinoj dikush të shkojë edhe të mundohet t'ia fshihet. Duke menduar që është thjesht pa një stilolaps ose një boj. Mirë po, tatuazhe përmban vizatime dhe shkaravina të frumzuar nga krijimet e fëmijëve dhe partneri i saj A$AP Rocky.
1: Çifti ka 3 fëmijë, duhet të themi që kanë 2 djeme dhe një vajzë 7 muajshe. Kështu që mirë, disa komente kanë qenë edhe jo fort të këndshme, pse e ke bërë këtë.
0: Po.
1: Por mund mendoj që është shumë emocionale për ta bërë, pse jo.
0: A thua?
1: Po. Mua më pëlqen. Çdo gjë e bën nga fëmijët është e bukur, kështu që. Është Rihanna në fund të ditës. Asaj lejohet çdo gjë.
0: Asaj po. Të tjerëve me pikpyetje.
2: Sa shumë do të gjykoheshim nëse nuk do të ishim Rihanna për shembull. Pafund mendoj.
1: Për momentin, nëse ti e bën për veten tënde dhe për fëmijët e tu, s'ka asnjëri në botë që mund të të gjykojë.
0: Po,
1: mendoj.
0: Një mesaj shumë i bukur këtë. Okej, dhe të shkojmë pak tani të super bashkëpunimi midis Fifi dhe Piero Çako. Të kam në mend është kënga e tyre më fundit, të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards, në kënde përshëndesim Aldo.

0: se të ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merr gjithçka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 49.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
2: Në studion ton
3: Zoti Sajmir Koreshi.
2: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
4: Ai jo, thjesht do barron nga çdo gjë.
2: Vërtetë për seanca apo zakonisht e qet?
4: Jo, kemi si lecetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
1: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
6: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo ha, tu prish prape?
6: Leo bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
6: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që kositësën.
7: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: Fili 2 produkte e nxoha tini dhe përfiton një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e nxoha tinit. Bli online në nxohatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Nxohatini, të gjithë sytë të këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në 4 stin.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
4: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Aka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë e Kavajës për balë të Liorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhurat në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Ndizën dritat, ngrihet volumi dhe bashkohen të gjithë. Zamna, eventi me DJ më të famshëm ndërkombëtar, pushton Tiranën. Art Bad, Miss Monique, Ostil, Argjia, eja edhe ti, bëu pjesë e saj. Të gjithë të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri, Vodafone 5G. Aty ku ndjesit bashkohen në një. Shihemi atje. Vodafone, together we can.
4: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të
5: zhvushuar. Në Shqipëria ka shansë po të gol!
6: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Tetana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Një këngë për Song for You.
9: Top.
8: Një këngë për ty.
9: Top Albania Radio.
8: Një këngë për ty.

0: Mami.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare Shushuri Sako, një prej figurave më të rëndësishme të kinematografisë shqiptare dhe piktori i parë profesionist i filmit në vend. Gjatë karrierës së tij ai kontribuoi në realizimin e 10 filmave të njohur të Kinostudio Shqipëria e Re, duke lënë gjurmë në skenografi dhe identitetin vizual të kinemas shqiptare. Sako ishte vlerësuar me titullin Artisti Merituar dhe me urdhrin Naim Frashëri për kontributin në art dhe kulturë. Kryeministri Edi Rama ka vizituar Estoninë ku po merr pjesë në konferencën Lennart Meri 2026 mbi sigurinë dhe çështjet gjeopolitike. Rama njoftoi gjithashtu se Shqipëria është bërë antare e qendrës së ekselencës për mbrojtjen kibernetike të NATO-s, duke forcuar bashkëpunimin në fushën e sigurisë digjitale dhe mbrojtjes kibernetike. Lista e përbashkët të opozitës serbe në Kosovë, Bashk Fitojmë, ka paraqitur ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës nuk e certifikoi për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit, duke argumentuar mungesën e nënshkrimeve të vlefshme. Përfaqësuesit e listës e quajnë vendim të paprecedent dhe kërkojnë pjesëmarrje në zgjedhje, duke pretenduar se kanë dorëzuar mbi 1400 nënshkrime. Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi bëri thirrje SBA-s dhe Iranit të vijojnë dialogun për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, ndërsa kërkoi edhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit për lirinë e lundrimit. Ai tha se Kina dhe SBA-ja do të vazhdojnë komunikimin për Ukrainën, tregtinë dhe investimet, me synim forcimin e marrëdhënieve ekonomike dhe uljen reciproke të tarifave doganore.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, Diary Kitchen.
5: Mos u shqetësoni.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
11: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
13: Aiello, Soto Soto.

0: the day. A song for you. Një këngë për ty.
1: Jemi rikthyer sërish miq, jemi në këtë pjesë të tretë të programit, e ndërsa ne shndrojmë në shoqërimin e njëri tjetrit, do donim që të ndaleshim pak tani tek Digital, sepse sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filmat premierë, serialet hit dhe dokumentarët fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital është pjesë e familjes.
2: Falënderoj shumë Digital për mbështetjen tënde, sepse gjithmonë në çdo lloj moshe ti je aty për të gjithë ne, me filmat, me serialet, me evente sportive, gjë që është vërtet fantastike. Ndërkohë dua t'ju rikujtoj edhe një herë pyetjen e quizit ton të dashur miq dhe gjeni përgjigjen e saktë, ju fitoni kupon, një kupon nga Enzo Attini. Pyetja për sot është: cili është metali më i çmuar në botë? Kështu që na dërgoni përgjigjen e saktë, do të bëjmë një bisedë të shkurtër me njëri tjetrin dhe më pas, nëse jeni fitues, merrni një kupon nga Enzo Attini.
1: Ju presim, nxitoni për të na dërguar përgjigjet tuaja dhe përshëndetjet muzikore. Shkojmë pak tani tek Lore me një këngëtare gaforre shumë emocionale, edhe nëse nuk do të ishte Lore emocionale, kush do të ishte? Shumë ëmbël dhe shumë melodioze në një ndër këngët e produksioneve saj që ju mund të votoni të preferuarën tuaj në Top Awards. Foton ton do të dëgjojmë tani duke përshëndesur Clarissa.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
2: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra?
3: O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
4: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi
8: u bë dikushi.
9: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
7: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
9: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ajnë?
10: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania.
11: O, që të haqë.
12: Una canzone per te. Lo canto per te.

0: sabat djua me të kanë. Ishte kjo përgjë muzikore që do të shkonte për Lunën. Faleminderit dashur për këtë ritme, sepse na kishe marrë shumë mall në fakt.
1: Nuk e di për ju, po për mua
2: Luna,
1: shumë.
2: Luna, më pëlqen shumë emri Luna, edhe gjitha gocat që e mbartin këtë emër, do të dëshironim ti përshëndesnim veçanërisht, sepse imagjino edhe ne ti je duke na dëgjuar dhe ua, përshëndeten mua. Mirë, shkojmë back tani dhe flasim për Drake, sepse ka publikuar një super album edhe bëni mirë ta dëgjoni. Super ylli botror Drake ka surprizuar fansat me albumin e tij të ri, ku pjesë e projektit është edhe artistja shqiptare Qëndresa.
0: Këngëtarja dhe producentja me bazë në Londër shfaqet në këngë Slap the City, pjesë e albumit më të ri të Drake, që mban titullin Habibti.
2: Habibti hunina e. Tani Drake është mësuar që të flasi për Shqipërinë, është mësuar që të flasi për vajzat shqiptare dhe madje edhe të dashurohet me to. Po në këtë rast zgjodhi që të bashkëpunojë për këtë album, edhe ku ka më bukur ku emri i shqipeve vendoset edhe në albumin e Drake, por edhe në për vende të ndryshme që ne na krenojnë edhe na sjellin shumë lajme pozitive dhe ne komentojmë këtu në studio.
0: Sa bukur që bëhen virale pikërisht dhe temat tona, si për shembull edhe flamuri, gjë që ai e ka përdorur në xhaketën e mirënjohur në videoklip.
2: Por, ka se qka e me shqiptarët, ka diçka që e mundon atë djalë përveç të dashamirësisë. Unë mendoj që ai është dashuruar me një gocë shqiptare dhe ja ka lënduar zemrën.
0: Mendoj që kjo do të ishte përgjigja më evidente. Më evidente. Po, namërimet e ti me shqiptarët. Mirë, po jemi njerëz të mirë, mendoj. Kryesisht na duan.
2: Jemi njerëz të mirë?
0: Po.
2: Okej.
1: Jemi.
0: Okej. Unë tani më kujtoj shpreha e fanolit në Mos Gaboj që thotë e keqja e shqiptarit të shqiptaria.
2: Është janë vetë shqiptarët.
0: Po, sa kontradiktore në këtë rast.
2: Është shumë e lezetshme se ne shqiptarët kemi si simbol kemi shqiponjën. Dhe shqiponja sulmohet gjithmonë nga korbi. Sulmohet nga korbi dhe madje korbi i hipën sipër dhe sulmon tek qafa. Dhe shqiponja ngjitet aq lart se që korbi nuk merr dot më frym, nuk ka më oksigjen. Dhe bie. Dhe ju ecni sa më lart si shqiponja dhe do t'i hishni qafe korbat për dallë.
0: Sa mirë. Okej, tani do të shkojmë pak tek ritmet e një këngëtarje të huaj. Në fakt është pikërisht Melanie C, ish antare e grupit Spice Girl, Drum Machine, që do të shkojë për anën.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
2: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh juta, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Juta e bën shtëpinë siç e ëndron. Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte, çmimi,
6: interesi.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
9: Një këngë për ty.
10: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
9: Një këngë për ty.

0: Ani mori nuset Gjuan Besa Kokdima dhe MC Kresha në bashkëpunimin e tyre më të fundit. Më pëlqeu ky bashkëpunim dhe është një reversion i këngës Ani mori nuset që e kanë bërë në fakt shumë artist. E kanë rikrijuar edhe e kanë sjell. Ne do të falenderojmë shumë Fationin, thotë që është kënga ime preferuar e momentit dhe do doja që të ndaja me ju.
1: Falenderoj shumë Fation, ndërkohë ishte super ritëm. Ky por duhet flasim pak për diçka që është shumë interesante, sepse është pikërisht Killian Murphy, i cili është shprehur me një deklaratë re që gjumi është një ndër gjërat më të rëndësishme për të.
0: Është një ndër gjërat më të rëndësishme për të, duke thënë se i pëlqen shumë të flejë dhe se ka nevojë për të që të funksionojë siç duhet dhe jo vetëm për të, po për të gjithë njerëzit. Duhet të bëni një gjumë shumë mirë dhe shumë cilësor që të funksiononi, se ndryshe nuk funksiononi dot.
1: Në fakt.
0: Sekondër Rihanna pastaj, se Rihanna thot un flet 3 orë gjumë, thotë janë më se të mjaftueshme. Nuk e di, e thot më tani që është bërë nën, se më përpara kur ishte e re në kohën e vet dhe në situacionin e vet, ajo thoshte që mbi vetëm 3 orë gjumë, do janë më se të mjaftueshme.
1: Nuk e di, është një pikë pyetje shumë e madhe për sa i përket kësaj, sepse imagjino të funksionosh me 3 orë gjumë.
0: No, okay, është pa mundur.
1: Kesh mund të tolerojmë për një dit, por edhe atë dit, me zi du të shtym.
0: Si një gjumë dashëse që jam, nuk e kuptoj dot, por që
1: është diçka që dhe kuptohet, për shembull kur vjen puna te Killian Murphy, sepse është aktor, është shumë i mirënjohur, dhe kur vjen puna te rolet e tij si Oppenheimer ose Peaky Blinders, janë gjëra që duan shumë intensitet, edhe shumë lojë psikologjike dhe psikanalitike, kështu që për këtë arsye është, le të themi, hobi i tij më i mirë.
0: Kështu që flini gjumë dhe mos u pendoni fare që flini gjumë, e rëndësishme është mos bëni dembela edhe mos bëni për tac.
1: Për sa kohë ju e arrini qëllimet tuaja në jetë edhe ato gjërat që ju dëshironi, gjumi është okay.
0: Është i rëndësishëm.
1: Po. Okay, do të shkojmë pa tani tek një super bashkëpunim midis Timbaland dhe One Republic. Marching On është një përshëndetje muzikore që do të shkojë pikërisht për Drillonin. Falënderoj shumë dashur për këtë ritme. Ndërkohë ne rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Edi Baci.
1: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
0: Ke një zëtë mrekullueshëm.
1: Shumë.
0: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kaq.
1: Ne të dy.
2: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Chris Williams, Mr. Know-It-All, ishte përshëndetja e fundit për ditën e sot, me që i takonte pikërisht Emilianës, falëndërshmi dashur për këtë ritme muzikore. Kërkom më duhet t'ju them se pas çdo kampione qëndron përkushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Falënderimi shkon patjetër për Vodafone, por shkon edhe për dëgjuesit më të mirë në botë, të cilët sot na kanë ndjekur edhe kanë qenë rrugëtar të puntatës së sot me shitagon kësaj të premteje. Dhe premtja është gjithmonë ajo sportive dhe fillim pas nesh do të vi paso për të marrë më të rejet nga sporti, nga futbolli dhe gjithçka tjetër. Ndërkohë ne do largohemi duke i uruar një mbrëmje fantastike me plane të mira edhe mos e dëpronë,
0: ose nga bëni
1: trazavac.
0: Se jo nga pak, shë për shef. Sa për kujtime, dhe më sënë të projnë, sa të kryon ato kujtime të bukur, e pastaj
2: jo,
1: e dini vetë, jo. I kam, kështu që ju lëmë shëshurit mirë.
0: Pa, kalif si bukur.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fix dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
3: pyetjes gjithmonë.
4: At the movies, çdo të premte ora 14.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
6: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Kuvendi miratoi në seancën e fundit me 114 vota pro projekt rezolutën e përbashkët mes Partisë Socialiste dhe Social Demokratike për integrimin evropian. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi ka reaguar me anë të një reagimi në rrjetet sociale duke shkruar se konsensusi për çështjet e mëdha kombëtare nuk do pson askënd. Nga 10 qershori hyn në fuqi fshirja e borxheve tatimore dhe doganore. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve njofton se për vitet 2015-2019 falen 25% e detyrimeve nëse paguhet 75% e borxhit deri më 31 dhjetor, ndërsa për periudhën 2020-2024 fshihen gjobat dhe kamatat nëse shlyhet plotësisht detyrimi. Listat e përfituesve do të publikohen brenda 20 ditëve nga hyrja në fuqi e udhëzimit. Më 18 maj në Shkupër është paralajmëruar një protest për të kërkuar të drejtën e studentëve shqiptar që provimi i jurisprudencës të jepet në gjuhën shqipe. Thirrjes për pjesëmarrje është bashkuar edhe ish-kapiteni kombëtares Lorik Cana, i cili thekson rëndësinë e gjuhës si pjesë e identitetit dhe barazisë. Lista e përbashkët e opozitës serbe në Kosovë Bashk Fitojmë ka paraqitur ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës nuk e certifikoi për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit, duke argumentuar mungesë të nënshkrimeve të vlefshme. Përfaqësuesit e listës e quajnë vendimin të paprecedent dhe kërkojnë pjesëmarrje në zgjedhje, duke pretenduar se kanë dorëzuar mbi 1400 nënshkrime. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Francë ku një 15-vjeçar u vra dhe dy të mitur të tjerë u plagosën gjatë një sulmi me armë zjarri që dyshohet të lidhet me trafikun e drogës. Sipas autoriteteve franceze, sulmuesit hapën zjarr ndaj tre adoleshentëve dhe u larguan me motociklet. Njëri prej tyre humbi jetën në vendngjarje, ndërsa një tjetër ndodhet në gjendje kritike.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Po, interneti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.

0: fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare germane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
1: Dentalmed Austria, die richtige Wahl.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. MyJute e bën shtëpinë siç e ëndron.
8: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
9: Pafshim, shihemi.
10: Nëse jeti pra radioje, nuk kemi një, por tre për të.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ky emision mundësohet nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania. Të nderuar dëgjues, Top Albania Radio paraqet emisioni sportiv Paso. Me Glentin Albanin, Edi Manushin, Gëzim Sinematin, Lorenz Jeninin dhe Redi Jupin. Paso në Top Albania Radio.
2: Mi mbrëma gjithë, miq, të paso takohemi si çdo të premte këtu në Top Albania Radio, jemi gjithashtu dhe në Sport News, fillon me shakate Gzim Sinematit dhe Lorenzo Minit. Pasoja sot jemi gjithashtu pra dhe në digital në Sport News, po ashtu dhe në kanalin 10 në digital të Top Albania Radios me Gzim Sinematin. Tani, me që e filluat me qeshur, rrim të një qeshura.
3: Kjo është problem për firmarin.
4: Për sezonin.
2: Tani, për gjitha ta që nuk e t'i gjua se qëfar po fisit nuk duhet
5: parë. Sot që ti t'i themi, nuk është për sport, e kemi pesh tjede.
2: Sport është dhe. Atere, juve po flisnit për Federatën e Plumbave.
5: Kolombofilve.
2: Kolombofilve dhe Posta Shqiptare. Se janë dy federatë që po grinde për çështjet e njojes së Plumbave.
5: Edhe çështja e tipit shkoq që mos e
2: ju befasuat, sepse i gjithë ky diskutim të gjithë njerëzit pyesin këtë javë, ore. Çka ka të rëndësishme kjo Federatë e Plumbave që zihen për plumbat, e kupton?
4: Përveç pasionit.
2: Domethënë përveç pasionit.
5: Çka kanë ndodhur? Kanë lëshuar plumbat gjithë në parlament, në sport, në
4: ne kemi shumë shoqëra që shoqëra të parlamentit.
2: Dashi gjithë federatat ankohen që shteti nuk jep shumë para për federata, për voleybolli, basketbolli, kujtum futbolli, kush janë sportet e tjera, peshngritja për shembull, shpesh herë ankohen që pse nuk ka fonde për këto sportet, tek bolli ankohet gjithashtu apo jo.
4: Po, vetëm padeli nuk ankohet.
2: Si ka mundësi që Federata e Plumbave ka harmoni dhe zihen kush tjet çfar fondesh marrin domethënë çfar ndodh. Dhe zbuluam që nuk çeka vetëm pasion historia plumbave sepse
5: është më shumë se pasion.
2: Ata që kanë
3: është më shumë se pasion.
2: Ata që kanë
5: pasionin 2 milionë.
2: Ata që kanë plumba kampion, pra që i kthehen shpejt në shtëpi kur i lëshon, ata e shiskan plumbi dhe çmimi i plumbave shkoka deri 1 milion euro plumbi.
4: Dhe të besin, imagino
3: që është Lenci. Po, se i thash Lenci, tu tha Lenci, ne 1 milion një plumb. I thash un, i shton këy, i thash un çon 1 milion.
2: Po jo, nuk e shtova.
3: Që ti thon Manush, do Manush, ka shkuar 1 milion plumbi, imagjino sa është. Sa shkon ti plumbi Manush?
4: Të sjarroj pak, ne po qeshim
2: live i shiftuar. Mos gaboj presidenti i Federatës Kolombofilve dhe tha vet që një plumb shitet deri 1 milion euro, plumbi shpejt.
4: Glendi, Glendi,
2: pra nga ato që kthehen shpejt në shtëpi.
4: Dhe mos të bëfendojmë.
2: Dhe më duk sikur Federata Plumba ishte si Federata Kuajve.
4: Ne s'po qeshim, ne s'po qeshim, ne s'po qeshim me historinë e plumbave,
2: për çmimin
4: ka pasion, po. Kur thua 1 milion plumbi, ne po themi çfarë dopingu japin plumbit ata.
2: Doping është
4: i
2: pari shpejt.
4: Për 1 milion dollar jo doping.
3: Doja aty që na dëgjojnë historinë e plumbave. Pse është bër problem tani? Federata, pse posta plumbave ashtu? Shpjegoja çik tani.
2: Po nuk
3: kam flasim për plumbat.
2: Kam një gjë.
3: A ka një federatë që shpjegoj se
2: ka gjithjavën? Duke zier. Nuk është federatë, është shoqat.
3: Shoqat, çfarë?
2: Thjesht ajo organizon, bën gara vet.
3: A dikush është interesante?
2: Nuk futet në ombrellën e federatës
5: të kokshit,
2: të kokshit, të komitetit. Ajo që njihen nga komiteti olimpik.
3: Tash më bukurash që këta do merrshin pjesë në aktivitet ndërkombëtar. Dhe këta bllokohen nëpër dogana. Ishte një makinë e madhe me 4500 pluma.
4: Po, kush i bllokon?
3: Bllokon, tani bllokon komiteti olimpik.
4: Imagjino kësaj.
3: Komiteti olimpik nuk bllokon dot futbollin shqiptar që bën 3 javë teatr dhe merret me pluma, duke i lënë fluturojnë.
2: Po nuk e njeh
3: futbollin e
2: kokshit.
3: Se janë pluma, se plumat e lirë janë pluma, kurse plumat që i marr Robi, i çon po lodër punash, i çon për skedina, i çon për mall. Më nuk para, më rëti i çonin për letra, për gjëra, për spion. Tani i përdorin edhe për mall.
4: Ashtu, ha?
3: I kanë servit, pra ne thotë ai e bëjnë 199 pluma.
5: 199. Ai ta ka vesh plumin,
3: ai ta ka vesh
2: plumin. Dini që në rrjetet sociale këtë javë debati plumave ka qenë debati më i komentuar.
4: Po debat plumba shumë.
3: Ose u lodhën me njerëzit.
4: Po u lodhën me njerëzit. Ato vetë.
5: Jo, bravo, se ku më lexova mendin. Ktu i ka lëshuar Florentino plumba, do është çështë
2: e plumbave.
3: O çfarë?
2: Plumba dhe Florentino.
3: Dgjoj. E këtë gjuar në njerën që nuk është mirë nga koka, nga këto, thotë i ka nikë plumat këti. E këtë ju se shprejë?
5: Po, është e vjetre.
3: Ne nga ka nikë plumat gjithëve.
2: Jo, keni ka bimë.
5: Dini lesa keni
2: bimë. Ajo, kur ti ikën plumbi, është tragedi e madhe, se plumbi në përgjithësi nuk ikën.
3: Po, kur
2: e kërë lëshona i këtë e
5: pra në shpi, ore, plumbat janë me qipë.
3: Jo, jo, në këtë kupti metafora është i ka nikë shumë plumat, po, pra, se i ka nikë trut.
2: Êshtë tragedi e madhe,
3: pra. Trut po ikën nuk thejnë, mos.
2: Ora eksakte 6:13 minuta mundsohet nga
3: Superliga si kanë ik plumat.
2: Watches.
3: Superliga si kanë ik plumat. Nuk i them më
2: në momentin që ka përfunduar kampionati.
3: Superliga
2: verdiktet
3: plumat si kthem më.
2: Verdiktet e para. Pra kush skuadër ra nga kategoria, kush do shkoj nesër në play-off luan Teuta me Pogradecin në orën 4 në stadiumin Niko Dovana, nesër dhe në orën 7 në stadiumin Arena Kombëtare fillon dhe Final Four.
5: Final Four.
2: E famshmja Final Four që këtë vit do ketë një sistem tjetër gare, jo më me gjysmëfinale, por do luhet një mini kampionat me tre ndeshje nga katër skuadrat e para. Pra nesër fillon me Vllaznia me Dinamo në orën 7. Mos gaboj?
5: Po.
2: Në orën 7 dhe pastaj
5: pas nesër Elbasani
2: Ignatia Elbasani po në orën 7 po në stadiumin Arena Kombëtare. Do zhvillohen të gjitha ndeshjet këtu në Tiranë
5: deri në 31 maj.
2: Deri në 3 javët e ardhshme, pra në 3 fundjavat e ardhshme deri në fund të muajit maj për të parë se si do të jetë renditja. Pikët janë përgjysmuar në bazë të rregullave që kishte vendosur Federata e Futbollit, pra Vllaznia dhe Elbasani kanë 31 pikë, por Vllaznia qëndron në vendin e parë në sajt të ndeshjeve direkte.
5: Jo.
2: Ignatia
5: Vllaznia e para se fitoi kampionatin e rregullt.
2: Po. Fitoi kampionatin e rregullt.
3: Ka bëj
5: takime direkte do futen në lojë në pas ndeshjes së fundit.
2: Pas ndeshjes së fundit. Po mirë, sa është një ndeshje
5: për të. Kishte edhe një pik tjetër që sepse doli një pik më shumë se sa Elbasani, pavarësisht se ajo pik nuk u mor parasysh.
2: Nuk merret parasysh në
5: ndeshje. Ai shkoi për poshtë.
2: Ignatia ka 28 pik dhe Dinamo ka 24 pik. Pra Dinamo është 7 pik larg Kreut.
5: Dinamo
2: me shanset më të vogla për të dalë kampion.
5: Dinamo e nxori zbuluar defektin e madh të skemës. Se Final Four me 3 ndeshje nuk të lejon. Nuk të lejon të luash. Jo, po ti ishe vajti ardhje, do ishte lojë Dinamo. Jo,
6: Blerim, po ti ishte luajtur kampionati edhe 5-6 javët e fundit. Ktu do kishte kjo skem do kishte dështuar totalisht sepse Vllaznia mund kishte ikur tani ti ishte
2: kështu çështje skeme.
6: 15 po, pikë para këtu.
2: I diskutojmë shanset
6: duke ja më njëherë të gjitha siç
2: pas publicitetit sepse kjo sot është shumë rigoroze me publicitetin. Top Radio.
1: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: Sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
1: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagentët certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
0: Tiranë, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë e Kavajës për balë Deliorgjit ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merë me 50% ullje 37.990 lek. Frigorifero Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Antonella Ako.
1: Për shembull, vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Furrë Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe. Cilësi është kursim.
6: Enzo Atini tani edhe me kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini. Të gjithë sy tek ty.
7: Paso.
8: Në Top Albania Radio.
9: Rikthehemi live në Top Albania Radio me Paso, në momenti për të falendëruar Beauty Point, eksperienca aroma më të mira të parfumeve vjen pranë teje në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point, të cilat mund t'i gjeni tek qendra tregtare Ring Center, tek rruga Mine Peza, ku është dyqani i zyrtar, po ashtu në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Keni markat më të mira me çmime speciale. Më shumë informacione në faqen beautypoint.al. Ke Lancome, Prada, Versace, Givenchy, Armani e shumë të tjera. Kthehemi pak tek ndeshjet e kampionatit. Nesër e fillojmë pak me play-offin një herë. Blejmë si është situata me
10: kupën një herë. Të mbarojmë kupën që e kishim dje.
9: Kupën, okay. Kupën me fitoren e Dinamos. Është trofeu i 15 mos gaboj i Ilir Dajës, i bëhet trajneri më shumë fitore.
10: Kaloi edhe Mirel Josën.
9: Duke kaluar Mirel Josën në listën e trajnerëve me më shumë trofe. Por ajo që mbla një shije, ndoshta ajo shumë mirë Lorenzo, ishte kjo situata me arbitrin në fund. Tani një trajner që fiton, del dhe iriton, shkon për të zënë arbitrin, më duk pak.
10: Shiko, Glen.
9: Pse unë des në një moment shumë delikat ndeshja.
10: Ta filloj nga arbitri apo nga Daja, nga do.
9: Sa duash ti, si e mendon ti?
11: Ja si plumbat,
9: e lir tani. Si e mendon?
10: Jo, po se po e fillova nga Daja, duket sikur ka drejt Daja, sepse faktikisht ka gabuar arbitri te të dyja rastet që diskutohet. Edhe te i pari që s'u dha kartoni kuq direkt, që ishte horror ai faulli.
9: Unë dua ta mbroj, po them dhe një kundërpërgjigje për ty, se nuk ishte lehtë për ta parë.
10: Jo, dakord.
9: Ai është nga pozicioni.
10: Dakord. Unë s'po them që gaboi në se atë edhe e jep karton të verdhë. Po se ai atë çau, se ai sulmusi, vendan një pa kujdesi kështu.
9: Edhe ai nuk është se e pa, më duk mua.
12: Unë isha live atë nuk e pash. Më duk një ndryshë thjesht.
10: Nuk mund të shkosh edhe portierit ashtu, se është pa kujdesi shumë të mërshme, jo se bërë me qëllim.
9: Mund të them që ishte i fati keq për të dy lojtarët në atë situatë. Po, edhe ajo e prisi pak ndeshjen.
10: Daja duke parë
9: si
10: këtë rastin që nuk e dha arbitri, po e vari.
9: Po.
10: Duke parë atë rast të dytë pastaj, që ajo është
9: edhe unë jam me mendimin tënd që ai kartoni i dytë i verdh për një vonesë ajo do të ditë.
10: Shiko.
9: Tani që e tepruar
12: me asgjë nuk e jep kur e ka një të verdh.
10: Asnjëherë.
12: Asnjë arbitër.
10: Por atë se jep det mos kesh, jo ta kesh.
12: Ose kemi rastin më.
10: Sepse duhet të jemi pak edhe realist, ore, 1 minuta e 54, për çaj interes ka një lojtar vonoj lojën.
12: E di kush absurditeti?
9: Ishte 2-0, me një lojtar më shumë
12: se kemi, e kemi dhe ish arbitër. I shikoi gjithmonë arbitrat tan. Shtrihet ta zëm një portier për të vonuar lojën. ose rivënia fundore do 40 sekonda, ose ndërrimi do 3 minuta, asnjë nuk shikoi kartona. Aty se ç'kishte një zell për ta dhënë atë kartonin.
10: Ja ta shpjegoj unë pse ndodhi kjo situatë. Për këtë më vjen keq sepse një nivel arbitri si
0: jo. Ora ju thonë që vjen mbase për pluma, mos vjen mbase me nxjerr jashtë arbitrat. Ato trajnerët.
10: Jo,
0: po çfarë zvjet mbase? Po për çfarë zvjet mbase?
10: Po Daja e ka duhet ta ketë ulët koeficientin se nuk ka shikollajt në pankin, më që ta dish.
0: E ka tulur, ka lart,
10: jo ulët. Do të thanë nxjerr kollaj.
0: Po.
10: Tani atë që skuptoj nga arbitri ti Glen dhe dikush është që një arbitër me eksperiencë si Jorgji në një ndeshje që s'ka ndonjë rëndësi shumë të madhe, sepse e dikush është rëndësia e madhe që një ekip është në katërshe dhe ky tjetri s'është fare. Ajo do ishte që ky që do fitojnë vend 6, ky luan gjithë Evropën,
12: kurse
10: ata si do ishte vinte puna?
0: Jo, jo, janë ka paran lojët.
10: Edhe një herë po ta them, ajo është rëndësisë së madhe. Kurse kjo është një ndeshje. Një ndeshje luksi.
12: Mirë, është trofe,
10: jo, po bravo, një ndeshje në Qemalsa.
0: Jo, më lojën se nuk është vetëm ajo. Dinamo që
10: po,
0: fitoi.
10: Po pritoj sekonda them ose.
0: Shkon në raundin e dytë të kupës. Kuptoj, pra i ka 500 euro të fituara në xhep.
10: Kuptoj,
0: a do të luajë një raund tjetër?
10: Kur në kohën që po ta them unë, kur ishte një ndeshje e tillë që njëri kishte dalë në Evropë dhe tjetri
0: ajo ishte pak më fort,
10: po. Në rregull, tani të kesh gjithë këto kushte me një atmosferë shumë të mirë dhe të bësh këto gabime, për çfarë bën këto gabime? Se kartoni dytë i verdhë që ka është 100% që ka bërë vetëm për të
12: ekuilibruar
10: ekip.
0: Për të dhënë pak, për ta ndezë ndeshjen, se ndeshja më thënë
12: Daja kishte rënë sërit të vjetër, e përmendi historinë e vjetër. I kanë gjetur mendja.
10: Po atë ka kod Daja, atë sa pjesë ka me Dajën.
12: E di, po atë përdor si për tekst.
10: Atë qoftë te Daja.
12: Po.
10: Daja di shumë histori, kot e thotani.
12: Kot.
10: Daja di atë histori të kuksit.
0: Mos u kthej aq mbrapa, vazhdo.
12: Po pra, përmendi vetë,
10: përmendi vetë.
0: Mirë, në rregull, në rregull.
10: Dhe ky thotë që mos e ka personale me mua, s'ka asgjë personale Jorgji me Dajën, se s'do rrit merret me. Por në një farë mënyrë ka të drejtë sepse për pak dëshivajti ndeshja në barazim.
0: Po.
10: Ëh, nga 2-0 me 10 lojtarë të barazosh. Pastaj tjetra se në një ndeshje finale dhe tankohen të dy trajnerët. Kjo është pastaj çudi e madhe. Se mirë anko da, anko edhe Dedja këtë nga Kraudit.
0: Në momentin që
12: edhe Dedja kishte drejt. Edhe Dedja kishte drejt duhet fare futboll.
0: Në momentin që Daja u largua, bëri një gest që mori topin dhe e largoi. Ai ishte një gest shumë për
10: ishte për
0: një trajner. Me të vërtetën.
10: Si për
0: të
10: vënë
0: topin, e hodhi topin. Ai edhe mund ta kursente atë. Në si moment.
10: Ai ishte kartoni i dytë.
0: Ka moment.
10: Kartoni i dytë po sumor vesh, ai ka dhënë të dytë apo të kuq direkt, se sumor vesh.
0: Sa aty pastaj filloi zënka dhe u largua. Një e dyta që mendoj që ishte pa gabim, shtesa.
10: Po po,
0: para shtesa pastaj
12: loja ndaloi. Shtesa është defekt i tmerrshëm i arbitrave tan për gjithësi.
0: Loja dha 5 minuta shtesë, 3 minuta si luajt
12: si,
0: vare.
12: Si 10 minuta sherr, si 10 minuta dëmtime, e zëvendësime. Ata në fund 3 deri në 5 e kanë atë pesën e
10: blerë. Një shpjegim, vetëm një shpjegim, të lutem për punën e shtesës, sepse dëgjoja dje dhe do po këto teatrot e këtyre, do më thënë që e ka regulloria, se ka regulloria, nëse është që teatrë plumba, që, si plumbat e që thotë gëzim. Në qofë se shtesa është 5 minuta,
0: pa.
10: Në regull, dhe gjatë shtesës ka ndrime, doktori, dëmtimi,
12: shtyet,
0: dalese lojes,
10: arbitri 4 kryesisht, i mban të gjitha preciz.
0: Pa.
10: Dhe në qofë se gjatë 5 minuta, është luajtur 1 minut,
12: shton prap,
10: shtohet 5 plus 4, dhe arbitri, e komunikon dhe këto, edhe me gisht apo e keni parë dhe në Evropë.
0: Thot edhe 2. Thot 1 më shumë thot ai.
10: Ose 1 ose 2 varesa. Tani, nëse janë 5 minuta, është luajtur 1 minutë dhe ti mban 30 sekonda, pastaj po çupa puna
12: apo kot.
10: 4 minuta është shumë.
0: Aty më duk sikur arbitri u fut në një lloj frike. U fut në një lloj frike, tha, po shkon ndeshja ndoshta barazime dhe pastaj.
10: Ai kupton tani
0: ti mbysin varë, domethënë
10: frike një arbitri niveli ti Jorgji, po një tjetër që është normal,
0: çfarë do të bëjë? Që po shikoja ndeshjen.
10: Po bën ndeshje.
0: U duk sikur fut në një frike, tha, po bota i ku ndeshja dhe u prishte, do ngeli mua, si për thënë, se do t'i ngelte arbitri. Qofse Ignati barazonte, aty pastaj
10: po çat
0: orë. Do i ngelte arbitrit si.
10: Po aty ngeli si që ngeli më.
0: Po kështu me 2-1, me 3-2,
11: ti arbitri tjetër, ke përvojë i njeh gjithta. Pse i ngecin gjithmonë historira Jorgjit?
10: I thit me magnet.
11: I thit me magnet.
10: Nuk e kuptoj, sigurisht krijon vetë,
11: sigurisht krijon. Sa e bën presion. Një herë tha një deklaratë që s'e dëgjuam ndonjëherë nga asnjë arbitër, nga gjithë ato vite që shohim, tha që unë s'isha vetja ime atë ditë.
10: Po, po.
11: Atëherë.
10: Me atë ditë çfarë psoj me atë?
11: Po.
10: Me atë problemin.
11: Po.
10: E një 6 muaj pushim.
11: E di pra që s'isha vetja ime. Ai tha të vërtetën, s'isha vetja ime, isha vetja tyre. Ata ishin komanduar. Ai tha të vërtetën, shkreti, që s'isha vetja ime, isha ata.
10: Shikoj.
0: Edhe një gjë lorë.
11: Po vetëm ka një gjë.
0: Ndodhi ke finalja.
11: Ky Glendi,
0: po.
11: Se ju tani po merrni më shumë arbitri me këto detajet gjërat. Në thel Dinamo fitoi kupën. Edhe unë dëgjova shumë lajme që Daja fitu se ka marrë këtë, ka që trofeja ka lojë këti. Orë, për pëse nuk thuhet kjo ojërë që Dinamo unisë për kampiona më burë? Kjo është minimalja që bërë Dinamo. Kjo ekip ishte për titullo kampion. Këtu është gjykimi Dajës. Kjo ekip ishte për kup apo unisë për titullo kampion?
10: E pranoj dhe ai.
11: Këtu është. E pranoj dhe ai pa i thoshte ja të bëj çik çoka presidentit, të bëj se i kanë pas marrëdhënë ftohtë, ai ka dhënë dorëgjën para ca koshe. Dini ose dini? Sa kanë pranuar ata? Ka dhënë dorëgjën.
10: E di, e di.
12: Çao. Këtë sezon, është një tim personal.
11: Jo më sukses, më kjo më kështu. Një ekip i mirë, i investuar mirë. Trajneri Daja ka qenë Silvinja superiores, më super paguari. Ash çulecë apo jo?
10: Ha?
11: Më i paguari. Ekipin e kishte të plot në hallin më i madh të Shqipërisë që a ke vaj për të lyer ingranazhet e ekipit dhe Dinamo kishte financa. Merë nxjerrë kampion ekipin. Po, lojtar kisha.
10: Bizi mendoti mos kishte marrë dhe kupën Dinamo se ç'a ndodhte?
12: Aty pas ai ishte.
10: Dhe vjet e shpëtoi kupën.
12: O gzim.
10: Edhe vjet për
11: kampion. Nuk të shpëton kupa, kupa të ngushton. Kupa të ngushton.
12: Vjet kishte ndër të tjera, pavarësisht se sezoni nuk e nisi vetë. Kishte zgjidhje, por kishte një dyshë sulmuese, i Todo Zabergja, që ishte nivel tepër i lartë për të kampionat.
11: Për Superligën.
12: Për Superligën. Aktualisht Ukraina janë ndër më të mirët të dy te Metalisti. Tani problemi është që Daja këtu ka faj. Nuk ka ditë vërgishtin. Do marrim 1 2 3 për të zhvendësuar. Po jo po si u ca, jo po kjo s'pëlqen, kjo s'pëlqen. Erdhi një Berisha me 150 mijëra Kosova e përzun dhe ato e kuran Berishën djalin e ri 100 janar te Dukagjini. Do të thënë, ky sezon fati i tij që shpëtoi me kupën, po ishte një dështim edhe personal i Dajës që ai sa e kanë lëvdëruar tani normalisht meriton dhe kritika.
0: Normal. Momenti për të shkuar në publicitet, por përpara falenderojm ECA Electric Cars Albania, vendi ku blihen makinat elektrike me çmimet më të mira. Showroom-i tyre është në autostradën tek Tiranë, tek kilometri i dytë, po ashtu edhe në Kosovë, në fushë Kosovë. Makina shumë të rëndësishme, Avatar, Byt, Xiaomi dhe shumë të tjera që janë në gjendje aty. Kalo tani në ECA me 3000 lek në muaj karikim, mbaron punë. ECA Electric Cars Albania. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi këtu.
13: Hop Radio. Hop Radio. What's next? Beauty Point, rjet i parë i parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
14: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.

0: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kur ecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
1: Dental Med Austria. Die richtige Wahl.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dele Gjorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stinë.
6: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavazhe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Paso në Top Albania Radio.
9: Rikthehemi në Paso, momenti për të falendëruar dhe Atlantik. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty. Sigurou me vetëm një klik tek Atlantik. Vizito atlantik.com nga celulari, aty ke kategorinë pronë, shëndet ose makinë, ndiq hapat dhe sigurohesh shumë shpejt. 25 vite Atlantik që kujdeset për ne. Kuilam
10: te Kuba landet e po besojmë i mbaruam këto bisedat. Më bëri një pyetje gëzimi që si ka mundësi që i ndodhen gjithmonë në
9: Gjorgjit,
10: që un kam krijuar një ide që kërkon të jetë si në vëmendje, domethënë që është komplet e kundërta. Vetëm kur nuk ndihet fare arbitri që është fush, atëherë ka bërë super arbitrim.
9: Po
10: ndihet që është fush arbitri, ka gabuar.
9: Edhe një gjë, pse i takoi presidenti i federatës arbitrat para Final Four-it? Se pam një video që qarkullonte që i fliste.
10: Po
9: është diçka normale kjo që ndodh?
10: Kjo s'është normale fare, kjo s'ka lidhje fare çun ka
11: bërë. Ne është normale, i ka taku gjithmonë.
10: Je, ai
9: ka taku gjithmonë.
10: S'ka lidhje fare, domethënë një vend normal nuk është normale.
9: Po mirë, ai ka drejtën ti thot, kujdes.
10: Ore, kujdes. I takon presidenti i shoqatës, vëlla, ai që është, a ka shoqat? A ka
9: president? Ai ishte presidenti i shoqatës në takim. Se pash, duket ishte vetëm Jareci.
10: Po.
9: Si
10: mund të ketë qenë ose se pash ashtu, po mund të ketë qenë më në cep, nuk është. Po ai takon, a ka presidentin? A ky do ta takoj pjesën që takon? Për apo ti për atë punë?
9: Po këtu nga këtu mbledh presidenti, do të kujdes që të çohuni.
10: Po këtu ndodh çdo herë këtu, që i mbledh presidenti dhe i këshillon, që i këshillon para kampionatit, kur ndodh të një incident, i mbledh dhe ju flet që
5: kujt. Ai thot, mos merrni vendime para pyetjes.
12: Ata dëgjojnë, po memoria u zgjat një 3 muaj, pastaj harrojnë.
10: Sepse ka shiko,
9: edhe një gjë, se më kujtoa tani këtë javë.
10: Do arbitrojnë shqiptarët, domethënë nuk do marrin tuaj, e kanë vendosur.
9: Po,
10: si 2 vitet e kaluara.
9: Se më kujtoa diçka.
5: Na kanë ardhur mend apo s'kemi lek me pagu? Në kanë ardhë mend, që s'parim të uaj.
9: Jo pak, se edhe me Blerimin e kam diskutur këtë javë. Federata Futbolli bëri një njoftim dy ditë më përpara, më duket dje ose pardje, në lidhje me një vendim të komitet ekzekutiv. Ku thuaj që pas propozimit të presidentit Duka, antarët e komitetit votuan pro për të mbështetur Aleksander Ceferin
10: për rikandidimin
9: e ti si presidenti UEFA-s. Në zgjedhjet do bëhen në 2027. Ndërkohë, vitin e kaluar doli një u bë një gurgule e madhe rreth rizgjedhjes së Ceferin.
10: Po se duhet ta jetë.
9: Dhe Ceferin në Kongresin e UEFA-s doli dhe tha që unë nuk do kandidoj më. Pra vitin e kaluar me gojën e tij presidenti i UEFA-s tha nuk do kandidoj më. Sepse në UEFA ka një ligj që lejohen 3 mandate qëndrimi. Ai nuk i ka bërë të plota 3 mandate, se në mandatin e parë ka
10: bërë përgjysëm.
9: E mori në vitin mbas një viti që u largua Platini. Por prap konsiderohet si një mandat, se e përfundoi mandatin, pra, dhe ai vetë me gojën e tij tha që nuk do kandidoj. Fakti që federata jon del me një njoftim të tillë, ku thotë të mbështesim Ceferin, kur nuk po qarkullon asnjë lajm i tillë nëpër mediat ndërkombëtare që Ceferin do rikandidoj.
10: Po çfarë të bën për shtypjet?
9: Jo, po çfarë tregon kjo gjë? Kemi,
12: e di çfarë tregon kjo.
5: Kjo tregon që federata ston i ka shoq pllumat.
9: Jo, ka diçka që po ndodh.
12: Jo, e di çfarë tregon kjo.
9: Në Rogoz poshtë që do thotë që Ceferin do rikandidoj.
12: Ne kemi
9: ti s'mund dalësh të bësh të mbështesin kandidat që s'dohet fare.
12: Ne kemi qytet lart, qytete shteti, te qeveria, te federata. Dore duat iki, po nuk më lën votuesit, nuk më lën antarët. Edhe Ceferin nuk do lën.
9: Ne jemi në këtë momentin që ti do të ikësh, s'ke po ti do rish tu.
12: Ne Ceferin mos ik. Kjo është zgjidhja.
5: Dëgjoj.
9: Po pse na duhet
5: të Ceferinit mos ik? I thot Dukës rri dhe 20 tjera.
10: Si na duhet?
5: Ai ka ardhur Dukës pa ne do Ceferinit.
12: Po mirë jemi, pse do
10: ndrohet? Nuk e di si më duket. Jo, po Glendi më duket një herë naiv i madh.
9: Jo, më nuk e kam këtë çështje naivit. Nuk e çështet, nuk çështet.
10: Po duhet që ai do të ikë Manushi nesër.
9: Ora ai do ikë.
10: Po po si do ikë?
9: Jo, do ikë si do kandidosh.
10: Po pse Ceferini ka shpërndar vet këtë lajm që do kandidoj.
9: A do thotë që
10: patjetër
9: do rrezohet ai që
10: tani i vjet. Që ti tregojmë që
5: ne dalim para, gjithmonë dalim para ne. Po gjithmonë servira më të parë ne jemi.
12: Po s'do dal tani marka
5: me Anglinë. Po tash Glendi do Glendi tash, mos u qetëso shumë për Ceferin. Ne vetë veti tash, u bëmi 20 vjet në emision, pse sikim? Ja ta po s'ka më të mirë. A shumë ndonjë ata? Po për çfarë më të mirë? Do sa shumë ndonjë tash.
12: Nëse dalin gjithë federatat, dëgjoj, nëse dalin gjithë federatat të vogla si ne, që Ceferin mos ik, ne duam ty. Ato të mëdha s'kan kë kandidoi kundërshtar. E do ngelet do na ngelet UEFA jetime, po nuk kandidoi ai.
9: Jo, do të hahu ish këtu. Të gjejmë edhe lidha këtë javë edhe me çështjen e Real Madrid, se kudo ndodhe njëta gjë. Doli presidenti Perez këtë javë që u ndodhi gurgulia me Real Madrid gjithë ngjarjet që kanë ndodhur dhe tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Është ky është vetëm viti i parë i mandatit, po duke qenë se është sulmuar shumë gjithë kërkonin dorëheqjen, domethënë kanë kërkuar dorëheqjen, gjithë shumica e tifozëve, mediat kanë shkruar. Ai doli thotë do bëj zgjedhje. Po në zgjedhje nuk shfaqet asnjë sepse për 15 ditë nuk mund të shfaqet kandidat, plus që Florentino Perez ka 20 vjet presidenti i Real Madrid dhe gjitha zgjedhjet i fiton vetëm, nuk ka kandidat rival, nuk ka rival përpara. Ka filluar në Spanjë tani duke ngacmuar nga pak, i thonë Adalit, dil ti, futu me gjithë tifozi Real Madrid, je Socios, janë tar, futu kandidat.
12: E para punës nëse po flasim për futboll më. Në 2026-ën ka ikë koha që flitet për futboll. Tani flasim politik.
5: Po flim për zgjedhje.
12: Politikë e pastër, miliarda euro dhe kaq. Ai tani kërkon një ndër arsyet pse i kërkon bën këto zhurmën, kërkon zgjedhje të reja, do të ndryshojë edhe gjithë statusin e Real Madridit, sepse Reali nuk lejon që të marrësh ta zëm financuesh sheik amerikan e tjera ti futesh në brezin klubit. Ka ato aksionerë tifozët që janë
9: aty thuk ka një lojë mbrapa,
12: po patjetër
9: po patjetër
12: po patjetër se do të dalë
9: statutin si thonë.
12: Pikërisht pra, ai do tani do të afrojë sepse aktualisht Real

0: diktatur, sepse shi që ndodhi
1: dje. Diktatur është reali.
0: Ishte, do më në ne qajemi kot në jërë, do më në thëmë vërdet.
2: Më ne jemi demokraci.
1: A e bëri konferencë, shkojit emisioni.
2: Ne jemi shumë mirë, si tha e
3: ati. Ne jemi mirë, do në spajnë kanala.
0: Jo, jo, jo, Real Madrid, ose sa e bugurit.
1: Një sekund, një sekund, si tha e...
3: Ne qajemi kot.
1: Si tha e kur vati në burk, rini se jeni mirë këto.
3: Rise, jashtë pajnë kokën njërë tjetit. Edhe këtë, ne qajemi kot.
0: Presidenti Real Madrid, ose tri. Presidenti Real Madrid, klubi më i madh në botë. Doli dhe tha, Reali është viktim, po e sulmojnë mediat. Gjithë mediat i kishë kundër. Po e sulmon Barcelona, po e sulmon Atletico, po e sulmon UEFA, po e sulmon FIFA, po e sulmon Liga. Pra Reali ishte viktima më e madhe në gjithë të histori. Na kanë vjedhur 7 kampionate.
1: Ajo gazetarja ju përgjigj bukur, tha, 7 kampionate ta, se s'është mirë.
0: Na vodën. Dhe çfarë bëri tani në ndeshje? Dje, e dinte shumë mirë që tifozët do të vërshëllenin stadium, rriti muzikën. E çoi muzikën lart, që mos dëgjojnë vërshëllimat. Dhe u kthyn tifozët tani çfarë po bën? S'ndodh ndonjëherë kjo gjë. Pastaj doli një banderol, ishte një banderol shumë e kulturuar, 15 sekonda zhdukën.
1: Pra, ti u mora vesh dhe muzikën e drejtonte vetë ky.
0: Ora s'ka më liri për të folur. Tifozët që bën një banderol. Perez jemi pa të paknaqur me ty, largohu. Nuk e la 15 sekonda shkuan. E zhdukën.
1: Është i ëmbël pushteti.
0: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid, zotri Real Madrid.
2: Ju merrni me Perezin.
0: Kulmi i demokracisë.
2: Takova dy gazetar tjetër. Do shkonin të bënin intervistë me presidentin e federatës dhe i dolën dy veta përpara dhe i thanë: "Miq, ç'shkosh ta kur për çfarë pyetje ke, na e pyetjet." Kërkonin pyetjet, se mos e helmonin ta me pyetje presidentin. Ky ka hallën e Perezit.
0: Po jo më jo po
2: them. Se
0: si janë
2: hallën. Ti çanon turmën e Moskvaj lart, mos i qallë dhe Realit.
0: Po them,
2: aty i dolën tre servira përpara, tash janë kuike pyetjet. Na e pyetet se çfarë pyetësh do i bosh.
0: Shikoni si janë hallën.
1: Ata që çuar pyetjet një para në fakt.
0: Kota kodi. Do të kuptoni se si shkojnë shkallët. Fillon grindja te Federata Plumbave. Kalon te Federata e futbollit. Shkon ke UEFA, shkon dhe ke Real Madridi. Do
2: të shkoni pa specialist.
0: Kush nuk ishte.
2: Lenci është momenti për një reklam vogël.
1: Tom falç.
2: Nga Federata e Plumbave do shkojmë ke Federata Breshkave. Ke Breshkat, kujtohet ajo historia me Breshkën, blerimin e Gjithëri.
1: Ajo e
2: mash një shokujon koleksionist breshkash. E kishte marr dy breshka të lloj veçantë dhe i mbante me spango.
1: Edhe këto pas.
0: Kishte të lidhura.
2: I çonte të lidhura. Një ditë ishte vetëm i breshk. Ishte tip debeli ky. Nuk ishte tip që lëvizte shumë. E i tha sa të bukur e pas ke breshkën ta, kisha dy tha. E një miku.
0: Jo ka asgjë që mund të
2: dotë. Miku, ne nga kërri kom pjetë plumat, e s'pëj kapi botë.
0: Do shkëpodemi pak për publicitet, edicion informativ dhe rikëthejmë të flasim pak për Milanin, sepse sot një lajm ka qarkulluar që Emri Tares mund të mos jetë më drejtor i Milanit. Këthejemi me njerë pas publicitet.
4: Radio që lexohet.
5: Top Radio.
4: Në App Store.
5: App Store dhe Play Store.
4: Top Albani Radio.com. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndë

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standarde të larta cilësie dhe

0: rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagentë të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është Laboratori Mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Fito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg, 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.

0: Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
1: Pardon my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
3: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
4: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh e thëm, s'kam të ndojon, do t'a qoj tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
1: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
5: Disa i gjenyjet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Goditet një tjetër grup kriminal, SPAK ka kërkuar në gjykatën e posaçme të shkallës së parë caktimin e masave të sigurimit ndaj dy shtetasve, pjesë e një grupi kriminal që trafikonte heroin në Shqipëri dhe Danimark. Kjo veprimtari sipas SPAK është thirrur nga tetori i vitit 2023 deri në janar 2024 në 7 episode, gjatë të cilëve kanë importuar në mbretërinë e Danimarkës heroin përmes shtetit kufitar të Suedisë.
1: Top Albania Radio.
2: Polonia, një nga aleatët më të ngushtë të Shteteve të Bashkuara në Europë, është shprehur e befasuar pas vendimit të shefit të Pentagonit Pete Hegseth për të anuluar vendosjen e planifikuar të 4000 trupave amerikane në vend, por qeveria polake ka theksuar se ky hap nuk përbën rrezik të menjëhershëm për sigurinë kombëtare dhe se bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara mbetet i fortë. Pas bumit i investimeve në energjinë diellore në Europë, ka dalë në panjë shqetësim i ri varësia e kontinentit nga teknologjia kineze. Ekspertët paralajmërojnë se kjo mund të rrezikojë sigurinë energjetike dhe furnizimin e kontinentit të vjetër me elektricitet. Komisioni Evropian ka vendosur të ndalojë financimin e pajisjeve diellore të prodhuara në Kinë, pas shqetësimeve se këto teknologji mund të paraqesin rrezik për jetën elektroenergjetike europian dhe të shkaktojnë ndërprerje të mëdha energjie.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka...

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
2: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kur ecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom-i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e nga trondot.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

0: 7 minuta rithemi në paso në Top Albania Radio, po ashtu dhe në Digital, në Sport News. Për pak minuta fillon dhe ndeshja e dytë gjysmëfinale midis Sinerit dhe Medvedevit për finalen e turneut të Romës.
1: Turneut të Romës.
0: Pushoj shiu, gjithë shiu Romës që ka rënë sot do vi nesër në Tiranë, sa duket.
1: Mos ta presë Fanu Thori. Është
0: ndërkohë Rut, Kasper Rut, holandezi që do jetë
2: në Norvegjë,
0: që do jetë të dielën në finalen në orën 5.
1: Jo kaloi, po e spartaloi.
0: Finalja nuk lëviz, sepse ajo finalja e Romës është bërë pak probleme edhe për Serina.
2: Dgjoj,
0: e dikush
2: është më e bukur këtë lajmi. Nuk është sa shpejt e Rafi Kasper Rud. E mundi,
0: Darder.
2: Po na është deri ku shkoi italiani. Shikoj se çfarë bëbron me tenisin Italia. Shif sa tenis janë bërë në.
1: Po, jo,
2: deri ku shkoi ai, nuk e prisin italian vet që
1: ta bëjnë. Me që e përmend,
0: që ata kanë dhe Muzetin, kanë Berrettinin që është në formë
1: dobë tani. Un mbaj mend vitet 90, termin 90. Si ishin këto tenisi, s'kishte fare në Itali, asin tenis, shumë pak në nivele. Nuk e kapte top 10, ke parë
2: shumë rrallë. Ka qenë panata ata,
1: po ai ka qenë. Krenoheshin me sporte të tipit Valentino Rossi, Biaggi e ndonjë tjetër, Formula 1 Ferrari, kurse tani kanë ecur para gati gjitha sportet, voleybolli, basketbolli, këto, kurse shikon futbollin në një regres të frikshëm, do të thotë që janë bërë dhe ata individual të frikshëm, nuk bëjnë dot më, nuk duan të ecin përpara, grup, bashkëpunim.
0: Rrim pak tek Serie A, sepse ka patur një javë me shumë debate për sa i përket orareve që do të luhen ndeshjet. Sa në fund është bërë një orar zyrtar.
1: Samira i drejtuesi i tenisit. Duhet të ndryshojmë ne orarin e finales të turneut, sepse një i paaft i Serie A nuk parashikon dot oraret, nuk i ndan dot.
3: Po jo, se më jemi këtu pasi probleme.
0: 5 ndeshje në orën 12 ditën e diel. 5 ndeshje në orën 12.
1: Skandal është.
2: Po luhet hënën.
1: Skandal.
0: Roma jo, skandeshje hënën. U anulluan ndeshjet e
1: hënë.
0: Luhet Roma Lazio derbi në orën 12. Pastaj në orën 5 do luhet finalja e tenisit. Luhet Como Parma, luhet Genova Milan, Juventus Fiorentina dhe Pisa Napoli.
1: Ky është organizim më i dobët se Shqipëria.
0: Ditën e diel dhe të gjitha skuadrat janë në lojë sepse përpreshtoi Inter, pra që është tashmë kampione, ka përfunduar këtë histori. Napoli është në lojë, Juventus është në lojë, Milani në lojë, Roma në lojë, Como në lojë.
2: Edhe Itali është në lojë.
0: Pesë skuadra
1: doli nga loja.
0: Tre vende.
1: Sot u zyrtarizua pothuajse që e më mbylli me Milan.
0: Mendon që do ikin?
1: Po, shiko.
0: Sot ka bërë një intervistë kardinale në gazetën e Sport,
1: intervist...
0: nuk e ka përmendur fare tarën në gjithë atë diskutimin e tij, po ka thënë një fjali që nëse Milani nuk shkon në Champions vitin tjetër, të gjithë janë të diskutueshëm në pozicionet e tyre.
1: Shikoj si është puna, Glen. Te Milani janë 3-4 koka poshtë Kardinales, i cili realisht nuk e di askush është pronar Real apo jo, po çrëndsi ka. Dhe ato të gjitha kokat ecin drejtime pa ditur, si pllumbat. Domethënë njëri nga veriu, njëri nga jugu, dhe secili bën edhe ato lojrat e veta edhe me mediat. Allegri ka miqtë vet në media italiane. Furlani, drejtori administrator i Ligur, ka të vetët dhe nxjerrin dhe informacione dhe sot e kanë bërë të kryer të gjitha media italiane që Tare mbaroi punë me Milanin. Ndoshta duhet të kishte refuzuar që në fillim mendoi unë duke parë atë katastrofë që është Milani prej disa vitesh, që prej largimit ditës largimit Maldinit. Ditë e largimit parë Maldinit i vuri vullën që aty ka vdek çdo gjë. Sepse pronar, edhe nëse është ai pronar amerikan që se ka idenë nga futbolli, nuk bazohet tek italianët. Mendon se është NBA apo sport amerikan ku nuk ka rëndësi sa del ndeshja, rëndësi ka të bëjmë cirk edhe të kënaqen tifozët.
0: Sot Kardinali ka thënë një fjali, thot, unë në 3 vjet kam harxhuar mbi 400 milion euro dhe nga shifrat dalin diçka 405 milion euro.
1: Këtë thot Sinani Drizi, kam leshë.
0: Ai thot, kam dhënë këto lekë thot, por nuk janë shpenzuar mirë. Pra kjo bie atë ngarkon me faj.
1: Cilin ka ajo nga puna? Cilin ka ajo që Furlanin jo? Gatë zbulusin e talenteve Moncada jo.
0: Ibrahimovic jo.
1: Ka ish trajner çdo 6 muaj, Ibrahimovic aty smerret veç ç'a bën. Bën një ndeshje pingpongu në Rovershat.
0: Po jo, po si shpjegon ju këtë rënje të Milanit muajin e fundit? Ky është problemi, se Milani
1: sepse
0: shikor mundi Interin gjithë po flisin për titull kampion.
1: Shikoj se
0: ndodhi muajin e fundit.
1: Shikoj se është ja, vitin e shkuar Milani dështoi totalisht. Nga dështimi u ngrit çështja, ora ne skemi as trajner ekspert, nuk kemi as drejtor sportiv fare. Kanë qenë pa drejtor sportiv.
0: Po.
1: Ta që e shkaktuan këtë kaos, tanë mirë, do marim Allegrin se me këtë jemi të mbrojtur, sa Allegri është peshe rënd, ka mediat miq, ka tifozët që e duan. Marim dhe Iglitaren, drejtor që ishte në, i lirë në treg, pa kosto,
3: Edhe dhe, mirë dhe në
1: po, final. Edhe në kërkesa dhe jemi të relaksuar. Po ecën mirë, po ecën keq, e rregullojmë ndryshe. Tani që kur ecim mirë, bër një seri të gjatë pa humbje Milani etj etj. Në janar Allegri i tha drejtuesit Milanit: më duhet një mbrojtës, krau, më duhet një sulmues, sepse s'kemi sulmues. Se Gimenez i dëmtuar etj etj, Leao nuk e bën dot që ndryshon muzin. Tani i thanë këta,
2: edhe Kurishës i dëmtuar ishte.
1: Po, shikoi thanë këta se ne s'kemi lekë, tha administratori dërguar se ai ka buxhetin, ai ka parat. Nuk kemi para ne për sulmues, po do shojmë. Kalojm pak ditë. Niset pa dinin e tarës dhe të trajnerit, niset zotnia, avionit mbyll matetën me Crystal Palace. Për 30 milion euro, 35 milion euro. Edhe i thanë këtyre, po vjen të bëjë vizitat mjekësore mateta. Kush mateta? U befasuan edhe tare dhe Allegri. Fjojnë kontorit mjekësore, s'kishin që thonë i ta, erdi sulmues në Itali. I del një problemi vogël në gjuhë. Sa merë veshë gjej likëtare, gjeti momenti, i thotë, ma këtheni mbrapë, që ma nisni prapë në Angli, nuk e dua. Se të kishte një dëmtim një mujor paka shumë. Paketoj e qoj e prapë në Angli, thotare, që aty fjoj konflikti keq fare. Se dhe Allegri e pa që nuk e vërshuen dhe njëri nga këta drejtuesit sipër. I thanë, do të gjimë sulmues tjetër, i sodhur një karro nga Gjermania. E keni i parës vetë për kë.
0: Full kryk.
1: Tani, që aty është thyër qështja, dhe ka filluar debati shbraq i madh, edhe Allegri që nuk flet më me Ibrahimovic për historirat e tyre, shbraq i madh sa tani, kur mendoj ai Vibora, i thënë italianët, me Tauja, Furlani që u sigurua që mësë liga, nga prilli, filloi manovrat e mëdha, do heqim drejtorin sportiv, do marrim ato të Atalantës, do heqim Allegri, do marrim trajner tjetër sa Allegri, në ska loj, nuk e duon tifozët, 3-5-2, buda uqet tjua. Tani, ekipi i futbolit, normal që nuk mund të rjetë prej hekuri, dëgjon, merë informacion, shikon që aty është bërë lëm situata, edhe ja ku dalin ato problemet. Allegri tani po me dohë dikit e komentari.
3: Gjerim, atë e që të themi që edhe Tarjas duhet të shkëshkur, unë mendoj që jo, sepse Tarja...
2: Në më shumë një bëritare që shkoj.
3: Shiko,
2: për vetën e vetë, Milani, për vetën e vetë.
3: A i bast i fituar, ishte vendoti që të Milani të vazhdojnë të me atë e qërinë se si
2: do në sekund. Olenti, a i bëri shumë një që shkoj ke Milani. Milani zhdojnë të...
1: Jo, një sekund, në qofë se Milani...
2: Me di, ke lista e detore sportive në Serie A, është nga më pak të paguarit Tarja.
3: Jo, dakord, të
1: bëri. Ekipi më i dobët i Serie A në tetën e parë, renditjes prej 3 muajsh është Milani. Loja më shumtuar Serie A për 3 muajsh është Milani. Tani, nëse Milani nuk fiton Genoa, faturën e dështimit të mos vajtjes Champions, kush do ta paguaj?
3: Tare. Po mirë, pra.
1: Daj them që nuk është e turshme.
3: Për arsyet që ti dhe më pak fajtori nga të gjithë në këtë histori, është Tare faktikisht.
1: Po kujt i avarin faturën?
0: Parashikimet janë që në Champions në Itali shkojnë Interi që është i siguruar, Napoli 99% në bazë të statistikave,
1: Juventus 100%,
0: Juventus 76%,
1: 100%.
0: Është i treti, Roma 55% që shkojnë e katërta, dhe pastaj dy ekipe tjera, Milani 51% që mund të jetë në kaçe dhe Como 19% që mund të jetë në kaçe. Mbaj fjalën, bëjmë një publicitet të shkurtër dhe
2: ta them pastaj.
0: Ne rikthehemi më njëherë.

0: klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Heidi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
0: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics, të dyqanin rrugë e Kavajës për balë të Liorgjit, ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.

0: I dismira produkteve me ullje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ullje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K OLED, 45% ullje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ullje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Faso në Top Albania Radio.
2: Bashkë me partnerin ton BioCheck, rikthehemi në këtë pjesë të pasos. BioCheck Diagnostic Center është laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet larta cilësie dhe rezultate të sakta. Vendi ku takohen cilësia, saksia dhe kujdesi është BioCheck Diagnostic Center. Elam te Milani, gëzimin e ndërprevam më përpara.
3: Jo, sepse mua një miku im që ndjek shumë afër Milanin në Itali më thotë që tarës nuk i dhan shumë pushtet. Tani akuzojnë ta.
2: Po pse s'i dhan pushtet?
3: Po nuk i dhan shumë, nuk vendos ai. Tani më thotë që po të shtoj Milani, ai do marrë faturën për Jasharin, për Nkunkun, për Ricin.
4: Po rast në Fiorentinë
3: të Lencit, deti do jet puna Taras, nëse ata do fajsojnë vetëm Taran, s'do kenë fajt të tjerët. Deti si puna këtyre që marrin ministrin njerëz apo stafat, që të firmosin, edhe vetë nuk firmosin. Se ky sistem është domethënë. Dhe atje ai s'kishte shumë shtos. Për shembull sot gazetarët më të vjetër italian nuk e dinë ta përcaktojnë çfarë punë bën Ibrahimovic ke Milani. Nuk arrin dot ta kuptojnë.
2: Këshilltari presidenti.
3: Po punin këshilltar mbi diskutat asaj, ai mund të jetë afër atij, por shumë larg ekipit tash.
4: Shiko,
3: këta që hoqën Maldinin. Këta që hoqën Maldinin, simbol në klubit. Shiko që fa i ka gjetë që nga ditë, ka Malkimi.
2: Malkimi, po, Malkimi Maldini.
3: Një nga emblemat e Milanit, historia Milanit, janë s'jellë keqë, shiko tani qa bëhen. Qa këllojnë lojnë lojnë emrës dhe Milan s'ka.
4: E di ku fillon, e di ku fillon Zena Fiva, e gjithë këshijave, pronari Amerikan. Amerikanët.
2: Ku ka rënë pronarët Amerikanë, shikoni, më të lodhur në Itali.
4: Jo, jo, shikoni, jo, një sekund, një sekund,
2: Glend,
4: jo, jo, një sekund, shikoni Chelsea.
3: Pa dhe bota.
4: Ore, shikoni Chelsea.
3: Shikoni botën, botën. Ore, shikoni botën. Bota e ka pronarët Amerikanë.
4: Pronarët Amerikanë, shikoni Chelsea. Chelsea është një tmerr i vërtet. Chelsea është katastrofë në çdo drejtim. Do të thënë,
5: Manchester United ka
4: Manchester United është më keq se Milani.
5: Ka gjuar 2 miliardë euro.
4: Liverpooli shkoi një moment shumë mirë, Liverpooli është bërë qesharak prap.
2: Njëri do fitojë në fund.
4: Jo, jo, jo, një sekond, një sekond. Flasim për Bayern. Flasim për dëmtimin e klubit. Ka modele, modele, për shembull, modeli gjerman, Bayerni ka 3-4 kokaj ish legjenda, ka 3-4 kokaj ish legjenda, ndërkohë që Milani nuk e bën këtë apo ai amerikani thotë Maldini, Albertini, Ambrosini, e ndonjë tjetër,
5: figura, Costa Curta.
4: Boban, Costa Curta. Merroni, ju zgjidheni. Dhe në qoftë se bëni dakord që duhet ky trajner Bayern ju brisi, dajte bëjmë një model Bayern, se nuk e bën dot modelin Florentino Perez. Florentino Perez është sultan, ka pas gjithë to Champions Liga, ja ka hap rrugën me dhunë vetes.
5: Ata kanë ti blerim sigurisht ngjajnë shumë ne, edhe ne nuk i duam njerëzit e aft, ne duam gjithë këta.
4: Vetëm një lëpirje, një fasadë.
2: Dgjoj, ata në fund biznesin e tyre kanë, ai do të arrijë.
4: Biznesin e ka rregulluar sepse stadiumi 70 ca mijë shiten dhe në ndeshjen e fundit shikoje gjëra që mua si tifoz i Milanit
3: më stadiumet mbushën.
4: Jo, shikoj, ishin njerëz që fokusohen.
3: Po puna është që klubet janë ato, nuk peshojnë sa çfarë kanë.
4: Po fokusojnë kamerat stadiumin se e bëjnë kështu. Për të përfshirë tifozët, fokusoj, ndeshja ishte 0-3 për Atalantën. E shikoje ca Bangladeshas, francezë, tjetër, ishin kështu duke u ngërdhëshur me këmbë të duar, duke u përqafuar, duke lëshuar puthin. Ora 0-3. Presupozoj që tifozët janë duke shkuar flokët.
2: Interesante do jetë se çfarë do ndodhi këtë javë në kampionatin italian me këtë garën për zonën Champions. Po shkojmë pak edhe tek kampionati anglez, sepse

0: Vazhdon gara mes Arsenalit dhe City-t. Tani është 2 pikë diferenca mes dy ekipeve. Arsenali do luajë të hënën ndeshjen me Burnley-n, të hënën në mbrëmjen orën 21.
1: City luan të martën.
0: Kurse City do luajë të martën sepse të shtunën luan finalen e kupës me Chelsea-n. Finalja FA Cup që do luhet në Wembley. Por në Angli ka një debat tjetër në lidhje me ndeshjen play-off, kush skuadër do vinë në Premier League, ku luajnë Middlesbrough dhe Southampton. Ndeshja ka përfunduar me fitoren e Southampton. U luajtën dy ndeshje. Ndeshja e dytë fitoi 2-1 Southampton.
2: Me Hull City në finale.
0: Po. Finalja është përcaktuar me datën 23 maj në Wembley, javën tjetër pra. Por tani ka një hetim, sepse Middlesbrough ka bërë një ankesë në Federatën e Championship, në atë ligën e Championship, ku i thotë që një punonjës i Southamptonit, një pjesëtar i stafit të tyre, na ka përgjuar në seancat servitore dhe kanë kapur disa foto të këtij personazhi, që është pjesë e stafit të trajnerëve të Southamptonit, duke filmuar me celular mbas një peme. Ai ka hyr atje duke me idenë gjatë me të pi një kafe, është si personazhi panjohur dhe është kapur në një moment duke filmuar me celular seancat servitore. Por ka një rregull në Angli që nuk lejohet që të filmohen seancat servitore 72 orë para ndeshjes. Dhe ky rregull duket se është shkelur. Tani ata kanë çuar të gjithë dosjen në ligën e Championship, në ligën e kategorisë dytë. Dhe ditën e martë është menduar që bëhet një mbledhje për këtë çështje. Nëse ata e shohin që situata ka gabim nga ana e Southamptonit, mund ta heqin nga finalja dhe të fusin atje Middlesbrough ose finalja të shtyhet.
2: Kjo është fikse historia e pllumbave.
0: Të shtyhet sepse kjo mund ta apelohet si vendim.
3: Është pllumba se kjo.
4: Jo.
0: Pse bëhet gjithë kjo gurgule?
4: Jo, po kemi një histori ne se ne ka pllumba dalë.
0: Pse bëhet gjithë kjo gurgule? Se kjo ndeshje vlen 200 milion euro. Kush skuadër fiton dhe shkon Premier League vlen 200 milionë euro. Dhe është një mos them ndeshja më e shtrenjtë e botës.
2: Kjo është ndeshja më e shtrenjtë
0: në futboll.
4: Ka edhe një galla tjetër, do të kalojmë nga plumbat nga Championshipit në kampionatin ton. U eliminua Kuksi me Bylisin?
0: Po.
4: Dhe proteston Butrindi, thotë duhet kalojmë ne. Po. Kjo është perl var. Kjo do vlen.
2: Jo vetëm kjo, kishin na birrat.
4: Kjo vlen 2 milion. Jo 200 mijë. 2 milionë. Kjo vlen
3: 2 milion.
4: Se tani më bukur është që Butrindi mbahet si proteston që
2: sikur si kishte thënë Butrindi që takon ty.
4: Që na takon ne, edhe federata e mori i dha një zgjidhje alla shqiptar që as këtë as atë i bëri një ndeshje Kuksi Butrindi. Tani Butrindi ankohet që thotë jo do të ndesh se ne kemi
3: gati na kanë me lehtë.
4: Ne kemi shpërbër ekipin.
2: Po u gritë Siroka.
4: Ne kanë lënë nga fundi maji tani sa të
2: sa ti bën prap, se ka bëruar edhe kontratat, ja babu.
4: Ju kanë ikur lojtarët.
2: Shikoj, kthe dikush është perla.
4: E ti thua pluma, ose fluturoj njerëzit valla.
2: Shkoj Ballsi B deri në finalet kategorisë dytë. Askush nuk e mbrau mendjen çfarë do ndodh në rast se fiton Ballsi B dhe bie Ballsi A. Kur ndodhi e keqja, ngecëm, nuk ishte parashikuar. Dhe më fortë ishte se te Ballsi B luajtë të titullarët e Ballsit A. Ballsi A shkon me 19 në vor, ndeshën e fundit në finalen e sezonit. Domethënë, këtu ka jo pllumba.
4: Këtu s'është për, shiko, këtu.
3: Se kjo ndeshje me Vorën që mori 5 gola.
2: Vajtëm. Ishi me 3-4 lojtarë 19, kishin luajtur kurr.
3: E kupton.
4: Po se kishin lodhur një ditë.
3: Edhe mbinë komitetin zotit, mbinë FSF dhe dënojnë gocat 7-15 vjeç deri 13 vjeç. Dënojnë 7 veta nga vllaznia.
2: Ne kishte i thashë
3: se hapin portat, bëj ti zamorit, bëj nuk dënojnë.
2: Jo, po kishte i thashë them që Butrindi kishte paguar një sekondë, pllumbat prisë.
4: Po pllumbat janë serioze,
2: çfarë? Butrindi kishte paguar 50.000 euro Ballsin B për të fituar. Ka i thashë them, nuk e di se e vërtet është.
3: Po Ballsi C si është? Është mirë? Kjo pas që në strada Ballsi të bësh më parë. A bëc? Ne
0: jemi në një futboll ndërkombëtar, mos u zhysni këtu.
4: Edhe një diçka se mirë do të bëni.
2: Ka pas ai fal.
4: Se ka dhe
2: për ata që ndjekin atë që janë rritur me kineman italiane të vjetër e kështu, ka qenë një film i Tinto Brass, Così fan tutte, kështu bën gjitha. Kështu është Shqipëri, kështu Così fan tutte.
4: Ne habitemi që thon ky po e kandidon. Ktu po kandidon se vera pa e ditur ai, mos e ke mora vesh ai se di akoma. Ka
2: kandidon. Ai do të thonë,
4: jo, se ora sjami do.
3: Nëse se kemi hapë pllumat dhe na takon që deri në fund. Jo, di se është futbollion, do t'rregoj një anekdotë. E keni prasur Shtefën Palushin Shkodër?
4: Po, tjetër.
3: Ka umor qinë, dhe më thënë, elegant shumë. Po në pamje, nuk ishte, aq sa kishte umorit. Nuk ishte, nuk ishte këtë bukurit. Edhe i thot njërje, që kemi Shtefën si e, si plumb i tha. Si plumb ti tha, pa e ke pa vetën e njërë thamë, pas qyrët e dhe jo. Që s'ke pa plumb të agosta? E me kështu e kena të zbohin. Agosta e kena.
0: Qa ndodh tani në Angli? me ndeshje që kemi përpara.
3: Tash do të kemi blerimin e klasit teknikisht.
2: Me që po flisim për ndeshjen e Southamptonit. Mundësia më e madhe është që të marr një gjop të rëndësishme, ndoshta edhe 1 milion, 2 milion pound.
4: Po, për të kthyer s'ka ndonjë.
2: Po. Mundësia numër 2 është përveç saj, është që të marri penalizim në pikë.
0: Vetëm penalizim. Dikush është çështja problematike.
2: Po, po, shko, ka diçka Premier League. Ata
0: vendosin të apelojnë vendimin.
2: E ka, për momentin është pezuhuar finalja.
0: Çdo vendim do apelohet.
2: Jo, për momentin është pezuhuar finalja dhe është bërë thirrje klubeve që prisni po, edhe lojtarëve dhe tifozëve prisni. Po. Problemi është edhe nëse ka apelime gjëra, këto do mbyllen në një distancë shumë të shkurtër se nuk mund të rinë dën korrekt të luajnë finale. Nëse ka penalizim në pik, le të themi 6 pik, 9 pik, sa mundet. Problemi është nuk do ta vuajë Southamptoni në Premier League nëse ngjitet, se Premier League është qeverinë vetë.
0: Po,
2: nuk ka lidhje me futbollin
0: tjetër, po
2: futbollin e futbollik. Tani do i mbartet ai nëse kur të në sezonin e parë do luajë Championship Southamptoni, do të nisim me minus 6 për shembull. Kjo, nuk besoj, unë nuk mendoj që do i heqin Premier League-n për këtë gjë, dhe finalen.
4: Se ka Shkelera, nuk është ajo sportivisht, e filmoj dikush me.
0: Jo, Shkelera nëse ti kupton gjë skemat.
3: A do si mediatika bur, bëjnë sa agentura.
2: Nëse ke luajtur ti
0: si do luash?
2: Problem
0: formacioni. Problem, kush mund të
2: gjojë pas Championship i luan 46 javë plus 2 ndeshje play-off.
4: Po, e ke studiuar ti sa.
2: Tani nuk besoj se do shpiknoi rrotën e.
3: Ai ri, një më vetëm mbrapa mbrojtja se dënon njëri, ky tjetri kapet me celular. Po merr pa vjedh skemat e mbyllja.
2: E këtë mendoj, nuk më duket çik absurde, domethënë që të vodi skema, çfarë skema?
0: Mendoni që do zgjidhet Premier Liga një herë këtë javë, kthehemi çik te Premier Liga.
2: Premier Liga për mua është zgjidhet momentin e golit
0: West Hamit. Manchester City ka ndeshje të fortë, luan me Bournemouthin.
2: Goli West Hamit që ju hoq me VAR me një shpikje atë.
4: Se i bëri gol.
2: Për mua është goli rregullt i West Hamit.
4: Oh.
2: Goli rregullt sepse ka një vazhdimsi.
3: Po ti deri mban pllumën shtëpi?
2: Jo, unë kam lëshuar me kohë.
3: Mos ka
2: asnjë. Ti s'e themi rregull, sepse për të njëjtat situata të Arsenalit në sulm,
4: okay, kuptoj këtë paralelizëm.
2: Po,
3: e di çfarë do na ngri tani. Paris Saint-Germain po përgatit finalen, ka marrë një trajner rugbie edhe
2: po po i futën portierin,
3: shtyn ke portierin ke këta. Po tani vetëm s'kemi parë një herë që ti bllokohen duart dhe ta kapësh nga bluza portierin.
4: Po pra, dakord jo këtë.
3: Ata Arsenali ka bërë 21 gola nga goditet
2: e ndërmimit
3: me shumë pikë. Por ama, arma janë kapur sulmuesit gjërat ke portierit. Aty u shkelën drejtë njeriu.
2: Nëse ke kthyer në të përditshmëri dhe ke thënë si arbitër që kjo është okay, kjo është okay, kjo është okay. Stop. Ata të fundit mos i thuaj nuk është okay.
4: Shiko, un po marr rastin e fundit pa e lidhur me
2: gjallë. Jo, do ta lidhësh, do ta lidhësh.
3: Ai nuk është episod si gjithë tjerët. Ai është episod historik për Premier
4: League.
3: Aty varet titulli.
4: Bravo, e thash edhe
3: nuk është episod kot ai.
4: Faullat që kanë ndodhur ose golat që ka bërë Arsenali, i ka bërë mbrojtës me mbrojtës faull ato.
2: Por situata më flagrante se kjo.
4: Jo te portieri.
2: Te portieri kishte ka një rast se portieri e ka shtyrë me kurriz dhe ka çuar në port.
0: Ka momente ndryshme.
4: Po të them edhe një gjë tjetër.
0: Ka ndodhur raste të tjera që janë lënë këto momente.
3: Jo, po të ndodhte që ai do ta rrip të golin atyre, do thuaj që kjo është dora City.
4: Po bra, kështu
3: që se City është ekipi që ka 120 gjyqe. Ka është për historinë, është kapur
2: që ta mbyllë me një publicitet. Që të tregoj pse, të tregoj pse fiton Arsenali. Ka bërë shumë përshtypje kur kam dëgjuar shefi CEO i Premier League-s para pak javësh i doli një intervistë ku thoshte strategjia jonë tjetër e parashikon thoshte ndër të tjera thoshte që çdo 5 vjet të kemi një kampion të ri që s'ka dalë për vitesh.
4: Okay, kjo është edhe një
2: fjalë. Momenti që e thot vetë se
4: se më bëri përshtypje të madhe që duhet edhe këtu te ne, sidomos në rastet shumë të diskutuara të bëhet, doli vetë shefi i arbitrave Howard Webb po e pen në emision dhe e shpjegonte rastin.
0: Po. Ai është shumë e bukur që dalin dhe i sqaroi.
4: Sepse
0: e vërtetësh.
4: Edhe dha faull me të gjitha kriteret që thanë, por i dal thën nga goja aty.
0: Në pjesën e fundit ka një video ku Guardiola po përgatit largimin e tij nga City. Gjithashtu do flasim pak edhe për debatin e Mbappes me Arbeloa pas pak.

Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kur ecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e nga trondot.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.

0: më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
1: Dental Med Austria. Die richtige Wahl.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
3: Ah,
2: ose tash përfill tradhtin.
3: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
4: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standarde të larta cilësie dhe rezultate të sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
9: Jep për topin.
10: Pasoj burr, pasoj, mos e mbaje shumë.
9: Pasoj, lutem jep, jep për shokut, pasoj.
10: Pasoj burr.
11: E kanë për radion, thjesht e ka topin para.
9: Gol!
11: Top Albania Radio.
12: Po pse e ban topin vetë për vete, më bu?
13: Rikthehemi në këtë pjesë të fundit për diskutuar pak edhe për disa lajme tjera që kanë qarkulluar gjatë tyre ditve, si që ishte ky debatit ndërmjet Kylian Mbappe dhe trajnerit Arbeloa, që dje pas ndeshës ndodhi një gjë çuditshme. Te Real Madridit lojtarët nuk dalin në zonën mix, pra nuk japin intervista mbas ndeshjes. Flet vetëm Arbeloa. Këtë ka vendosur Real Madrid. Dje, në mënyrë personale, Kylian Mbappe ndaloi te gazetarët, po ik po largoi, gazetarët po prisin aty. Lojtarët ai foli. Dhe ata e kapën aty dhe e mbytën me pyetje. Dhe një nga pyetjet ishte që pse nuk luajte nga fillimi? A jeti gati për të luajtur? Dhe ai tha, "Un jam 100% gati," tha. Po trajneri tha para ndeshjes, tha që je sulmuesi 4. Pra je tha mbas Vinicius, je mbas Gonzalos, je dhe mbas Mas Antonos. Foli për gjëra tjera u largua. Pastaj erdhi konferenca e Arbeloas. Dhe aty gazetarët e pyetën, thonë, "Ure, lojtari tha që kshu kshu." Jo, thonë, "Si kam thënë ashtu," tha. Po ai tha nga që nuk ishte gati akoma për të luajtur që nga fillimi, tha mendova ta fusë gjatë ndeshjes, tha, dhe këto vendime tha i merr trajneri. Kaq mjaftoi për të nisur një shpërthim tjetër debatesh dhe polemikash në Spanjë. Madje sot gazeta AS e hapi me një debat ndërmjet me pikësh me këtë debat, dhe një nga titujt poshtë thua është tu ka të drejtë Luis Enrique. Domethënë rikthehet debati i vjetër me Luis Enrique. A duhet flasë një lojtar si Mbappeja në një situatë kritike të cilën ndodhet Real Madridit kështu për trajnerin?
14: Shikoj,
13: trajneri që dihet që do jetë dy ndeshje, do jetë më.
14: Ka edhe një spekulim se këtu në Spanjë ka aq shumë vllafe, sa nuk kuptohet ku fillon e vërteta ku mbaron.
13: Pse?
14: Po ka edhe një spekulim një që dilte një gazetar sot dhe sa ka pasur një telefonat para disa muajsh mes që nisi Zanafeu në problemeve, Mbappé dhe Florentinos. Dhe Mbappéja ishte i tërbuar, i tha, si mund të heqësh ti, shkatrove ekipin, i tha, si mund të heqësh na punat trajnerit, Xavi Alonso. Vetëm se duan Bellingham, Vinicius dhe Valverde, që ti ke ai dhe ti je okay. E shkatrove sezonin, tha, kur mori vesh dhe që mori Belon, me Arbeloni vure kapak, tha.
13: I thoshtë Mbappéja,
14: i ka thënë Mbappéja Florentinos. Florentino Perez tani, normalisht, nuk është muaj që ka qënë, se edhe mosha është...
15: Shta thënë
14: Sa Trump. Edhe nuk është e kam
15: atë... Ka komandojnë njeri botë tjetëri futbolin.
14: Dhe kjo biset është bërë një farë mënyre publike aty bërna klubit. E ka përmendur ai Florentino, kështu shumë tha ai çapo ndodhte ti aty edhe e kanë marr vesh Arbeloa, e kanë me vesh lojtarët, tani janë krijuar ato kampet. Kampi Mbappés edhe në Stërvitje, nuk e di, keni parë një video. Edhe në Stërvitje largoheshin kështu, një tuf pllumbash këtej me Mbappén, një tuf me Vinicius. Nuk rinin bashk, veç e veç. Me thënë, ajo situatë që
13: kjo që ndodhi këtë vit me Realin është çuditshme. Kjo e mbrojmë që pasaj vë kapakun, një lojtar që del dhe thotë diçka. Kush
14: e ka ndjekur me vëmendje?
13: Nuk është e vërtetë.
14: Jo, Glend, kush e ka ndjekur me vëmendje? Shumë dhe Realin, edhe Mbappén ka qenë i përgatitur për këtë situatë. Sepse Reali vjetshëm ishte fantastik me Bellingamin. Mamën që u bë Bellingami sulmues, bëri gjithë ata gola të gjitha. Pastaj do marri Mbappén, do zhduket Bellingami nga skena, nga sulmuesi do kaloj në një pozicion tjetër. Pastaj do bëhet çorb sepse aty ikin dhe Modrić, ikin koka ekipi. Dhe tani do vimi të gjithë në shërbim të Mbappés. Mbappéja nga Parisi iku dhe rregulloi gjërat me largimin e tij. Dhe të gjithë këtë pikpyetje kishin, ora me Mbappén do funksionoj Reali apo jo? Se
13: kjo vazhdon të edhe do jetë pikpyetje e gjatë edhe.
14: Un them s'do ket funksion derisa të jenë ta lojtarë.
13: A do fitoj dot Reali prap? A do rikthehet fitoj, ka 2 vjet që nuk fiton asnjë trofe.
14: Me këtë
13: është një skuadër që gjithë suksesin e ka tek trofet.
14: Ky ekip duhet bërë nga zero,
15: po me ato bleri që bën
13: zero,
15: po
13: kriza është financiare.
14: Nga zero, jo, nga zero, shiko.
13: Se ka krizë financiare brenda.
14: Cili lojtar aktualisht Reali është lojtar, lider, lojtar perfekt që të thuash ti ky ka bërë sezon fantastik? Asnjëri.
15: Asnjë se gjën do të.
14: Kra mbrojtje nuk ke. Qendrat i ke
13: skandalëske. Një lojtar që ka qenë nga më të mirët është portieri, por edhe ai
14: vetëm kurtua
13: me pikatore sepse shpesh herë dhe është dëmtuar. Të mërkurë do luhet finalja e parë europiane.
15: Qarkullon të dhe një lajmë që Kurtua do shkojnë në Arabi Saudite, apo jo?
13: Po. Edhe mund të jetë, po ai është formë mirë, nuk kanë arsye për ta hequr. Ndërkohë, përpara se të them për finalen, ka një video që Guardiola po regjistron lamtumirën e tij nga Manchester City. Ka një video që qarkulluar në Angli,
14: ka shumë kohë.
13: Ka vendosur trofet në qendër të fushës dhe ai duke bërë disa filmime thon, mendojnë që mund të jetë një video.
14: Ka shumë kohë që i ka dhënë sinjalet Guardiola që do largohet.
13: Mund të jetë një video që ai mund të largohet.
14: Vajti një dekadë aty.
13: Të mërkurën luhet Aston Villa Freiburg, ndeshja e parë, Aston Villa është favorite, luhet në Istanbul, finalja e parë europiane. Si e mendoni se mund të dalë ndeshja? Dhe a mund të kemi tre angleze fituese në Europë?
15: Aja do ishte perl tre angleze?
14: Dëshira është jo, mos ketë jo. Tre angleze.
16: Ne do dorëm ta fitohet e Arsenali, vetëm të tjerat mos
13: pas. Aston Villa Freiburg, si e shikoni?
15: Favorite dukshëm, plus që ka dhe atë trajnerin që ai është mjeshtri i tyre.
13: Një tifozi Aston Villës,
15: tipi dytësor kështu.
13: Aston Villa për herë të fundit ka dalë në finale në vitin 82. Me Bayern Munich në Champions League ka fituar 82.
15: Aston Villa.
13: Po. Era e fundit ka dalë në finale. Dhe kjo është rikthimi i tyre pas 44 vjetësh. Dhe një tifoz i Aston Villës për të bler biletën dhe për të paguar hotelin që do kaloj në Istanbul aty, ka shitur një unaz që i kishte lënë i jati vet amanet me flori dhe me gur diamanti, vetëm për të paguar biletën e stadiumit dhe

0: është njerëzore. Ne shumë njerëzore UEFA. FIFA i ka lëshuar plumbat fare.
1: E hapëm me plumba, u them ta mbyllim me plumba. Ta tregoi gzimi data të 97-s edhe ta mbyllim këtu.
2: A kjo është historia vetë. Ne kujtova çfarë, domethënë vetëm për të kujtuar një mikun ton, që ishte edhe mik i emisionit, me Bashkin Fino.
1: Po.
2: Bëi neshja 97-s, neshja Paqes u quajtë ajo.
1: Gazetarët me
0: politikë. Inaugurimi në zgapo? Inaugurimi i ndriçimit?
2: Atëherë ishte inaugurimi.
1: Po ishte edhe dalja e parë mbas shtetërrëfimit.
2: Si ti si kështu neshja e inaugurimit me drita ka qenë me artistët.
0: Apo me artistët, po.
2: Edhe golin e parë me drita e ke këtu.
3: Pra,
2: ka marrë fanellën e Indrit Fortuzit, unë, se veshëm fanellën e Tiranës dhe kam bërë gol me fanellën e Indrit Fortuzit. Edhe më kujtoi një histori e bukur shumë.
1: Zogu, me që jemi...
2: Zogu,
1: pa.
2: Indrit Fortuzi bëte gola shumë bukur, kështë gjithë gola inteligent, triplota, gol, triplota, pa i kështë golet bukur. Në ndyjë, kamiko jonë fotograf, histori, i toti Indrit, thot. Mos këso golave duke shku ke publiku, hajde ke unë, thot, duke vrapuar ke unë, thot, dhe unë të të bëj fotografi të bukra fare, thot. Të kap deri sa të vishë afër, thot, portretin tatë. I fut një gol Zogu, rrenja 2-3 veta dhe disët ka Nandi. Nandi edhe aparatin dhe e putë.
1: Theo të një në të shtatën.
2: Tani këthemi në të shtatën. Bëj nesha e Paqes edhe i them Bashkim Finos bëshim. Bashkim i thëmë do marim nga i plumë dhe do e edhim para neshës. Jo, ta që është këtë budalik, ta së është budalik fare, është simbolik shumë e gjetër jetër. Do e edhim plumët së është nesha Paqes, plumë është Paqa vetë.
1: Simboli Paqes, pa.
2: Edhe ta edhim plumat. Jo, tha ajo, nuk e pranoj me pluma. I thashën dëgjoj, janë pluma shumë të mirë, janë stërvitur, thash. Po ti edhim lart, shkojnë direkt te PS-ja. Nuk shkojnë vend tjetër. Si edhe plumat ku janë.
3: Po dhe këta plumba që ndaluan në dogan, di pse i ndaluan?
2: Si ishin gra tjetër.
3: Ishin të
2: fluturonin djathtas.
3: Shkonin djathtas.
0: Ka gatru gotin.
1: Ku do ndalin ju këtë fundjavë? Çfarë do shikoni këtë fundjavë?
3: Unë do shikoj Majorkën e Muriqit patjetër.
1: Sa shanse ka Majorka Blerim që të qëndrojë në La Liga?
3: Sepse me Levante, ne.
0: Shiko,
1: sa shanse
0: për fatin e keq të Muriqit, që është hero kombëtar Majorka, klubi ishte menaxhuar në mënyrë shumë të keqe, me thënë drejtën, shumë dobët dhe rrezikojnë shumë. Për mua 60% është i rënë ose 65% është i rënë.
1: Mendon që do të bie, ha?
0: Mendon që bie humbasin Valencia.
2: Dy golashnosit e kampionatit spanjoll, të dy kanë bërë shumë gola dhe dy klubet kanë probleme. Si Mbappeja, këtej dhe Muriqi këtej. Dy klube me probleme që bëjnë
1: Levante Majorka ditën e diel në orën 7.
0: Ajo është vërtet ndeshje e egër sepse Levante ka super form.
1: Po është mirë Levante. Interesante është se janë 10 ekipe në lojë në Spanjë që luftojnë për të qëndruar.
0: Domthonë janë mbyllur çështjet e
3: Europës, zinë ca gjëra. 3 pikë larg ishin.
1: Çështjet e Europës janë mbyllur, aty tani është 3 pikë diferencë, janë 2 ndeshje.
0: Jam sinë e madhe bëri Barcelona se u rrafsh në Alaves.
1: U fut lojë Alaveshi.
3: Jo rrafi Ala.
1: Ja filloi Ala.
3: Po kishte dalë peti artikull se mirë ma kujt se ti je shejtanti, i kujton vet. Kishte dalë Alaveshi, faleminderit Barcelona.
1: Faleminderit nuk u impenjo.
3: Kishte vet ata këto djala.
1: Faleminderit Lorenzo Mini.
3: Faleminderit.
1: Kalofshi fundjavë bukur. Kujdes bomba. Faleminderit Berim Jaj, faleminderit Zinxhin e Mati.
2: Faleminderit që ekziston.
1: Me pason, shihemi dhe dëgjohemi të premten e ardhshme. Deri atëherë, mirupafsh.
4: Ky emision u mundësua nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka

0: me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
2: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO.

0: ato standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
2: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3 Plus 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
4: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Vote now. Votoni tani në Top Awards TopVisChannel.tv. Top list.
7: I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Kryeministri Edi Rama ka mbajtur fjalën e tij në panelin hapës të konferencës Lenart Meri në Estoni, një nga forumet më të rëndësishme ndërkombëtare për sigurinë, diplomacinë dhe të ardhmen e Evropës. Gjatë fjalës së tij Rama u ndal te çështjet e sigurisë dhe te politika jashtme. Ai theksoi se Europa duhet të trajtojë me kujdes çështjet e shpenzimeve të sigurisë. Kryeministri nuk i ka kursyer batutat, shqiptarët janë Taliban perëndimor, jemi me aleancën transatlantike deri në fund, tha Rama. 104 studentë Akademisë së Sigurisë janë diplomuar këtë të premte në një ceremoni ku morën pjesë ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, ministri i Arsimit Mirela Kumbaro, drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita, si dhe drejtues institucionesh, pedagog dhe familjar të studentëve. Në fjalën e tij, ministri Lamallari tha mes të tjerar se Shqipëria fiton sot 104 shërbëtorë të rinj të ligjit, të cilët kanë zgjedhur një nga profesionet më të vështirë dhe më të nderuar në një shoqëri demokratike. Ai u shpreh se policia e shtetit është një institucion që mban shtetin, ndërsa u drejtua oficerëve të rinj me mesazhin se misioni i tyre është të jenë dritë sigurie për qytetarët dhe garanci që ligji funksionon.
2: Top Albania Radio.
1: Një shtetas Ukrainas i dyshuar për spionazh për Rusinë është ekstraduar nga Spanja në Gjermani dhe aktualisht ndodhet në paraburgim. Zyra e prokurorit federal në Karlsruhe tha se një hetues nga gjykata federale kishte lëshuar një urdhër aresti për 43 vjeçarin. Sipas mediave të huaja, Ukrainas u arrestua fillimisht me kërkesë të autoriteteve gjermane pranë qytetit të Alicante më 24 mars dhe më pas u lirua me kusht.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqetë.

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjene as volaime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo hë, të prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
4: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
6: Kjat, hej ustamurat.
7: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo ustamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjo ustamuratin e Kjat.

kuta, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et.

0: are listening to
1: Lancho.
2: New hits now on Lancho.
3: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se vini në një tjetër episod të Lancho i fundit i javës, por jo më pak e rëndësishmi.
4: Jo më pak e rëndësishmi sepse ditën e djeshme kishim Eurovisionin dhe sot jemi zgjuar me klikime të panumërta për artistin Alis Kallaçi me këngën Nan. Ka qenë video më e klikuar në fakt të gjithë performancave të puntatës së kaluar.
3: Dhe faktikisht ishim shumë të emocionuar kur morëm vesh momentin që Shqipëria u kualifikua për finale dhe nesër do të jetë finalja e madhe, kështu që jemi gjithë shumë të emocionuar, jo vetëm për Alisin, por edhe për përfaqësimin tonë në Eurovision dhe fakti që artistët e rinj janë duke çar, si më thënë, në industri dhe po arrin të marrin pozon shumë të rrenë, sidomos në kompeticione të tilla kaq të rëndësishme. Mirë, do të jemi së bashku deri në orën 22 për të komentuar më të rejat nga bota e muzikës botërore. Do të hidhemi Sweet Nothings nga Oscar Medgay. Mirëse erdhët në Lancho.

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura, self service lunch për ritmin e ditës, dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes, kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
4: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

21. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Apo ndoqëm Kanye West dhe Andrew Troutman me All The Love, një super këngë në faqin në shëshërojnë në këto momente. Dhe nga Kanye West do të flasim pak për, më sakt do t'ju prezentoj me një lajmë që bëhet fjalë për rivalin e ti që tani janë mish, sepse Drake surprizon industrien, publikon jo një, por plot 3 albume brënda natës.
1: Ne do t'ju bëni një parentezë për tema që do diskutojmë për sonet, disa për i tyre, se do t'ket edhe më shumë pa tjetër, pse jo, por Drake u faktikisht me 3 albume.
0: Me tre albume e shpërtheu Apple Music dhe Spotify, bile të dy platformat u bllokuan, por do të flasim vetëm pas pak për këtë.
1: Do të flasim pas pak. Ndërkohë, Fetty Wap është rikthyer me turneu Nostalgia Tour pas daljes së tij nga burgu.
0: Nga ana tjetër, Dua Lipa padit Samsung për 15 milion dollar, kompania reagon publikisht.
1: Besoj se mund ta keni dëgjuar ndoshta pak këtë lajmin e Dua Lipës, megjithatë do të hyjmë në detaje vetëm pas pak. Ndërkohë do të hidhemi tek artiste italiane Gaia, të cilën e ndjekim me këngën Bossa Nostra dhe ne do të rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni aty.

0: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më traston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
1: Ah,
0: ose ta shpërfill tracin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tracia dhe e pranon tracin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: këngëshëm La più bella del mondo nga Rocco Hunt për të kaluar tek lajmi i parë i ditës së sotme që ka të bëjë me Drake, me reperin i cili ka tronditur internetin pasi publikoi papritur tre projekte të reja muzikore në të njëjtën ditë. Albumet mbajnë titujt të respektiv Iceman, Habibti dhe Made of Honor.
1: Të tre këto albume bllokuan përkohësisht Spotify dhe Apple Music me një dyndje fansash të jashtëzakonshëm.
0: Lajmi shpërtheu menjëherë në rrjetet sociale ndërsa fansat po analizojnë tekstet, referencat dhe disat e fshehura në projektet e reja. Në tekstet e Iceman, në Drake përmend edhe DJ Khaled duke e kritikuar përheshtjen e tij ndaj Palestinës me një varg që po qarkullon masivisht online.
1: Ndërkohë reperi njihet për admirimin e tij për Shqipërinë. Në fakt, dhe kjo gjë u reflektua edhe në këngën Slap the City, ku ai bashkëpunon me artisten Shëndresa, e cila këndon refrenin. Një moment historik, në fakt, tre albume, një natë dhe interneti aktualisht është totalisht në modalitetin Drake.
0: Dhe nuk ka si ti të ndryshë aq më tepër kur është pritur me reagime shumë të mira.
1: Bukur, na pret tashmë Sabrina Carpenter me House Tour.

po dëshëm Love You More nga Rudimental për të kaluar tashmë tek një super bashkëpunim A-Log dhe Still Val, titulohet Flavor në fakt dhe duhet të qëndroni me ne të gjithë dëgjuesit e Top Radios në këtë moment në emisionin Lanços, sepse kemi një super lajm për të ndarë me të gjithë dëgjuesit. Qëndroni aty dhe mos bëni gabime.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Doktor Panajot, papa, kirurg, plastik.
5: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet, ne pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrisë në një plakë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plakë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh

0: Që më unë a la ves nga J Balvin edhe Ryan Castro, super bashkëpunim këtu në fakt që na teletransporton me një herë në stinën e verës për para detit në shezlon duka unë zirë, unë shuaj përfiturovat pakten videoklipin e kësaj këngës, nëse ka një videoklip se nuk e di.
1: Do ta zbulojmë, mirë po, me që jemi në frymën verore dhe në vibin veror, të tillë do të na e zbukuroj shumë Feri Wap, i cili ka njoftuar rikthimin e ti në skenë me turneun e ri Nostalgia Tour 2016 2026, duke festuar 10 vite që nga hitet që e kthye në një nga emrat më viral të hip-hopit.
0: Turneu nis më 6 qershor në New Jersey, vendi i tij i lindjes, dhe shënon koncertet e para të raperit që pas lirimit të tij nga burgu në fillim të këtij viti.
1: Do rikthehemi fuqishëm me hitet e vjetra dhe muzikë të re, shkroi ai në Instagram. Feri Wap, i njohur për këngë si Trap Queen dhe 679, ka bashkëpunuar ndër vite me artistin Drake, Nicki Minaj dhe David Guetta.
0: Pra, pas më shumë se 3 vitesh larg skenës, raperi duket gati për një kapitull të ri dhe për një rikthim plot nostalgji. Na ka marr malli, me thënë drejtën, për Feti Wap.
1: Na kishte marr malli shumë vërtet, se edhe na ka shoqëruar për një kohë shumë të gjatë. Mirë, hidhemi tek Aiello, kjo është Soto Soto.

0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë Kavajës për balë Deliorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Kelly.
6: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
5: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bass, ka bërë shumë buj.
6: Veshët bënin diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
5: që po shohim,
6: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
3: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka nisur hetime lidhur me fenomenin e ndërtimeve pa lejë në Sarandë dhe Ksamil. Fokusi i hetimeve është verifikimi i rolit dhe përgjegjësisë efektive të policisë në lejimin apo mos parandalimin e këtyre ndërtimeve të palishme, ndërsa deri tani janë bënë pranga 2 efektiv. Lëvizja e AMP-s vjen pas 2 rasteve të evidentuara gjatë ditëve të fundit në zonë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato u takua me prokurorin e përgjithshëm Olsian Çela për të diskutuar rëndësinë e bashkëpunimit në ofrimin e drejtësisë për qytetarët dhe luftën kundër krimit. Gjatë takimit u rikonfirmua gjithashtu mbështetja për sistemin e prokurorisë në të gjitha nivelet, përfshirë asistencën për sistemin e menaxhimit të çështjeve, me mirëkuptimin e përbashkët se drejtësia dhe lufta kundër krimit fillojnë nga një sistem i fortë dhe funksional, shkruhet në postimin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë.
0: Top Albania Radio.
1: Forcat izraelite kontrollojnë 60% të ripit të Gazës, kështu ka deklaruar kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Gjithashtu ai ka theksuar se Izraeli nuk do të ndale deri në arritjen e qëllimeve të tij. Këto deklarata vijnë ndërsa dhuna mbetet një dukuri e përditshme në ripin e Gazës, me sulmet izraelite që vazhdojnë të pandërprerë, ndërsa Izraeli dhe Hamasi akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të armpushimit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky akuzoi Rusinë se po përpiqet ta tërheqë Bielorusinë më thellë në luftën kundër Ukrainës. Zelensky pretendoi se Rusia po shqyrton operacione nga territori i Bielorusisë në drejtim Chernihiv-Kiev të Ukrainës ose potencialisht kundër një shteti anëtar të NATO-s. Ai paralajmëroi se Ukraina do të mbrohet pa asnjë dyshim nëse presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko vendos të mbështesë planet e Rusisë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Mbledh 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
6: Geat, hej u stamurat.
7: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, pun baruar! Dëgjoj stamuratin e Keat.
8: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
8: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
10: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm.
8: Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
4: Pardon, my friends.
11: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
12: Shumë vam kjo pjesa e përputhet. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam të në janë, do t'a qëj tjetër në qyq, do t'a bëjë unë këta, se më qa duash.
4: Pardon, my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18, deri në orën 20. Spot.
8: Muzika më ere. Yes. Sancho. Something.

0: Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të dytë të Lancës tashmë për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të Spotify.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs Number 5.
2: Në vendin e 5 kemi një ndër këngët më legjendare të gjitha kohërave dhe nuk kam asnjë koment tjetër për të. Është Beat It nga Michael Jackson.

3. Rikthimi i tyre ka qenë i shumë pritur dhe kur ata njoftuan se do të publikonin albumin e tyre Arirang, fansat anëmban botës u çmendën. Në vend të tretë kemi Swim nga BTS.

Këngë ikonike ka nga çdo dekadë, mirë po, faktikisht në vitet 2010, një ndër këngët më ikonike që pikërisht kjo që mban vendin e parë është Beauty and the Beast nga Justin Bieber dhe Nicki Minaj.

0: Top Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
2: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, do me thanë.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 20.

0: përdojshëm Euro Summer Girls Trip nga Zara Larsen dhe Shakira, një sur bashkëpunim ky, por edhe një bashkëpunim ndoshta mund të këtë qënë edhe ky nga i cilin faktikisht do të nxjerrim edhe lajmin për sot. Hans Zimmer, producenti i mirë njohur i shumë kolonave zanore në kinematografin botërore, ka surprizuar Ray gjatë koncertit të saj në Los Angeles, duke u ngjitur prapritur në skenë teksa këngëtarja po prezantonte këngën Click Clack Symphony, nga projektet e realizuara bashkë me kompozitorin legjendar.
1: Ray mbeti totalisht të shtangur sapo e pa Zimmer në skenë, madje u drejtua edhe publikisht, duke thënë: "A e kuptoni çfarë po shikoni tani?"
0: Pas koncertit Hans Zimmer ndau momentin në Instagram dhe tregoi se surpriza ishte organizuar në fshehtësi totale, madje edhe babai i Ray ishte përfshirë për ta mbajtur sekret.
1: Kompozitori nuk i kurseu fjalët nga ana tjetër për artisten britanike, duke e quajtur një nga artistet më origjinale të momentit, një këngëtare dhe autore brillante, ndërsa shtoi: "Të them që adhuroj është komplet nënvlerësim."
0: Imagjino ti marrësh këtë fjalë nga Hans Zimmer.
1: Hajde, hajde Ray, ja lumsha Ray me këtë. Me këto komplimenta që mori.
0: Mirë, do të hidhemi te Cabin Fever, kjo është Leru.

që në lancho do të gjeni këngët më të reja, hitet më të fundit, të cilat janë pëlqyer nga dëgjuesit anëmban botës, për të hedhur tashmë pikërisht tek një artist i cili në vitin 2024 theu rekord me këngën e tij A Bar Song Tipsy. Ai është Shabuzi, ne ndjekim me hitin e tij më të ri Born to Die.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.
5: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: ndryshëm Tied Up nga Khalid dhe Love, një super bashkëpunim për të kaluar tashmë tek Dua Lipa, e cila ka ngritur një padi prej 15 milion dollarësh ndaj kompanisë Samsung, duke pretenduar se imazhi i saj është përdorur pa leje në paketimet e televizorëve të markës gjatë vitit 2025.
1: Sipas dokumenteve ligjore, këngëtarja pretendon se fotografia e saj është përdorur për të promovuar shitjen e televizorëve pa autorizim dhe pa pagesë. Në padi përfshihen akuza për shkelje të drejtave të autorit, të drejtës së imazhit dhe përdorim të paautorizuar të markës personale.
0: Në reagim, në reagimin e saj zyrtar, Samsung mohoi akuzat. Në fakt, deklaratë kjo nga Samsungu, duke deklaruar se fotografia ishte marrë nga një partner i jashtëm për platformën Samsung TV Plus dhe se kompania kishte marrë një garanci të plotë që të gjitha të drejtat të ishin siguruar.
1: Ne kemi respekt të madh për Dua Lipën dhe pronësinë intelektuale të artistëve, u shpreh kompania duke shtuar se janë të hapur për një zgjidhje konstruktive, por deri tani ekipi i Dua Lipës nuk ka reaguar ndaj deklaratës së gigantit teknologjik.
0: Bukur, hidhemi tek Arisa, kjo është Rrugjada.

0: shumë origami nga legjenda e muzikës pop. Në fakt Kesha që ka triumfuar klasifikimet për 2 dekada me këngët e saj TikTok, Da Young, Timbre e të tjerë e të tjerë. Mirë po, që në krye të episodit të sotëm folëm pak për Drake dhe lançimin e albumit të tij, tre albumeve të tij në fakt, Iceman, Habibti dhe Maid of Honor. Mirë po, një deklaratë që ai ka bërë në tekstet e tij për BTS ka trazuar rjetin.
1: Ai në fakt i ka surprizuar fansat e BTS pasi përmendi grupin Koran në një nga këngët e albumit të tij të ri Iceman, dhe në këngën Make Them Cry ai thot I'm feeling like BTS, pra ndihem si BTS, moment që nuk kaloi pa u vënë re nga antarët J-Hope dhe V.
0: Dy artistët në fakt publikuan në Instagram një video ku po dëgjonin këngën bashkë, sapo dëgjuan emrin e BTS, ndaluan menjëherë dhe pan kamerën totalisht të habitur.
1: Video u bë super virale kjo ditë dhe nuk është hera e parë në fakt që ata tregojnë respekt për njëri tjetrin. Në vitin 2018, Drake përfshiu një video të J-Hope në klipin zyrtar të In My Feelings, pra Kiki, Do You Love Me?
0: Kiki, Do You Love Me? Hidhemi tek Happy Now nga Likely Lee.

0: ndryshëm Eat You Alive nga kantautori Adam Lambert, i cili është bërë i njohur me këngën e tij më të famshme Ghost Town dhe What Do You Want From Me, dhe kështu përmbyllim një tjetër javë të suksesshme në Lancho.
1: Javë super të suksesshme, java tjetër premton intervista ekskluzive,
0: wow,
1: o zot,
0: wow,
1: sa do kënaqemi. Deri atëherë, një fundjavë sa më të këndshme.
0: Kalofshi bukur.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri. E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
1: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Heidi Baci.
0: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
0: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
2: Kocë për këngëtare.
0: Nuk e di, nuk e di.
2: Ke një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
0: Ne të dy.

0: Mushtarak, tregtarët e tjerë, kur Shqipëria nuk i ka pasi tema shqetësuese apo kërcënuese, përkundrazi. Besojmë tek dialogu, besojmë tek zgjidhja e gjitha keqkuptimeve apo pretendimeve palëve vetëm përmes dialogut.
1: Nga Prishtina, Eurokomisioneria për zgjerimin Marta Kosi bëri thirrje spektrit politik në Kosovë të gjejë gjurmë përbashkët për t'i dhënë fund ngërçit të gjatë institucional e të formojë institucione të qëndrueshme në mënyrë që vendi të ecë përpara drejt bllokut evropian. Duke folur në një konferencë për media në krah të kryeministrit Albin Kurti, Kos tha se nuk ka siguri në Europë pa Kosovën. Sipas zyrtares europiane, Kosova që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat për t'u antarësuar në blok, duhet ketë sa më parë institucione të qëndrueshme e funksionale, ndërkaq Kurti u shpreh.
2: Kemi bërë progres në shtylla themelore dhe kjo jemi të bindur se meriton të vinë nga Bashkimi Evropian në kontekst të Serbisë. Nuk po kërkojmë pas rrugë të shkurtra, pas deshe, pas me vetëm proces meriton.
3: Lajme nga bota.
1: Forcat izraelite kontrollojnë 60% të ripit të Gazës, kështu ka deklaruar kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, gjithashtu ai ka theksuar se Izraeli nuk do të ndale deri në arritjen e qëllimeve të tij. Këto deklarata vijnë ndërsa dhuna mbetet një dukuri e përditshme në ripin e Gazës me sulmet izraelite që vazhdojnë të pandërprerë, ndërsa Izraeli dhe Hamasi akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të armpushimit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky akuzoi Rusinë se po përpiqet të tërheqë Bielorusinë më thellë në luftën kundër Ukrainës. Zelensky pretendoi se Rusia po shqyrton operacione nga territori bielorus në drejtimin Chernihiv, Kiev të Ukrainës ose potencialisht kundër një shteti anëtar të NATO-s. Ai paralajmëroi se Ukraina do të mbrohet pas një dyshim nëse presidenti bielorus Aleksandr Lukashenko vendos të mbështesë planet e Rusisë.
3: Art dhe kulturë.
1: Është ndarga jeta në moshën 89 vjeçare Shigeru Sako, një prej figurave më të rëndësishme të kinematografisë shqiptare dhe piktori par profesionist i filmit në vend. Gjatë karrierës së tij ai kontribuoi në realizimin e 10 filmave të njohur te Kinostudio Shqipëria e Re, duke lënë gjurmë në skenografi dhe identitetin vizual të kinemas shqiptare. Sako ishte vlerësuar me titullin artist i merituar dhe me urdhrin Naim Frashëri për kontributin në art dhe kulturë. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është një këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtautet me range-in asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: From our playlists.

0: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Nëse jeti pradioje,

0: Antonella Ako.
1: Për shembull, vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: From our playlists.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë e shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rëngjim për shtatët me rëngjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
3: Back to the beginning, çdo të njëjtë pas orës 22 në Top

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Hey, mos u çmen Niko. Top Albania është më e mira, ka qenë, është dhe do tjetër. Ne të shku me fik zjarin, ti gjën Top Albanën, jo më ju që rrinin shtëpi.
2: Fireball.